כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריכה שאתה רדלת בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת. כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת. זה כבר תקופה

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגן לך

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. רז, תן לי ככה, אתה יודע, עזרו איתי, פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, הלוואי הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה השרף איתך.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

0: האלבום, וזה די ממצאת על מה האלבום.
1: מחשבות מתוקנות.
0: מחשבות מסוכנות.
1: מסוכנות.
0: כן, והוא יצא עוד כמה חודשים. ביום שישי הקרוב אנחנו מצלמות קליפ בעיר התחתית חיפה, ואנחנו מחפשות מסביב, אם יש בנים שרוצים להשתתף, אנחנו מצלמות לשיר שנקרא לא טובה עם בנים, ואנחנו מחפשות מסביב אם מישהו שומע את זה ובא לו לבוא לשתות איתנו בירה בעיר התחתית חיפה, יום שישי הקרוב, אז אנחנו נהיה שם החל משעה 4 אחרי צהריים.
1: זה ממש עיר תחתית או שזה תלפיות, הדר וכן הלאה?
0: לא, לא, ממש בעיר התחתית.
1: נהדר. וטוב, ואם החיפאים שומעים אותנו, אז בבקשה להגיע, כי מדובר פה ארבע בלות אטרקטיביות ואנרגטיות, אז אני קורא לכם להגיע, ושיהיה בהצלחה גם בצילום של הקליפ וגם בהוצאת האלבום. תודה רבה ששוחחת איתנו נינה סוסמן, ונהיה בקשר.
0: ביי, שיהיה לכם יום טוב, תודה למאזינים שלנו, ותמשיכו לעקוב אחרינו, אנחנו בקרוב נופיע עוד הרבה.
1: ברצון, להתראות.
0: ביי, תודה.
1: ביי. אז תודה לנינה סוסמן, ועכשיו אנחנו נשמע את שיר של מאור, שרון מאור, כפר גרמני קטן, ואחר כך לשוחח איתו.

0: כפר גרמני קטן של שרון מאור, והוא נמצא איתנו בקשר טלפוני. היי שרון או היי מאור?
1: אהלן שרון, קוראים לי.
0: כי אלן, יש מקומות שכתוב מאור שרון, אז בשביל זה שאלתי.
1: בסדר, גם מאור זה טוב.
0: אז אני קראתי ש... כלומר, שמעתי, בוא נגיד ככה, שהשיר הזה נכתב בעצם במסע, במסע שעשיתי בקרוון.
1: כן.
0: ועכשיו מתוך הטייטל שלו, שזה כפר גרמני קטן, זה היה בגרמניה?
1: רוב הזמן הייתי בגרמניה, היה לנו איזה כפר כזה שהיינו נפגשים בו לנגן, וככה זה היה טיול של, אתה יודע, אחרי צבא.
0: איזה כפר זה היה?
1: מוליין קרליש, זה נקרא. לא שם כתבתי את השיר, אבל שם היינו נפגשים.
0: זה ליד מוליין.
1: זה ליד קובלנץ, אם אתה מכיר.
0: קובלנץ, בטח שאני מכיר.
1: קובלנץ זה העיר הגדולה, לא רחוק מכן, אתה מכיר את גרמניה?
0: כן.
1: כן, אז הסתובבתי שנה וחצי בקרוון, אחרי צבא, אתה יודע, ככה עם השאלות של מה אנחנו עושים הלאה בחיים, ואולן פנינו מועדות.
0: כן, תנאים יהיה שם, תנאים.
1: היה שם כיף, היום לא הייתי עושה את זה.
0: אוקיי, זה עניין של תקופה בחיים. כן, והשיר מתאר מה, כלומר, בערך?
1: בגדול, אתה יודע, זה שיר אהבה, אבל אם שמים לב, אז יש בו... זה טקסט שיצא לי אחרי 10 חודשים בערך שלא כתבתי, שזה בדרך כלל לא היה קורה לי, שכבר נלחצתי. ואז עצרנו ממש אם תראה את הקליפ, אז יש שם ממש רואים את הכפר, כאילו ממש עצרנו במקום כזה ש... בבין שיפוע כזה, הקרוון היה באלכסון, אני ממש זוכר, ובשנייה הוא נשפח לי, הוא נשפח לא בפרזה הזאת המדברית, הוא נשפח בכזה רוק אנד רול,
0: כן.
1: אבל בתוך הטקסט אתה תראה שיש שם השלחי הצעה מפתה, הלך בכחול שטן בלבן, תניפי דגל מולו, הנה הנחלה עצור, יש שם רמז לזה שככה יש איזו השתוקקות ככה שהמדינה, שהמקום שאתה יוצא ממנו, תרגיש שייך, תרגיש שהיא קורה לך בחזרה. באותו זמן לא ממש הרגשתי שהדיבור שהיה לי להביא היה לו כאילו אוזניים קשובות פה. ואחרי זה כשנסענו ככה כל הלהקה, עשינו טיול גמלים, היום אני גר במצפה רמון, גם היה לי גמלים איזו תקופה, אבל אז עשינו את זה בסיני,
0: כן.
1: אז חזרנו עם העיבוד המדברי הזה, גונן רון בזמנו שהיה... המפיק המוזיקלי של האלבום וגיטריסט דגול, אז הוא הביא את הפרזה וכולנו רצנו על הפרזה הזאת.
0: יפה.
1: כל האלבום הזה למעשה זה אלבום שהוקלט בשלוש לילות די בלייב.
0: מתי?
1: הרבה שנים.
0: אוקיי.
1: והוא שכב, אתה יודע, עשיתי בדרך, הוצאתי סיפור מוזיקלי שנקרא מדבר מדבר, אלבום, עוד אלבום שעשיתי עם ארז לברי שעדיין לא יצא. ולא מזמן פתחו פה אולפן לידי במצפה רמון, ואמרתי לו, בוא נפתח את ההקלטות האלו, נראה מה יש שם, כי בזמנו לא הוצאתי את האלבום. ופתאום ראינו שהכל נפתח יפה, הכל קיים, לא היינו צריכים להוסיף כלום, רק לעשות מיקסים ולשחרר אותו.
0: ויש הופעות?
1: אז זהו, אז הופעות, תראה, היה לי, בוא נגיד עד הקורונה, היה לי עשור, הייתי במצפה רמון, ואז עברתי לגור במשק בצפון, 9 שנים, ו9 שנים האלו ממש לא הגעתי למוזיקה, כתבתי תוך כדי את הסיפור המוזיקלי, קצת התחלתי את ההקלטות עם ארז וזה, אבל לא ממש יצא לי להופיע, וממש... אני זוכר איזה בקשה שלי, הייתי מלמד מוזיקה וכאלו ככה שאני בא, ככה עומד לפני החווה ואומר לבורא עולם, אני רוצה לצאת לפחות 10 פעמים בחודש להופיע. וזה היה הכי רחוק מהמציאות. ושנה אחרי, כשהוצאתי את הספר, התחלתי להתגלגל קצת עם עשינו מזה סיפור מוזיקלי מופע כזה. וחזרתי למצפה והיו לי 8 שנים שהופעתי בין 10 ל-20 הופעות כל חודש. כל מיני הופעות. כמה הרכבים, ועכשיו קצת הורדתי הילוך, ואני מוצא כאילו בעקבות כשנגמור להוציא את האלבום הזה, יש לו עוד אלבום משלים גם, אז להרים את המופע הזה שהוא רוקי יותר, שהוא כזה, אתה יודע, לאסוף את האנרגיה לקראת זה ולעשות, אני לא יודע אם אני עושה הרבה הופעות, אבל כמה הופעות ייצוגיות ככה בשביל לתת לאלבום את הכבוד.
0: אנחנו הבנו במערכה האחרונה מול איראן שמצפה רמון הפכה להיות כאילו מקום כן. שכולם נוסעים לשעות בו עד יעבור כן, זעם.
1: כן.
0: איך
1: כן.
0: אתם רואים את זה בתור המקומיים?
1: אני, בוא נגיד ככה, אני, יש לי פה כמה עסקים, ככה אני שותף וכמה, יש לי אורחן אירוח ויש לנו מלון בוטיק ומסעדה ומגדניה, קונדיטוריה מעולה. היה לנו טירוף, כאילו, חודש וחצי שכולל פסח, כאילו, שלומש, אתה יודע, עשיתי כל מה שאפשר בשביל להכיל כמה שיותר אנשים, זה היה מעייף מאוד, אבל אתה יודע, היה אסור לנו האחרונים להתלונן, לא היה לנו הזקות בכלל.
0: מה אתה אומר, איזה דבר זה? מדהים.
1: כן, כן, כן לא, היה פה רק את הראשונה כזה שיורו שיש זה, ולא... לא...
0: ועכשיו כולם חזרו למרכז, או לצפון.
1: עכשיו זה תקופה יותר רגועה, כן, בדרך כלל החודשים האלה הם קצת יותר רגועים, אבל כן, זה היה ללא ספק אינטנסיבי, אבל שמחנו שיכלנו להיות שם, וכמובן שעסקים נהנו מזה, כי לא היה לנו פה פרנסה מאוד יפה בזמן הזה.
0: מן הסתם. אז נהדר.
1: ואתה יודע, היה פה גם אווירה, זה היה מין פסטיבל מתמשך, יש פה כמה מקומות להופעות, היה ברחובות, יש פה רק מסביב לאורחן שלי, נגיד יש 4 בתי ספר לאומנות, שזה קרקס, דרמה, מחול ומוזיקה. אז המון צעירים שכל הזמן עושים מופעים ברחוב. זה ממש היה איזה חודש וחצי של להיות בפסטיבל ארוך כזה של מלא אנשים ומלא פעילויות. גם להרים לאנשים את המצב רוח וגם קצת להשתחרר.
0: נדר, ויש הופעה קרובה עכשיו או שזה...
1: לא, עוד לא קבעתי את זה. יש הופעות קטנות שאני עושה, אבל הופעה ממש של האלבום הזה עוד לא קבעתי. אמרתי לך, אני קצת אוסף אנרגיה. נראה לי שברגע זה השיר השני שיצא למעשה מהאלבום. אנחנו נוציא עוד 2, ויכול להיות שבין זה לבין האלבום המשלים, אנחנו נרים את המופע לאלבום הזה שנקרא מסתכל על המראה דרך אגב.
0: כן.
1: הוא באמת מספר על זמן של אלבום שכתבתי מגיל 17 עד 27, עד שאני הייתי הורה, ועל המסע הזה, אתה יודע, על המסע של מישהו שיוצא לחפש את עצמו, מה הטעם הראשון באלבום, שהוא כבר יצא, הוא כתבתי אותו בגיל 17. ממש מצייר את הדרך שלי אחרי זה, אתה יודע.
0: יפה. טוב, שרון, תשמע, היה כיף לשוחח איתך, אנחנו מניח שנשוחח בהמשך שוב. מאחל בינתיים בהצלחה.
1: תודה, תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: ביי, כל טוב.
0: תודה לשרון מאור, ויש לנו פה עוד חוב. ממיוז, השיר השלישי שמוציא בתוך האלבום החדש נקרא... קריוגן, בבקשה. נשמע כמו איזה יסוד או משהו.

אין השיר, הסינגל השלישי שיצא מתוך האלבום החדש של המיוז שנקרא The Wow Signal ויוצא רשמית ביוני. איתו אנחנו מגיעים לסיום השעה הראשונה שלנו להיום. יישארו על התדר כי לאחר החדשות אנחנו ניתן פה שידור הקלטה של אירוח. זכיתי לארח את המוזיקאי והמתופף מאיר ישראל זכרונו לברכה שנפטר לפני כחודשיים, ופה נשמיע את הספיישל שהוא התארח אצלי לקראת ראש השנה 2018 מיד אחרי חדשות השעה 12. זה יהיה עד החדשות, אז את השיר שלי הכי אוהב של המיוז, Nights of Sidonia, נשמע אותו ונשתמע לאחר החדשות.

0: 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. השיגורים מלבנון, לפני זמן קצר הופעלה התראה במרחב נטועה ואלקוש שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם. דובר צהל מסר כי הנושא בבדיקה. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי ככל הידוע לו, דחלן, ששמו הוזכר בדיווחים בתקשורת כמועמד אפשרי לניהול הרצועה ביום שלאחר המלחמה, כלל אינו מעוניין בכך.
3: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשב.
2: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רחלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. העול הכבד המוטל על מערך המילואים, הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בנטל השירות בצה"ל, בסדיר ובמילואים.
4: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צה"ל. צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
2: רב אלוף זמיר נעם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
5: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. להטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימים, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
2: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון. מצוקתם של תושבי קו העימות, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר שעל ראש הממשלה נתניהו להורות לצהל להגביר את התקיפות בלבנון, גם במחיר עימות עם הנשיא טראמפ.
6: אני עם עמיתי בדרך לכנסת, הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. היום הילדים לא הולכים לבית הספר, אתמול חזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה, אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי, ובשביל זה אנחנו עולים לכנסת.
2: אסף לנגלבן אמר את הדברים בריאיון לכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית.
1: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
7: רדיו קסם 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
8: אתם מאזינים ל-Downtown Party.

0: צהריים טובים, חזרנו אליכם לשידור מיוחד, ספיישל לייב של דאונטאון פארטי, פה עם המתופף האייקוני והנחמד, אני יכול להגיד אחרי שאני מכיר אותו כבר כמה דקות, מאיר ישראל, שלום לך.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: צהריים טובים לך. אני קצת טיפה ירחיב פה קצת, אני אפרוס כמה תחנות מוזיקליות שהיית בהן בשביל לתת לתוכנית הזאת איזושהי פרספקטיבה. אז יש לנו את עוזי והסגנונות,
1: שזה היה בשנות ה-60,
0: ואחרי זה יש לנו את המוז,
1: שזה היה בשנות ה-70,
0: ואחרי זה יש לנו, עבדת עם אריק איינשטיין?
1: המון, המון עם אריק, עד כמעט עד הימים האחרונים, אתה יודע.
0: אפשר להגיד אריק איינשטיין זצל?
1: אריק.
0: הוא היה צדיק?
1: מה זה צדיק? לא היה כמוהו.
0: ועשית עוד מלא דברים, אני מציין רק את התחנות העיקריות, ואתה מופיע עם שלמה ארצי בעצם כבר עשרות שנים, כמה זמן זה בדיוק?
1: 33.
0: שפו, כל הכבוד, בעצם כל הדרך שלו כמעט.
1: כן, מאז שהוא התחיל עם המופעים הגדולים, מאז שהוא התחיל עם הפארקים ועם כל זה, זה האלבום הראשון, הקלטתי איתו עוד בשנות ה-70 פה ושם בתוך האלבומים שלו, כמו לא עוזב את העיר, כל מיני ציונוי מזג האוויר וכאלה, אבל ב-84 עשינו את האלבום לילה לא שקט, כן. שזה היה אלבום מלא, שממש עשינו את כל האלבום, ודרכו גם התחלנו להופיע.
0: אז התחברתם ובעצם התחיל.
1: ושם הקיסריות, כן, שם זה היה פעם ראשונה הקיסריות וכל הסיפור הזה.
0: אז בואו נשמע מאיר איזה שיר אחד, נתחיל בשיר, ואחר כך קצת נשוחח.
1: אין בעיה.
0: סבבה.

0: אז זהו אחד מהשירים שהכי מסמלים אותך.
1: נכון, וזו הוורסיה הראשונה, ממש הראשונה, הראשונה שהוקלטה ב-76. עם חיים רומנו מנגן גיטרה, אריק רודיך מנגן קלידים, אני חושב שהבאס נגן קובי כהן, מורטון כאן מנגן סקסופון, וזה, אבל יש לזה המשך, השיר הזה התפתח עם השנים. אז כל פעם הביצוע השתנה. טם טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן טרן. יש כזה קטע באמצע, בחדש, כאילו. אז כן, שיר המתופף, זה בעצם השיר הראשון.
0: אז גילוי נאות, כמו שהכל צפוי, אז הבאתי את הגרסה הלא נכונה והטיפה הראשונית.
1: אבל לא משנה, הראשונית
0: בעצם, אבל האווירה, אז אני מכירים, בטח נכנסתם. זה זכות גדולה בשבילי לארח אותך פה, בעיר.
1: תודה רבה, תודה.
0: ואני ממש מודה לך קודם כל שבאת.
1: תודה, שמחה גדולה.
0: אני הייתי רוצה אבל להתחיל בהתחלה. כלומר, יש לך נוכחות בכל אחת מהתקופות של האבולוציה של המוזיקה או הרוק הישראלי. אבל אני רוצה לשמוע בעצם איפה ואיך הכל התחיל, כלומר איפה גדלת, באיזה יישוב בעצם?
1: אני גדלתי בתל אביב, בדרום תל אביב,
0: בדרום תל אביב,
1: ברחוב לוינסקי.
0: מה אתה אומר?
1: בדיוק מול הכניסה לתחנה המרכזית החדשה שיש שם. יש שם, עכשיו זה מגרש מכוניות שחונים שם, אבל שם כן. היה ביתי, היה בית על קומה אחת, בית יווני. אני בעצם גדלתי לתוך טברנה. טברנה גם מבחינת אוכל וגם מבחינת מוזיקה.
0: בתור אחד שמקורב היה למשפחה יוונית.
1: לא מקורב, גדלתי במשפחה יוונית.
0: אתה גדלת, אני רק הייתי מקורב, אני יודע מה הולך שם.
1: אתה היית מקורב. אז ואצלנו היוונים רק מחפשים סיבה למסיבה. כלומר, כל יום שישי, כל יום שבת, כל חג יהודי וכל חג נוצרי. תמיד הדודים עם הגיטרות, כל החברים של הוריי, כל המשפחה מגיעים אלינו, כי זה הבית, בית עם חצר, אז היה הרבה מקום. וישר מנגנים ושרים ושותים.
0: גם בוזוקי זה...
1: אוזו, כמו שאנחנו שותים עכשיו.
0: לחיים.
1: לחיים, ימאס. ימאס.
0: ימאס.
1: וזה, ככה גדלתי בעצם. זה כל הזמן עם מוזיקה ומוזיקה היוונית, והייתי שר כילד. בגיל 5 כבר הייתי שר את אניק סמנה של קסנג'ידיס.
0: וואה. זה קסנג'ידיס, זה
1: קסנג'ידיס עד היום שר, זה המיילס דייוויס שלי ביוונית. הוא כן. המיילס דייוויס, אתה יודע.
0: יש לי במקרה ידע קצת ביוונית, כי נחשפתי, כמו שאמרתי לך. אז הוא אייקון, הוא הכי גדול בעצם.
1: הוא הרי קיינשקין כן, של כן, יוון כן, בעצם, כן. בוא נגיד ככה.
0: וזה, אז העתיקים היו, כלומר, מבוגרים יותר היו באים ועושים עם בוזוקי, סוחב, כן?
1: גם בוזוקי וגם גיטרות אקוסטיות, כן. הכל, הדודים שלי היו מנגנים, וכל מיני שרים ועולים על השולחנות וזה, וליל סדר 70-80 איש, כל המשפחה, ובסוף כולם עולים ושרים וזה עד הבוקר. שמחה וססור.
0: בגיל 10 או 12, אביך קנה לך גיטרה?
1: לא, 13. בגיל 6. בגיל 6 רציתי, כי הדודים שלי נגנו גיטרות. אז בגיל 6 אמרתי לאבא שלי, אני רוצה גיטרה.
0: מה אתה אומר? זה חריג בגיל 6.
1: כן, ואבא שלי היה נגר. והנגריה הייתה מאחורי הבית, כי הייתה חצר גדולה. והוא אמר לי, אני אסדר לך גיטרה. אחרי, אני חושב, שבוע, פתאום הוא מביא לי גיטרה. הוא בנה לי גיטרה לבד, שם מיתרים, שם הכל. ומאוד נהניתי לנגן עליה, אתה יודע, כילד. הייתי משתתף עם הגדולים, לא ידעתי לנגן, אבל אתה יודע, חרטשתי, מה נקרא. זה היה עד גיל 10, בגיל 10 אמרתי, טוב, עכשיו אני רוצה ללכת ללמוד גיטרה. ואז הלכתי למורה, הוא אמר לי, תשמע, יש לך אצבעות עדיין קצרות בשביל גיטרה. ויש לי גם... שפכתי פה את האוזו.
0: לא נורא, לא נורא, תכף נסדר את זה.
1: לא נורא, לא קרה כלום.
0: תביא נייר.
1: אוזו זה טוב. לא יקרה פה כלום. אוזו זה דבר טוב.
0: כן.
1: רגע? בקיצור, אז הוא אמר לי, ויש לי גם אצבע שהתחשמלתי בגיל שנתיים. אתה רואה את האצבע הזאת?
0: כן.
1: אצבע עקומה. אז יש לי אצבע שהתחשמלתי. זאת אומרת, גם האצבע וגם האצבעות צריכות, תתחיל לגן אקורדיון. יצמחו האצבעות, אני אלמד אותך גיטרה. אמרתי, בסדר. ואכן, כך זה היה, התחלתי לנגן אקורדיון, ובגיל 12 וחצי, כשאני נגן אקורדיון וסובל, לא נהניתי מהאקורדיון, ולא נהניתי את מה שניגנתי באקורדיון, מבחינה מוזיקלית, כי אתה יודע, זה היו כל מיני דברים כאלה, לקומפרסיטה, כל מיני, זה אתה יודע, כל מיני, שהיו שם משוייכים לאקורדיון, לא אהבתי את זה. ובגיל 12 וחצי, שמעתי ברדיו, אז היה רדיו, לא היה כלום, שמעתי ברדיו שיר, ואמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? זה כאילו שדרך הרדיו, דרך גלי הקול, עובר אליך משהו שנוגע בך ותופס אותך. אתה יודע, אי אפשר להסביר את זה אפילו.
0: הביטלס.
1: ואז בסוף השיר הוא אומר, זה חיפוש להקה חדשה באנגליה, חיפושיות הכסף.
0: אתה זוכר איזה רצועה?
1: לא יודע, אולי שילה נפציעו, יא, יא, יא, אולי משהו מאלה, אתה יודע, אני לא זוכר בדיוק. חיפשתי את האלבום, אף אחד לא ידע על מה אני מדבר, לא ידעו. ובמקרה הגיע לה איזה, הגיעו לארץ זודים שלי מניו יורק, הייתה לנו משפחה בניו יורק, אחות של אמא שהייתה גרה בניו יורק, והילדים שלה הגיעו לארץ וראו אותי שאני מחופש בפורים לביטל, התחפשתי לחיפושית הכסף. אמרו לי, למה התחפשת לחיפושית הכסף? אז אמרתי להם, כי זה, הם שיגו אותי, זה משהו שזה, זה, אני מוטרף מזה. בינתיים גם היו תמונות שלהם בעיתונים, יראו, אתה יודע איך הם נראים וזה. אמרו לי, ואמרתי להם, אני מת לשמוע עוד דברים. אז אמרו לי, אנחנו חוזרים לניו יורק, נשלח לך. חזרו לניו יורק, אחרי חודש הגיע אלבום, ואני פתחתי את האלבום ככה בידיים, והסתכלתי עליו כמו על, כאילו על וידאו, עד שהגעתי מכל דרך ג'ון ופול וג'ורג', הגעתי לרינגו, ואני מסתכל, אני מסתכל על רינגו, מסתכל על התופים, מסתכל על הטוף רגל של רינגו, ובאותו רגע הרגשתי את עצמי נשאב לתוך הטוף רגל, ממש, משהו מיסטי, וצעקתי לאחותי, אני רוצה טופים, הייתה בחדר השני, צעקתי, אבל ממש, אני רוצה טופים, כי כל מה רציתי גיטרה, אני רוצה טופים, וזהו, ומאז התחיל הקטע עם הטופים.
0: אותם קיבלת בגיל
1: 13 בבר מצווה, בהפתעה, ומי שהיה שותף לקנייה זה מיקי גבריאלוב. למה? כי מיקי היה שכן, גם חיים רומנו היה שכן, גרנו כולנו באותו אזור, ואבא של מיקי חשש מזה שמיקי אין לו מקצוע, הוא אומר, הוא בא לאבא שלי ואומר לה, הם הכירו, אז אמר לאבא שתשמע, כל היום הוא יושב במרפסת ומנגן גיטרה, מה יצא ממנו, מה יצא מהבן אדם? הוא אמר לו, תעשה לי טובה, פפו, אמר לאבא שלי, פפו, תעשה לי טובה, פפו, קח אותו, תלמד אותו מקצוע, תלמד אותו נגרות. אז אבא שלו אמר לו, בסדר, בוא שיבוא, שיהיה שוליה, אתה יודע, שילמד. ואכן הוא הגיע יום יום בבוקר, ואני בדיעבד, נודע לי דרך הסיפורים של אבא שלי, שבעצם אבא שלי אמר, לא ידעתי איך לקנות לך טופים, אני לא מבין בטופים. ומיקי כבר הבין, כי מיקי כבר היה בעניינים, אתה יודע. אז אמרתי למיקי, מיקי, תעשה טובה, בוא איתי, נלך לחנות, נחזיר את האקורדיון ויקנה למאיר טופים, אבל בוא תבחר אתה, כי אני לא יודע מה לבחור. וכך זה היה.
0: יפה.
1: מיקי הלך איתו לחנות, לקובלסקי, באלנבי, והם קנו לי את הטופים.
0: ומאז ועד עכשיו בעצם לא הפסקת להתופף.
1: לשנייה לא הפסקתי. חוץ מהפציעה שלי, אתה יודע, אבל גם שם אני, הייתה לי הרי פציעה לפני איזה שנה.
0: אני יודע, אני יודע, אני מכיר.
1: כן. אז חוץ מהפציעה, שגם בפציעה ניגנתי ללא יד ימין, אתה יודע, בבית.
0: יפה.
1: לא הפסקתי, אז השתכללתי במקומות אחרים, אתה יודע.
0: אני, היה לי חבר מתופף מאוד קרוב, הוא יצחק גבאי, הוא תופף עם הברירה הטבעית אחרי זה כמה שנים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, היה לו מערכת, אבל כשהוא היה בחוץ, הוא תמיד היה מתופף על משהו, היה לוקח מסרגות,
1: כן,
0: היה לוקח, לא יודע, מה שיש, מקלות, שטויות, תמיד מתופף על ספר. אותי
1: זרקו אותי מבית ספר.
0: על ספר, על תיק, על מה שיש.
1: זה, אני אומר לך, זרקו אותי, הייתי בתיכון במקצועי ג' ביפו, הייתי בפיטמן בתל אביב, כי זרקו אותי מקצועי ג' אמרו לה, להורים שלי אין טעם, זה לא מעניין אותו, כל מיני מתופף על השולחנות, ואמרו, חבל הכסף. ואז הלכתי לפיטמן, בפיטמן היה לי כבר, התחלתי לגדל שיער, ואני אדבר איתך מה, גיל 13 וחצי. התחלתי לגדל שיער, ואז אמרו לי, או שאתה הולך להסתפר, או שאתה יוצא מהכיתה. אז יצאתי מהכיתה, ראיתי אף אחד לא מתייחס, הלכתי הביתה. זהו. כן. לכלל שם הסתיימו
0: לי. בגיל 15 כבר התחלת להופיע.
1: התחלתי להופיע בגיל 14.
0: בגיל 14 כבר התחלתי להופיע.
1: אפילו לפני, כן.
0: והיה את האוזי והסגנונות, היה גם עוד הרכבים הרי.
1: היו עוד הרכבים, כן, אבל אוזי הסגנון זה היה הרכב המשמעותי יותר.
0: הראשון.
1: הראשון, שזה המשמעותי, אני כן. מדבר. אתה יודע שכבר ראינו כבר בוגרים בתוך הרוק אנד רול.
0: ופה את... הייתם עושים רוק באנגלית בדרך כלל.
1: הכל באנגלית. ניגענו כן. ושרנו באנגלית. הכל היה באנגלית. אני מנגן עד היום באנגלית. אני לא מנגן כן. בעברית.
0: אני מכיר את הנקודה הזאת, אבל בתמוז התהפכתם לעברית.
1: בתמוז כן, אבל הנגינה נשארה אנגלית. מבחינתי אני נשארתי באנגלית, המילים השתנו לעברית.
0: איזה יופי, כן.
1: אבל אני, תראה, אני התחברתי לעברית דרך אריק איינשטיין. כשאני התחלתי לעבוד, הכרתי את אריק להרבה לפני, אבל ב-74, אני קצת עם הגרון לא בסדר.
0: אז בוא אולי, כן.
1: בגלל זה יש לי פה את הסוכריות האלה.
0: אוקיי, אז אתה רוצה שנשמע שיר ולהמשיך תכף?
1: לא, אני רק אסיים את המשפט הזה. ב-74, כשהתחלתי לנגן עם אריק איינשטיין בסל לאט, במופע פתאום הבנתי שאפשר לעשות גם רוק אנד רול בעברית. עד אז לא הבנתי. חשבתי, מה פתאום, מה קשור רוק אנד רול לעברית? אין קשר. אבל דרך אריק פתאום הבנתי שגם זה אפשרי.
0: עם טקסטים יפים ועם...
1: טקסטים ולא, אז גם צורת השירה שלו, אתה יודע, איך שהוא שר, אתה יודע.
0: אוקיי, מה, אנחנו נשמע עכשיו את ארבע עונות הוא האדם.
1: או, זה מהאלבום הראשון.
0: אני מיד יאתר אותו, הנה הוא.
1: מצאת אותו?
0: זה גם שם האלבום, אני רואה.
1: כן, זה גם
0: שם. שם האלבום ושם הסינגל.
1: נכון.
0: אז שנייה, נפתח אותו.
1: ארבע עונות הוא האדם.
0: זה, כלומר, קודם כל, בתור קופירייטר, זה משפט שיש לתובנה אדירה, קודם כל.
1: נכון, כתבתי את זה את האמת על חברים שלי. על אלה שלא מצאו את הדרך ואלה שמצאו את הדרך. דווקא אתה יודע מתי כתבתי את זה? כתבתי את זה, אתה הייתי?
0: כן.
1: Okay. כתבתי את זה כשהיינו בחזרות לריאוניון של להקת עוזי והסגנונות. זה היה בשנת 91 לפי דעתי. ובחזרות הוחלט שאנחנו עושים מופע איחוד חדש, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים. ובתוך החזרות, אתה יודע, הדינמיקה שעבדה בינינו וכל זה, מתוך זה, וגם צילמתי את האנשים מחדש, כל החברים שלי, אני רואה את זה ככה, את זה ככה, את זה ככה, את זה ככה, מזה כתבתי את השיר הזה בעצם.
0: אוקיי, אז עכשיו אנחנו נשמע בעצם ארבע עונות הוא האדם.
1: לא, לא זה, לא זה.
0: אז זה לא זה?
1: לא. זה השיר הראשון אם אני לא טועה, לא?
0: הראשון, אוקיי. כן, בבקשה.
1: זה זה.
0: אוה.

0: כן, כמו שדיברנו, השיר הזה, מאיר, היה... כלומר, הוא מתחבר גם הטקסט וגם המוזיקה ביחד.
1: ברור, הכל מתחבר. וזה על חבריי, לא עליי. אני בדרך כלל כותב שירים עליי, אני כותב על האחרים. מה אתה עושה עכשיו?
0: אני מעלה אותנו עכשיו לשידור, אז אני מכירים לשידור חי בפייסבוק, ואני רק מכין את הכותרת.
1: כן?
0: אז עוד שנייה זה יהיה מוכן.
1: ומה בינתיים?
0: בינתיים אתה רוצה לשמוע את השיר אימא?
1: מול עיניה, מול עיניה, מול עיניה זה כן, זה שיר שכתבתי על אימא שלי שעוד הייתה חיה.
0: אז בוא נתחיל לשמוע אותו ואחרי זה נדבר עליו.
1: אוקיי, אימא ניחוח חיי ואני.
0: לגמרי.

0: ברקע שומעים את לאה שבת שם, יחד איתי.
1: היא שרה איתך את השיר הזה.
0: היא באה ופשוט הגיעה, עשתה טייק אחד, ואמרה לי, אוקיי, עכשיו בוא נקליט. אמרתי, לאה, לא צריך.
1: בטייק אחד לקח לה את זה.
0: כי היא לא ידעה בכלל שאני מקליט. היא כאילו למדה את השיר.
1: איזה יופי.
0: אמרתי לה, לאה, זהו. תודה רבה, זה פנטסטי. והיא רצה לעשות עוד. לאה זה... חבל הזמן.
1: והשיר הזה הוא מוקדש בעצם לאימך.
0: לאימא שלי, כן, כן, ממש. כל מילה פה זה לאימא שלי, זה לחיים שלה, וכן.
1: יש פה גם את הסממנים היוונים עם הבוזוקי.
0: בטח, זה שיר יווני, זה מה, זה אשכרה שיר יווני.
1: אוקיי, עכשיו אנחנו, אני רוצה לקפוץ טיפה קדימה, לעבור לתקופה של תמוז.
0: אוקיי.
1: כלומר, יחסית לזה זה אחורה, אבל דיברנו לפני כן על עוזי והסגנות, אז טיפה
0: זה
1: קדימה.
0: אז בסדר, לא פרובלם.
1: לתמוז, עכשיו... בתמוז בעצם שיניתם את כל הרוק הישראלי.
0: נכון.
1: כלומר, אני זוכר, אני הייתי נער, כן, באותה תקופה.
0: כן.
1: זה שיגע אותנו. זה שיגע אותנו, לא הצלחנו לשמוע את זה. ועוד דבר אחד, עוד יותר גדול, אתם הופעתם בליל אהבה בכנרת, אתה זוכר?
0: ברור.
1: אני הייתי בהופעה שלכם בליל אהבה בכנרת, היו כמה, לא זוכר.
0: כן.
1: והייתי, וזה היה אחד האירועים הכי מרגשים בנערות שלי, אתה יודע. במקרה, אני יודע, הייתה איתי בחורה, שפעם ראשונה, והכל היה כיף,
0: והכל זה.
1: והייתי שרוף עליכם, זה היה להיות בשמיים, פשוט להיות בשמיים. לא להאמין, שפו, אני אומר לך.
0: בהחלט, תמוז, כן, זה דבר חשוב במוזיקה.

0: המוזיקה הישראלית, מאוד מאוד חשוב. דרך אגב, אריק איינשטיין נתן לנו את השם. אריק נתן את השמות לכולם.
1: הוא נתן את השם. אריק איינשטיין היה לו הרבה כישרונות.
0: תראה, אתה יודע איך הוא היה קורא לי? השם שלי זה מאיר ישראל, נכון? כאילו מאיר ישראל. הוא קרא לי מחשיך מצרים. אוקיי, אז כל אחד...
1: היה נחוש שובור, כן.
0: כן. זהו, אז תמוז באמת עשו איזה... שמו את הרוקנרול בעברית על המפה, אתה יודע, ממש על המפה, אחרי אריק איינשטיין ששם את זה בסוף שנות ה-60, אנחנו באנו ושמנו את זה בצורה להקתית, אתה יודע, בצורה...
1: וגם הבאתם אלבום כזה, אלבום שלם בתור אלבום, מודק,
0: ואפשר
1: לשמוע אותו מההתחלה ועד הסוף, צד א', צד ב', אגב, יש לי את האלבום, ואני שומע עד היום בפטיפון, שזה שמיעה הרבה יותר טובה מאשר בזה, כי אתה שומע את כל הצד, אתה שומע את כל האלבום.
0: בדיוק.
1: שיש לזה תמיד איכות של המרכיבים של האלבום, הגדול גובר על הפרטים.
0: נכון, בדיוק.
1: זה מה שאני, באלבום טוב, זאת אומרת.
0: דרך אגב, עכשיו בדרך הקפצתי את אשתי לעבודה לפני שהגעת לי כאן, והיה בדיוק, לא יודע איך לומר לך, של תמוז.
1: וואו.
0: והיא אומרת לי, תראה איזה מס, זה כאילו הוקלט היום. זה כל כך מחזיק, כל כך חדשני, וכל כך מסלצל טוב וכל כך אמיתי, שזה כאילו עכשיו הוקלט, אתה יודע, זה לא משהו מדהים, באמת.
1: ואתה יודע גם איך אתה יכול למדוד את זה? במשומשים הישראלים, התקליטים המשומשים בחנויות התקליטים, תמוז הוא תקליט יקר כמעט כמו תקליט חדש.
0: נכון, נכון, נכון, לא, תמוס בהחלט עשו את שלהם, תשמע.
1: עכשיו, כולם, אנחנו יכולים להמליץ הרבה שירים מתמוז, אבל אתה רוצה לשמוע משהו מתמוז, או שנלך דווקא על...
0: תראה, הזמן שלנו קצר,
1: נכון, נכון, דעתי, נכון, נכון. אז בוא נכון. נבחר עוד...
0: אבל לפני זה אני רוצה להגיד משהו.
1: כן.
0: אוקיי. אני, יש לי מופע שלי, שאני כבר רץ איתו שנה וחצי.
1: יפה.
0: אני לא מפרסם אותו יותר מדי, זה עם מרכב של עוד שלושה איתי, וזה קוראים למופע הזה נותן ברוק. שום מורכב...
1: זה אחלה דבר.
0: כן, שהוא מורכב בעצם חצי דיבורים, חצי שירים, שאני מספר על הרוק הישראלי, איך הוא נוצר, מה קרה בו, ומבצעים את השירים שבאמת הם אבן דרך ברוק הישראלי, וממש את כל ההשתלשלות, איך הכל קרה.
1: לא רק שלכם, גם שירים של אחרים.
0: ברור, שירים של כן, אתה יודע, את הילדים של החיים, כל מיני, אתה יודע, קצת תמוז, שמולי קראוס, יצחק קלפטר, אתה יודע, כל אני נוגע בכולם, כי כולם בעצם עבדתי.
1: ואיפה אפשר לראות את זה?
0: בתל אביב, לרוב אנחנו מופיעים בתיאטרון תמונה. תיאטרון תמונה, פעם בחודש, פעם בחודשיים בתיאטרון תמונה. וזה באמת מופע מאוד מצליח. אנשים באים, נהנים, צוחקים, מתרגשים, ויש לי גם את אריק שם בתוך המופע הזה. אריק לבד, שר.
1: איזה יופי.
0: כן, שזה גם קטע מיוחד, וזה דרך אחד השירים פה, זה מתוך השיר שיש לי פה איתו, יש לי הדואט איתו.
1: כן, אנחנו נשמע אותך עכשיו, כן. נראה לי.
0: מה שאתה רוצה, אני לא יודע.
1: אני מיד, אריק איינשטיין, אולי את לא יודעת, נכון?
0: אולי את לא יודעת, בדיוק. זה אריק, זה שלחתי לו את השיר, זה כשסיימתי את השיר.
1: זה סיפור, כן.
0: סיימתי את השיר, אז הקשבתי לו, אתה יודע, אחרי שאתה עובד על שיר הרבה זמן, אז אתה כבר בתוך העבודה. ואז אתה עוזב אותו לכמה ימים, ובא שומע אותו כאילו בטריות. ואז אני שמעתי את השיר, שמעתי את השיר, יפה מה שעשית, שמעתי את השיר, ואני אומר, וואלה, זה מתאים לאריק, השיר הזה מתאים לאריק, ואז צלצלתי אליו, צלצלתי לאריק, והוא אמר לי, תן לי לשמוע, כאילו, אמרתי לו, יש לי שיר שמאוד מתאים לך.
1: הוא רצה אותו לעצמו.
0: לא, הוא אמר לי, תן לי לשמוע. ואכן, שמתי לו את זה בתיבת דואר, באחד הימים, צלצלתי, סימנת לי, אמרתי לה, שמתי לאריק שיר עם דיסק, שאמרתי לו, תעלי לו שישמע. הגעתי הביתה לרמת השרון אחרי רבע שעה, מצלצל הטלפון, ואז אריק החקיין. אז הוא אומר לי, בקול כזה נמוך שאני לא מסוגל לעשות, אמר לי, אתה בטוח? אני אומר לו, מי זה מדבר? אתה בטוח? אני אומר לו, חליג, תגיד מי מדבר, מה בטוח, על מה וזה
1: וזה. הוא ידע לחכות.
0: מה זה ידע לחכות? פשוט עבד עליי. אז הוא אומר לי, בסוף הוא אומר לי, אתה בטוח שאתה רוצה לתת לי את השיר? אז ואז הבנתי, אריק, אריק. אז הוא אומר לי, בוא נשיר מדהים. לא רק זה, הוא אומר, שמתי את השיר בדיסק פלייר, הוא אומר, וסימה ואני התחלנו לרקוד אצלו בסלון.
1: איזה יופי, איזה יופי.
0: ואז הוא הגיע אליי והקליט וזה וזה, ועשינו מזה דואט, הוא עשה את זה באלבום שלו, עוד ברגעים, יש לו באלבום רגעים, הוא עשה את זה גם. אז זהו, אז זה השיר הזה, אולי את לא יודעת.
1: אריק איינשטיין ומאיר ישראל, אולי את לא יודעת.
0: Yes, baby.

0: אז זו המתנה שקיבלתי מאריק לפני שהוא מת. זה שהוא שר שיר שלי.
1: כן, וזה מתנה יודע, גדולה.
0: מתנה ענקית, ענקית. אריק זה אחד האנשים שהחוץ מההורים שלי ומהמשפחה שלי, הוא הכי קרוב אליי. אתה יודע, בנפש, אתה יודע, הכי קרוב. תמיד מרגש אותי שאני מדבר עליו. הוא היה אדם, אי אפשר להסביר איזה בן אדם הוא היה, אתה יודע, הצניות שלו, והאמיתיות שלו, אתה יודע, והרצון, אתה יודע, הוא היה תמיד אומר לנו, לפני שנכנסנו להקליט, אתה יודע, לומדים שיר ונכנסים להקליט באולפן, ואז הוא היה צועק לנו, חבר'ה, תצדיקו את מה שכתוב עליכם בעיתונים, זה הכל, חוץ כן. מזה לא היה אומר שום דבר.
1: יפה.
0: תצדיקו את מה שכתוב עליכם בעיתונים, אתה יודע. זה, זה היה הפוש שלו, זה היה אריק. אז זה אולי את לא יודעת. מה אתה רוצה עכשיו לשאול אותי?
1: לא, תכף, נראה, יש לי משהו להגיד.
0: מה?
1: הרי בתקופה ההיא, אני חושב שזה דובר פה, אני חושב אני מדבר על 1980 בערך.
0: כן.
1: יצא לי להכיר את אריק איינשטיין בצורה קצרה. Okay. אני הייתי ברמן ב... לקלאב של רפי שאו, טדי שאולי, okay. מועדון בירמיהו, ארבע קומות, okay. בטח הכרת.
0: כן, בטח.
1: ועושים שם מסיבות כל הבוהמה, ואריק היה בא לעשות את הפונץ' ולא נשאר למסיבה. הוא היה בא עושה את הפונץ' וכך הכרתי אותו, okay. וזה, ואריק למה אתה לא נשאר לו, יש לי משהו לעשות, תודה okay, רבה.
0: כן, זה בוא. לא, כן, הוא, זה לא הוא, הוא לא אהב
1: אבל אתה. הוא תרם את הידע שלו ואת הפונץ' נכון. הטעים שלו, הוא תרם פנימה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כן,
0: נכון.
1: אבל מה שרציתי לשאול אותך, באמת, זה תמיד מעניין אותי הרגעים המיוחדים בחיים של אומן. היה לך רגע, בזמן מחאת המחאה של שדרות רוטשילד, היה צעדת המיליון, היה הופעה מול המוזיאון ישראל, שם.
0: נכון.
1: לפני המוני המוני אנשים.
0: כן, אי אפשר לדעת כמה היו שם, זה היו רחובות, רחובות, רחובות מלאים, אתה יודע.
1: ואתה הופעת שם עם שלמה.
0: נכון.
1: בוא ספר לי קצת על ההופעה הזאת ועל התחושות שלך, הרי זה היה גם שליחות מסוימת.
0: תשמע, זה הייתה תקווה, היא לא התממשה כל כך, אבל הייתה שם תקווה ענקית, ואני אמרתי, וואו, אנחנו לוקחים חלק בתקווה הזאת ובעשייה הזאת, ותורמים לזה משהו, וזה היה מרגש, את האמת זה היה מרגש. אין הרבה ריגושים כאלה בחיים, אתה יודע, זה אחד ל... כן. אני לא יודע אם זה יקרה עוד פעם בכלל, אבל כן. לצערי זה דח.
1: כן, זה עבד לזמן קצר, אנחנו בכל זאת במציאות המזרח תיכונית או הארץ ישראלית.
0: נכון.
1: ובכל זאת, עוד רגעים שאתה יכול לספר עליהם, רגעי C, רגע C שאתה, לא יודע מה, קיבלת צורמורת או לא יודע מה, אתה מבין, פתאום היה לך איזשהו, אמרת בשביל זה שווה את כל השנים או המאמצים וכל הדברים שאני עושה משהו.
0: היו פה כל מיני בדרך, אתה יודע, אני לא, אני ממש...
1: קשה עם הקריירה כמו שלך, באמת זה קשה.
0: תשמע.
1: היית גם ברוויזיון.
0: ברור, ניגנתי את הרוויזיון שהיה בארץ, של כל המשלחות, של כל הזה, אני הייתי...
1: חכה, חכה, חכה, אולי הזמן שלנו קצר, אבל אני למדתי קצת, עשיתי תחקיר לתוכנית. אתה הופעת גם עם אומנים בינלאומיים שהסערות רק עומדות מלדבר עליהם. אני, הפלטר זה היו שם?
0: נכון.
1: אלוהים, אני קונה, אני קניתי הפלטר. לפני שבוע עשרה עם תקליט של הפלטרס, מחלות תקליטים, אז תבין איזה להקה הם, אתה יודע איזה להקה הם היו.
0: הפלטר זה אלן שפירו, איך קראו לו ההוא, נו, הצרפתי הזה, שכחתי את השם שלו.
1: ז'אן לוק פונטי?
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: היה לי איזה פה בדפים.
0: תראה, היו גם כל מיני, עם זה, עם אנשים שאתה לא מכיר, סטיף גד, אני לא יודע מה אומר לך, וריצ'ר טי, אני לא יודע מה אומר לך.
1: לואיג'י, רויאנג, לואיג'י,
0: נכון, נכון, כל אלה אכן היו, והיו עוד, היו עוד, אני כבר את האמת לא זוכר את כולם, אבל היו עוד, ועברתי, וגם קיבלתי הרבה הצעות בחול, להישאר שם, להישאר ולהופיע. אחרי שראו אותי ושמעו אותי, אז קיבלתי המון הצעות. תשאר פה, כי הייתי בלונדון בגיל 17, כבר הייתי בלונדון.
1: זה מפתה.
0: כן, ושם בלונדון, אתה יודע, זה היה ב-1969, מרכז הרוקנרול של העולם.
1: או אלוהים.
0: כולם חיו, כולם נינו, כולם הופיעו.
1: ואיפיסטיים.
0: וכולם, אתה יודע, מסביבנו זה אנגלים, חברים אנגלים. אמרו לי, תשאר, תשאר, תעשה פה קריירה. אמרתי, נראה. אחרי זה נסעתי לארצות הברית. אותו דבר היה לי. אבל בארצות הברית הבנתי, כשהגעתי לשם וראיתי את הישראלים שחיים שם, אמרתי, אני לא הולך לעבור את הסבל שהם עוברים. הם חצויים בנשמתם, כי הם גרים באמריקה, אבל הם נושמים את ישראל וחיים את ישראל. אני לא רוצה, תן לי ישראל שלי, אני מבסוט.
1: אני יודע, אני מכיר את ההרגשה הזאת, גרתי באירופה.

0: מספר שנים, ולמרות שהצלחתי שם היסטרית, חברתית, עסקית, פה, שם, אני נמלטתי משם בשביל לא להשתקע שם.
1: מצוין.
0: למה? כי הרגשתי, הלב שלי, אני מצליח, הכל יש לי, ברוך השם, אבל הלב שלי חסר לו משהו.
1: בדיוק.
0: אני לא מצטער לרגע שחזרתי.
1: אתה צודק במאה אחוז, וגם שאני חושב על זה היום, אני נשוי עם אשתי, אני מגיל 15 וחצי עם אשתי, ריקי. אז הכרנו בגיל 15 וחצי והתחתנתי בגיל 18, ואנחנו עד היום תת שבות ביחד.
0: יש לך גם...
1: יש לי 3 בנות ו8 נכדים.
0: כן.
1: אז יפה. עכשיו תחשוב על זה שאני הייתי בחוץ לארץ או משהו, או שהבנות שלי ייצאו לרוזה, אוי ואבוי, אוי ואבוי.
0: כן.
1: פה. אנחנו חיים פה.
0: טוב, בוא נדבר רגע מאיר. מה אמרנו שנשמע עכשיו?
1: מה אתה רוצה? מה ברשימה שלך?
0: היה לנו טיקטוקי השעון או...
1: טיקטוקי השעון זה דווקא נחמד. למה טיקטוקי השעון? טיקטוקי השעון זה שיר שכתבתי אותו בעקבות, איך קוראים לו? יצחק שמיר.
0: כן?
1: יצחק שמיר. שהוא הצבן אותי עם הנייט שלו. כל דבר הוא אמר לא, ולא, ולא, ולא, ולא. שום דבר הוא לא רצה. הוא בעצם לא רצה שלום. הוא לא רצה כלום.
0: הוא היה, אם יש בעיה, הוא אומר, אנחנו נחשוב על זה, ולא מטפל בזה, וחושב, ומחכה שהבעיות ייפטרו מעצמם.
1: וזה שיר שנכתב בעקבות זה, וזה שיר מחאתי, בוא נגיד ככה, אני יודע איך להגיד את זה.
0: שיר מספר 6, מיד אנחנו נפעיל אותו. בבקשה.

0: אכן תקתוקי השעון לא נותן לי מנוח, כי מה שקורה בארצנו הקטנה זה בעיה.
1: כן,
0: יש הרבה בעיות, אני לא יכול לפתור אותם, אני רק יכול לכתוב עליהם ולשיר עליהם, אבל מקווה שיהיה יותר טוב. מה אני אגיד לך?
1: מה אני אגיד לך, מאיר? בעניין הזה אני חושב, הרי כולם הולכים ומסתכלים, אתה יודע, כל מיני מודלים, הלוואי שהייתי גר במקום כמו שוויץ. שוויץ יכולה לחיות בתנאים שלה, באזור הגיאוגרפי שלה. אם שוויץ הייתה במזרח התיכון, גם היה לה בלגן.
0: ברור, ברור.
1: אתה מבין, אנחנו נמצאים במקום מיוחד.
0: ברור, הכל ברור, הכל ברור.
1: ולטוב ולרע.
0: כן, אבל לא, אני מדבר יותר על האלה שנמצאים שם בכיסאות האלה, אתה יודע, שיושבים על הכיסאות ו... ולא, כאילו, הם לא מונעים מתוך האמת והרצון לשפר, אלא יותר מהאינטרס האישי, וזה מאוד מפריע
1: רוח
0: לי.
1: רוח השליחות חסרה.
0: בדיוק, זה מפריע לי, הבן גוריון הזה שאיננו.
1: הטכנאי מסמן לנו שיש לנו עוד 4 דקות, זה בסדר דותן, תודה לך. עכשיו, רציתי לשאול עוד שאלה קצרה למרות הכל, הרי אתה הופעת ברוויזיון.
0: נכון.
1: איך הרגשת עכשיו שזכינו עם טוי?
0: בסדר, קודם כל זה נחמד שזוכים. כן. שישראל זוכה ומקבל את המקום שלה. את השיר עצמו, להגיד לך אם אני אוהב או לא אוהב, נראה לי שטותי.
1: כן, לא אגב אופתי שלך.
0: לא, ממש לא אגב אופתי, זה שיר שטותי. כמו שהרבה שטויות קורים עכשיו, אתה יודע, הרבה דברים שזה... זה לילדים, אתה יודע, זה בסדר. אז הרוויזיון הוא גם... אני כבר מזמן אמרתי, הרוויזיון זה לגיל 16-17, זה לא לאנשים רציניים, זה לאנשים שמביאים משהו אחר.
1: בוא ספר לנו רגע, שוב, יש תוכניות, הופעות בקרוב.
0: תראה, יש הופעות, כמובן, אני עם שלמה מופיעים, אנחנו מופיעים קיץ מלא, ברוך השם, אתמול הופענו לאיזה 8,000 איש בפארק רעננה, אז כל הזמן אנחנו מופיעים, באמת, ושלמה זה דבר יוצא דופן בתוך הסין הישראלי הזה, הקהל מטורף עליו, והוא מטריף את הקהל, והוא באמת מיוחד במינו, ואני מאוד נהנה להיות איתו, באמת מאוד נהנה להיות איתו. וחוץ מזה אני עושה את הדברים שלי, אני אוהב לג'מג'ם. החיים שלי זה ג'מג'ום, אני מהשני, כל הזמן מג'מג'ם, ג'ם סשן.
1: אפשר להתעדכן בדף שלך בפייסבוק, אם יש משהו מיוחד אתה מפרסם, לא?
0: כן, אם יש הופעה אני מפרסם,
1: יופי,
0: ברור.
1: יופי, אז מאיר וזה... ישראל בעברית או באנגלית, אתם יכולים להיכנס, להתעדכן.
0: והשיר האחרון שנשמע עכשיו, הדרך הקסומה, זה שיר שכתבתי בעצם על הדרך הקסומה שלי. הפעם, זה אני כותב על עצמי, על הדרך הקסומה שלי. את כל הדרך שעשיתי, הקלטתי אלפי שירים, השתתפתי בהקלטות של אלפי שירים, ניגנתי עם כל האומנים שהיו שנמצאים בארץ, והדרך הזאת, עם כל העושר הזה של המוזיקה, של הנגנים, של המוזיקאים, של הזמרים, נמצאת בתוך השיר הזה, הדרך הקסומה.
1: מאיר ישראל, תודה שבאת אלינו לאולפן, והיית איתנו שעה של כיף.
0: תודה רבה.
1: אני מקווה שזה אולי יחזור על עצמו פעם.
0: נקווה.
1: סבבה, הדרך הקסומה, מאזינים עיקרים, תודה למאיר ישראל, תודה.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה לכולם, לנטע רודיך, תודה. באמת שנה טובה ומבורכת לכל מאזיננו. כאן רמי קאץ, המשך יום נפלא, והמשך שנה טובה, ביי ביי.

106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: שלום, עוד כמה זמן יש חדשות? 20 שניות? 30 שניות? טוב, הנה הם באות החדשות. הנה, הנה, ביי מורה, אמא פסיפסי.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה ברעיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. עורכי דינו של ברוורמן, ז'ק חן והפרופסור יניב וקי, אומרים בתגובה כי מדובר בהחלטה שגויה הממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למרשם. הם מציינים כי כפי שעולה מכתב החשדות, הבסיס להחלטה הוא עדות פלדשטיין, אך מדובר בעד שקר שמניעיו זרים. תמוע מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה כתב אישום נגד פלדשטיין ודחתה מכל וכל את שלל הגרסאות המופרכות והטענות השקריות שלו, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות. לשון התגובה של באי כוחו של ברוורמן. השיגורים מלבנון, רחפן נפץ התפוצץ לפני כשעה בגליל המערבי סמוך לגבול. איש לא נפגע. התראה הופעלה במרחבי נטועה ואלקוש. כתבתנו כרמל המנשה מוסרת כי הרחפן התפוצץ בשטח צבאי. לפני כ-20 דקות הופעלה שוב התראה במרחב נטועה. לא דווח על נפגעים. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בעיר נבטיה ובסביבתה. דובר צהל בשפה הערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי נבטיה וקרא להם להתפנות בהקדם מן העיר. זו הפעם הראשונה מאז הוכרז על הפסקת אש שצהל קורא לפינוי עיר בלבנון. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב וכשבנו עומר שחר. ראשי רשויות בקו האימות יצאו הבוקר אל הכנסת במחאה על המצוקה המתמשכת של התושבים ובדרישה שהממשלה תורה לצהל לפעול במלוא העוצמה נגד חיזבאללה. ראש המועצה האזורית מרום הגולן, עמית סופר, שוחח עם תמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
3: אנחנו בפירוש לא מוכנים להיות העוטף הבא. צריך לתת לצהל להשלים את המלאכה. המלאכה לא הושלמה. צריך לומר את זה, להכיר במציאות. כל עוד ביישובי קו העימות יש ירי, אזעקות. אנחנו חייבים לתת ביטחון לתושבי קו העימות. אנחנו לקראת סוף שנה, וילדים נשארים בבית, כי אי אפשר לקיים סעות, כי זה מסוכן, ולא יעלה על הדעת שהמצב הזה יימשך.
2: יצחק פרג'ון, בן 64, מורשם בהסתה לאלימות כלפי יושב ראש הדמוקרטים יצחק גולן. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום ברמלה ונכתב בו כי לפני כשנה, בעקבות ראיון שבו תקף גולן את מדיניות הממשלה, פרסם פרג'ון רשומה בפייסבוק ובה כתב, יאיר גולן חמאסניק, וחמאסניק צריך כדור בראש. את הידיעה העבירה כתבתנו שלי טפיירו.
0: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב.
4: שלום למאזינים של רדיו קסם 106 FM, המכון הטכנולוגי בחולון. כאן אורית שרון, ואתם מאזינים לקסם של יוזמה, התוכנית שמפענחת בעזרת אנשים מובילים בתחומם מהי יצירה, יוזמה, יזמות,
5: ואיך

0: אתם מאזינים לרדיו קסם 106 FM. קסם של רדיו.
1: והיום איתנו איתי לבנון מהרשות החדשנות. רשות החדשנות היא גוף ציבורי ישראלי שנועד לקדם ולתמוך במחקר ובפיתוח טכנולוגי וחדשנות בתעשייה הישראלית. הרשות אחראית למעשה על תכנון וביצוע של מדיניות לאומית בתחום החדשנות הטכנולוגית, והיא עושה את זה בין היתר על ידי הענקת תמיכה כספית לחברות, יזמים וגופים מחקריים שמפתחים טכנולוגיות חדשות וחדשניות. הרשות פועלת בעצם במגוון רחב של תחומים, חקלאות, רפואה ועוד. ועל כך למעשה השיחה שלנו. שלום איתי, הייתי שמחה שתציג את עצמך ואת הרשות.
2: שלום, שלום, נעים מאוד. אז אני איתי לבנון, מנהל אגף הון אנושי להייטק וחטיבת הזנק ברשות החדשנות. קצת ממש בכמה משפטים על עצמי, אני נמצא ברשות שנתיים וחצי, שבעצם בתפקיד אני אחראי להגדיל, להרחיב את בעצם את ה-human capital, כמה שיותר ויותר אנשים, אוכלוסיות בייצוג חסר ועוד קהילות השתתפו בהייטק, שהוא בעצם הקטר הלאומי שמוביל אותנו קדימה מבחינה כלכלית. ברקע הייתי בעברי עד לא מזמן במערכת הביטחון, ותפקיד אחרון מאוד מתחבר למה שאני עושה היום, כי הייתי בעצם ראש מנהל העתודה האקדמית, שזה בעצם ההון האנושי הטכנולוגי לכל היחידות בצבא, ולכן זה מאוד מתחבר והיה לי מאוד טבעי, ורציתי גם לממש את מה שעשיתי בצבא ברמה יותר לאומית וברמה במקרו, כשליחות. לגבי רשות החדשנות, אז רשות החדשנות, תפקיד העיקרי זה לקדם את החדשנות הישראלית לצמיחה כלכלית, בדגש כמובן על תעשיית ההייטק ותעשיית הייצור, מה שנקרא תעשיית הייצור גם 4.0. עיקרי התפקידים שלנו זה ליזום פעילות של מחקר ופיתוח במימון ממשלתי, וכמובן להעניק מענקים תקציבים ליזמים בתחילת דרכם, לחברות סטארט-אפ, לחברות צמיחה ולתעשייה.
1: למעשה, אם אני מבינה נכון, אז כל גוף וכל יזם וכל מי שעוסק בפיתוח ומחקר יכול להיעזר בכם.
2: נכון, זאת אומרת, בשלבים הראשונים יש אצלנו ממש חטיבה, חטיבת התשתיות, שבעצם פונים, כמו שאמרת, לכל המוסדות האקדמיים, בשביל להביא לידי ביטוי את הרעיונות של אנשי האקדמיה, אם זה בארץ ואם זה בחול, כדי להפוך את הרעיונות לרמת הסרטוט, לרמת, נקרא לזה, לטכנולוגיה הראשונית, ולראות שאנחנו בעצם צולחים את שלב הרעיון לשלב הניסוי, או לשלב בניית האב טיפוס, או המדגים הטכנולוגי. אז זה השלב באמת הראשון שאנחנו תומכים בו. אנחנו עושים את זה בהיקפים לא קטנים, כי בסוף במו"פ, במחקר ובטוח, צריך להשקיע, כי משקיעים למרחקים ארוכים. אנחנו עושים את זה גם עם עוד גופים, למשל עם מפץ, עם הגוף של הפיתוח הביטחוני. יש הרבה רבדים, הרבה תחומים טכנולוגיים שהם דואליים, שהם גם, יש להם יישומים אזרחיים וגם יישומים צבאיים. הרבה פעמים יש מה שנקרא win-win, שאפשר לפתח דברים ביחד, ולכן אנחנו עושים את זה גם עם האקדמיה וגם עם הפת.
1: עושים את זה, זה בעצם נותנים תקציבים או עוד עזרה שלפעמים צריך.
2: זה נותנים תקציבים, זה בעצם עוזרים לחוקרים לפתח, להפוך את החלומות באמת למציאות, ועושים את זה לאורך זמן. זאת אומרת, רשות החדשנות שהייתה פעם, מה שנקרא המדען הראשי, עד 2016, עושה את זה במשך עשרות שנים.
1: איתי, ספר קצת על מעמד רשות החדשנות.
2: אנחנו גוף ממשלתי ישות סטטוטורית, אנחנו לא כפופים למשרד כזה או אחר, שזה גם אחד מהיתרונות.
1: זה באמת החדשתי.
2: כן, אנחנו בעצם ישות סטטוטורית לפי חוק החדשנות, שב-2016 בעצם הגדירה מחדש את רשות החדשנות, כי לפני זה היה המדען הראשי. אז חוק החדשנות 1984 מגדיר אותנו כישות סטטוטורית עצמאית. יש לנו מועצה, מועצת רשות החדשנות, שאליה אנחנו בעצם מדווחים. וזה בעצם מאפשר לנו להיות מאוד מהירים. למשל, כל אחד מהתוכניות, אנחנו יכולים משלב הכל קורה, תוך מספר חודשים להפעיל את התוכנית, שזה באמת בתור כלי הוא מאוד מאוד מהיר. מי שיושב במועצה זה נציגי ציבור, זה משרד האוצר, יש נציגות, יש נציגות עסקית, ואנחנו בעצם פועלים, וכל תהליך אנו מאשרים מול מועצת רשות החדשנות. זה התהליך.
1: עד כמה שאני יודעת, אתם באמת עוזרים במגוון רחב של דרכים, כמו למשל מענקים כספיים, או תוכניות סיוע ייחודיות. הרשות מפעילה תוכניות הזנק לסטארט-אפים בתחילת דרכם, או תוכניות מופ תעשייתי, תמיכה בפיתוח בינלאומי, זאת אומרת, היא מעודדת שיתופי פעולה, פעולה בינלאומיים בתחום המופ, מסייעת לחברות ישראליות ליצור קשרים עם שותפים עסקיים בחול, קידום מחקר אקדמי, כמו שאתה אמרת, היא תומכת במספר פרויקטים מחקריים ומובילה גופים אקדמיים ומכוני מחקר, תמיכה טכנולוגית במגזרים ייחודיים, ייעוץ והכוונה ממש, ולפעמים לא רק בהייטק, אפילו במפעלים שצריכים עזרה.
2: אז אני ארחיב על זה, כן, את צודקת. קודם כל, מבחינת היקפים, מבחינת מספרים, רק לסבר את האוזן, התקציב השנתי שבעצם המענקים שאנחנו תומכים, הוא היה בשנים האחרונות 1.5 מיליארד לשנה.
1: סך הכל,
2: כן.
1: ביחס, סליחה שאני שואלת, אבל ביחס לתקציב משרד החינוך, אתה יודע?
2: כן, זה פרומיל. בוא נגיד שתקציב משרד החינוך עומד היום באזור ה-70, 75 מיליארד שח לשנה, אז אם נעשה זה חלקי זה, אנחנו מדברים פה על משהו כמו 2%, משהו כזה, מתקציב משרד החינוך. ופה בעצם אחד מהדברים שאנחנו גם כן, בדיאלוג שלנו עם הממשלה, עם משרד האוצר, באים ואומרים שההשקעה במחקר ופיתוח, היא בעצם אחד הדברים שצריך לשמר אותו, ולהגדיל אותו, ולא לשחוק אותו בצורה, מה שנקרא, ריאלית.
1: אתה מרשה לי לחזק את דבריך הטיפונה?
2: בוודאי.
1: הייטק אחראי למעלה מ-50%, משהו כזה.
2: מעל 50% מהייצוא.
1: מהייצוא.
2: מעל 50% מהייצוא של מדינת ישראל, שזה גם ייצוא של הארדוור, של חומרה, וגם של שירותי תוכנה. הייטק הישראלי, וזה מאות מיליארדי שקלים.
1: לא נדבר על מקומות עבודה, ולא נדבר על...
2: נכון, אפשר להרחיב על זה. בוא נגיד, הייטק הישראלי היום אחראי על כחצי מיליון משרות, נסים שקרה משרות טק, שזה גם אלה שעוסקים בתוכנה, בעצם בתחום טכנולוגי, וגם במה שנקרא המקצועות העסקיים, אם זה בתחום של כלכלה, בחברת הייטק, עורך דין בחברת הייטק וכו'. זאת אומרת, חצי מיליון משרות, שזה בעצם נתח מאוד עיקרי. אפשר לומר שאם מסתכלים בפרספקטיבה 30 שנה לאחור, שנות ה-90, שזה לא הרבה זמן, אז ההייטק היה במקום אחר לגמרי. זאת אומרת, יש פה לאורך ה-3 עשורים האחרונים, התפתח פה משהו מופלא, משהו שבעצם

0: השיר הזה הוא מייצג בעיניי הרבה דברים. א', את ההתפתחות הטכנולוגית והקדמה, ואם תסתכלו טוב טוב גם בכלי וגם במילים, יש פה הרבה מסרים, אם זה לנושא של כל מיני רכבים אוטונומיים ורכבים מעופפים, ובעצם את הדילמה או המאבק בין ההתקדמות לצעדים חדשים לבין איזשהו ניסיון להישאר רגע בתחומים של מה שנקרא שמרנות. ולמרות זה, בעצם כל הקדמה וכל התהליכים מובילים אותנו קדימה להתפתחות טכנולוגית, ובעצם הרדיו שפעם היה מאוד מסורתי נהיה יותר טכנולוגי, יותר דיגיטלי, כבר באינטרנט, כבר נצרח על ידי הרבה אנשים בצורה עצמאית, על ידי פודקאסטים וכו', ולכן ההתפתחות הזאת מייצגת גם כן את ההתפתחות של ההייטק המקומי, שצועד קדימה בצעד הענק, ועכשיו גם עם הבינה המלאכותית, אז בכלל מי יודע מה העתיד, כמו שאומרים בשיר. ולכן יש לנו פה ממש חובה לשמר את זה, להגדיל את זה, כדי שבאמת עוד ועוד
1: נשים... וזה מה שנותן לנו היום את החוזק, הוא דווקא במלחמה, נותן לנו אפשרות ומחזק ומשמר לנו את הכלכלה שלנו באופן קצת יותר יציב.
0: חד משמעית. רואים את זה באמת בשנה האחרונה, שחשבו שהמשבר יהיה קשה, אבל למרות זה, גם בשנה האחרונה, אפילו בשנת 2023, ההייטק הישראלי גייס 8 מיליארד דולר, שזה אותו דבר כמו שהיה לפני הקורונה. זאת אומרת, שנת 2018-19, לפני הקורונה, אלה היו מספרים. זאת אומרת, אם מסתכלים על השנים של 2020 עד 2022, שהם היו שנות C ואחרי זה ירידה, אז בסך הכל, למרות המשבר, למרות המלחמה, ההייטק עדיין הוא מאוד מאוד משמעותי, למעשה הכי משמעותי מבחינת הענפים, ואת צודקת, כן, בהחלט.
1: ולכם, אגב שלכם, הוא משמעותי. אז כל מה שכרגע רק שוחחנו עליו, כל כך משמעותי, מעבר לכסף ולתמיכה ולעזרה ולאנשי המקצוע וליווי ועוד ועוד ועוד, שאני בטוחה שעוד נרחיב על זה, גם העניין הזה כשרשות החדשנות מחליטה להיכנס ולעזור לגוף מסוים, זה אוטומטית מאפשר לאותו גוף לגייס עוד משקיעים, כי משקיעים בדרך כלל לא רוצים להיות לבד בתוך מיזם, אבל כשיש מישהו חזק כמו הרשות החדשנות, שזה בעצם מדינת ישראל עומדת אחריו, זה מאפשר לעוד משקיעים לרצות להתערף, וזה הרבה מאוד.
0: אני חזק את מה שאת אומרת, ואני אגיד אפילו יותר מזה, המנכ״ל שלנו דרור בין אפילו הצליח בשנה האחרונה בעצם עם משרד האוצר ולשכנע את כל מה שצריך אפילו להגדיל את התקציב שלנו, מה שנקרא, זה נקרא חבילת בוסט. זה חבילה של מהלכים שאני אציין רגע כמה דברים שלה, כי המטרה שלה זה לחזק ולהאיץ את ההייטק הישראלי דווקא עכשיו בתקופה הזאת. זאת אומרת, בעוד משרדים אחרים קוצצו, אנחנו קיבלנו עוד מיליארד שקלים תוספת, ועכשיו זה אחד מהדברים שבאמת אנחנו רואים כהישג.
1: כל כך משמעותי בעיניי, מפני שהרבה מאוד מהיזמים גם היו מגויסים, או עדיין מגויסים, ותוך כדי המלחמה, ותוך כדי המצב, הם צריכים גם לעמוד בהתחייבויות, גם לגייס, גם להיות בקשר עם המשקיעים שלהם, ועוד ועוד, כמובן, ברור. ולהחזיק את זה, ברגע שהרשות החדשנות הצליחה לגייס תקציבים, ולתת להם בוסט, ולתת להם אפשרות לדלג על התקופה הנוראית הזאת, זה בעצם להציל אותם ואותנו כחברה, ככלכלה, כמדינה.
0: בעצם, המטרה של זה הייתה, כמו שאת אומרת, גם לאותם חברות שאפילו לא היה רק היזמים, אנשים עצמם בעצם היו במילואים, עכשיו היה צריך להחליף אותם, הוא היה צריך לתת לחברות איזשהו תקציבים, מה שנקרא, מי שסיים את הראנווי, שסיים בעצם את הכספים שלו. אז הרשות דרך התהליך הזה, קרוב לחצי מיליארד, חצי מיליארד שקלים, שבעצם נתנה, העניקה את זה מעל 200 גופים, 200 חברות, בתהליך מאוד זריז של 3 חודשים. וזה רק היה צעד אחד מתוך החבילה. למשל, היה עוד נושא שאושר, שנקרא קרן ההזנק. השקנו קרן הזנק חדשה, שתשקיע עוד 0.5 מיליארד שקלים בשנה, מה שנקרא בסבבים המקדימים, בשלב הפרסיד, בשלב הסיד, בשלב הגיוס, שלב מה שנקרא ראונד איי, תוך התמקדות בסטארט-אפים שיש להם זמינות און פרטי נמוכה. יש להם חדשנות פורצת דרך, ולהם רצינו בעצם להשיק את הכלי הזה. ועוד דבר נוסף שחשוב להכיר, היה פעם לפני כ-30 שנה קרן של השקעות לגופים מוסדיים ישראלים, קופות גמל, בנקים, שבשנים האחרונות, מה שנקרא, חלק גדול מהכספים יצאו מחוץ למדינת ישראל. ואנחנו בעצם רצינו לעשות פה איזשהו היפוך קערה, והשקנו קרן יוזמה 2.0 בקרנות הון סיכון ישראליות, 4 מיליארד שקלים בהשקעות משותפות ל5 שנים, וגם זה בעצם מושק בימים האחרונים, כדי שאותם גופים, שאותם בנקים וקופות גמל ישקיעו בחברות ישראליות. זאת אומרת, לבוא ולהסתכל פנימה לתוך השוק הישראלי. עוד צעד שקשור לאותה חבילה זה חממות. חממות חדשות שבעצם נועדו להנביט סטארט-אפים חדשים עם משקיעים בינלאומיים. זאת אומרת שילוב של הראש הישראלי יזמי ומשקיעים בינלאומיים כדי להקים בישראל חממות חדשות.
1: זו באמת הזדמנות שתרחיב קצת יותר בנושא החממות ותיתן גם קצת מידע אופרטיבי מעשי.
0: בשמחה. אז היום, אני אגיד על זה ככה, היום יש לרשות החדשנות חממות, היום בעצם יש פריסה בעיקר של חממות בתחומים של אקלימטק, אגרוטק, יש חממת חלל ולוויינות, יש בתחומים של פודטק, ואנחנו ראינו נכון בעצם להרחיב את הכלי הזה של חממות לעוד גופים עם עוד כספים נוספים, וגם שההיקף של התמיכה הוא יהיה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, באמצעות הכלים החדשים אפשר להגיע במשך 5 שנים לכיוון ה 40 מיליון שקלים, שזה כבר סכומים מאוד משמעותיים, ולכן זה משהו שאנחנו משיקים השנה. דיין עוד לא נבחרו החמות, זה שהוא כל קורא שיוצא השנה ב-2024, ואנחנו נעסוק בו בחציון הקרוב. זה משהו שקורה אצלנו בחטיבת הזנק, אז באמת אני לא עוסק בו באופן אישי, אבל זה משהו שהוא נדבך מאוד מאוד עיקרי של הפעילות שלנו.
1: הנושאים שאתה הזכרת, נושאים של החממות, הם נושאים לא מיינסטרים, כן? זה לא הסייבר או משהו כזה, ולכן בעצם היותם נושאים נישתיים כאלה, במידה מסוימת, יש להם קושי בעצם לגייס כספים, כי משקיעים רוצים להרוויח. השקיע, סביר להניח שעוד יכול עוד להתלבט, כמה רווח יהיה לו מלפתור בעיית אקלים, או משהו בנושא מזון. עוד לא מכיר את השוק, עוד לא יודע את הצרכים, עוד לא יודע מה יקרה, יותר השארות. לעומת זאת, כמה הצורך יש בסייבר, קצת יותר ברור לו. אז לגייס משקיעים לתחומים האלה, זה קושי בפני עצמו. וכשאתם נכנסים לשם, ומפתחים גם חממות, וגם עוזרים לייצב את הרעיון, ולהוביל אותו, ואז לגייס לשם משקיעים, זה בעצם, זה ליצור מקומות עבודה, זה לפתח עוד תחומים, זה אולי להוביל בעולם אחר כך את התחומים האלה, וזה לעשות לנו גם עולם יותר טוב, אם נצליח באמת לפתור את אותן בעיות של מזון ואקלים וסביבה.
0: עכשיו, בהמשך למה שאמרת, החממות החדשות, הם יהיו בתחומים שבאמת איפה שהשוק הפרטי פחות משקיע. זאת אומרת, אנחנו באים ונותנים איפה שיש כשל, שהוא כשל שוק, איפה שהשוק הפרטי לא משקיע, למשל, כל נושא הטכנולוגיות, אנחנו קוראים לזה דיפ-טק, שזה בעצם שילוב של מוצר מוחשי, שאפשר מה שנקרא, שיש מאחוריו IP, שהוא לפחות שמשלב טכנולוגיה עמוקה. זאת אומרת, משהו שהוא גם יהיה עוגן לשנים קדימה. וזה ההיילייט. אנחנו רואים שהשוק הפרטי בישראל מאוד משקיע בתחום התוכנות ארגוניות, בתחום הסייבר, בתחומים מאוד יחסית מסורתיים, ואנחנו רואים בעצם איך אנחנו יכולים לסייע אקסטרה, איך אנחנו יכולים לסייע מעבר, איפה שהשוק הפרטי לא נמצא. אז אנחנו שמים את התקציבים שלנו, כמו שאמרתי, בדיפ-טק, שמים את זה באקלים-טק, בתחום של פוד-טק, וכל התחומים שיובילו גם קידום של טכנולוגיות של אנרגיה ירוקה, ובעצם יעזרו לנו לקדם עוד ועוד סטארט-אפים שצריכים את העזרה שלנו. למשל, התחום של הפוד-טק, אנחנו רוצים להיות מובילים ברמה העולמית, וכבר היום אני יכול להגיד שיש מעל 400 סטארט-אפים בתחום פוד-טק.
1: איפה משהו?
0: בכל המקומות.
1: גלל.
0: בכל המקומות.
1: פחות יותר אם אתה יודע פריסה?
0: בוא נגיד, יש, זה באמת פריסה ארצית, אבל אפשר לומר שיש באזור של יוקנעם, באזור של הכינרת, באזור שמה זה נקרא, יש שם מנהלת אגרופוטק, יש ממש גוף שקם ככה בשנים האחרונות, אבל יש עוד הרבה מקומות, יש באזור של נס ציונה, של רחובות, של עוד ועוד מקומות, זה משהו שאנחנו מאוד מאמינים בו, בכלל כל הנושא של מזון מתורבת, זה העתיד, זאת אומרת, אם זה בשר מתורבת, ואם זה כל התחום של עצם מוצרי המזון והמוצרים החלביים, אז אין ספק שזה משהו שאנחנו מטפחים יותר ויותר סטארט-אפים בתחום הזה. אז בהחלט. עוד דבר שאני לא ציינתי, יש משהו שעשינו גם בשנה האחרונה. פרסנו בפריסה, נקרא לזה אזורית, פריפריה, במשך למה שאמרת, מרכזי חדשנות טכנולוגי. מה זה אומר? זה בעצם, אנחנו הבנו שההייטק הישראלי לא יכול להישאר בתחומי המרכז. הוא לא יכול להישאר בתחומי מה שנקרא תל אביב, הרצליה, בתחומים האלה. אנחנו חייבים להרחיב את זה, וכדי שכל יישובים, עם כל בעצם הקהלי יעד, אם זה יזמים, אם זה שכירים, גם בצפון, גם בדרום. אז עשינו קול קורא שפונה לכולם בצורה רחבה, ובעצם נותן מענקים לחמש שנים במימון מלא, 100% מימון שלנו.
1: זאת אומרת, בלי צורך להרים?
0: בלי צורך. זאת אומרת, זה מימון מלא של בעצם 3 מיליון שקל בשנה, כפול חמש שנים, 15 מיליון שקל, לכל מרכז חדשנות כזה. אז יש לנו היום 14 מרכזי חדשנות, חלקם בתחומים של אקלים, חלקם בתחומים של פודטק, חלקם במגוון תחומים. זאת אומרת, כל מרכז חדשנות,
1: מי מגיע למרכזים האלה?
0: כל מרכז חדשנות יש לו כמה מטרות. גם לאתר יזמים מקומיים, גם לחבור לחברות, לחבור לגופים, ובעצם להנביט את כל האקוסיסטם של האזור. בעצם הוא ישמש עוגן אזורי בהרבה הרבה מקומות, חלקם אפילו גם בחברה הערבית. אנחנו רוצים לשלב יותר ויותר את החברה הערבית והחברה הבדואית והעדה הדרוזית גם, שהיא תיכנס תחת מה שנקרא המטריה של תחומי היזמות והייטק, ולכן אנחנו רואים את בעצם את המסלול הזה של מרכזי חדשנות כמשהו שיביא עוד ועוד חברות, עוד ועוד סטארט-אפים, בעיקר בפריפריה.
1: אז רק תפרט לי איך זה נראה, זאת אומרת, מה זה אומר?
0: זה פשוט נראה גיאוגרפית, אני יכול לתת לך.
1: לא פריסה, זאת אומרת, יש איזה מקום, איך אני מגיע לשם, אני מחליטה היום, אני רוצה לפתוח עסק, אני בא, למי אני הולך?
0: תן דוגמה, למשל, בבאר שבע, יש מרכז חדשנות שנקרא סינרג'י 7. אז יש ממש מקום, פסיליטי, מוחשי, שאפשר להגיע אליו, אפשר בעצם לחבור לחברות, לחבור לאנשים שעוסקים בזה, ליזמים.
1: איך, מה אני
0: עושה? לקבל פרויקטים.
1: לא יודעת, אני פותחת הדלת, מה אני רואה, איך אני מתחברת, איך אני...
0: קודם כל, הכי פשוט, כל מה שאני מפרט פה היום,

0: אז המרכז הזה בעצם הוא גם נותן כלים איך לפתח את הרעיון, איך לפתח את בעצם את המיזמים, איך לחבר אותם.
1: יש המנטורים.
0: ודאי ודאי, איך לחבר אותם, אם זה להכשרות של הייטק ואם זה לגיוסים. עוד דוגמה שאני יכול לתת, למשל, מה שנקרא סינוביישן באילת, זה גם כן הושק לפני שבוע. זאת אומרת, מרכז חדשנות באילת, שמקום שמה שנקרא צריך יותר ויותר להנביט בו, ולא רק בתחום של התחום המחקרי הימי, אלא בעוד תחומים. זה גם אחד מהמרכזים שלנו. בחיפה יש מרכז שנקרא Road 2. בחברה הערבית, אני אציין כמה, יש את חסוב לבס בערערה, יש את בייסקמפ בכפר קאסם, נורסמט בסכנין. זאת אומרת, גם הקהילה, בעצם גם החברה הערבית, צריכה ליצוד איתנו ביחד, ואנחנו משקיעים בה ברשות החדשנות הרבה קשב, הרבה משאבים. זה חלק מתוכנית, מה שנקרא תוכנית החומש לחברה הערבית, תוכנית תקדום 550, שאנחנו בעצם השנה, כבר בשנה השלישית שלה, של היישום שלה. רשות החדשנות במסגרת החלטת ממשלה בעצם מיישמת 220 מיליון שקלים בצורה רב שנתית, אם זה בתחום של יזמות, אם זה מרכזי חדשנות, אם זה הון אנושי, אם זה מועדוני אנג'לים, שגם כן נפתחו לחברה הערבית.
1: אז אני קצת אחדד בנושא האנג'לים. אנג'לים, אנחנו קוראים לאותם משקיעים בודדים שרוצים להשקיע ממיטב כספם, בדרך כלל בהייטק או במיזמים, ולא תמיד הם מומחים בתחום. הם באמת צריכים איזושהי סמכות שתעזור להם לגשר על הפער הזה. אז עצם זה שאתם נמצאים שם ויוצרים את האווירה הנכונה וגם נותנים תמיכה לאותם יזמים ולפעמים אפילו שותפים בהשקעות, מאפשרים הרבה יותר טוב את המאצ'ינג הזה, את החיבוק בין המשקיע לבין המיזם המתאים. ולדיכם יכול להיות שהוא היה בוחר להשקיע במקום אחר, ולאו דווקא בהייטק.
0: כן, מועדוני האנג'לים הם בעצם יעזרו להנביט עוד ועוד חברות, כי אותם אנג'לים ישקיעו כספים ברעיונות וביזמים בתחילת דרכם. וגם פה אני שמח לבשר שהשנה עשינו קול קורא לפתוח עוד מועדוני אנג'לים, שהוא עשרות הצעות, וממש לאחרונה פרסמנו שבחרנו 8 מועדוני אנג'לים, גם כן בפריסה רחבה, ואין לנו ספק שזה משהו שעוד צעד שיביא עוד ועוד השקעות ועוד ועוד סטארט-אפים, כי זה לא בוצע כבר לא מעט שנים, תהליך כזה של לפתוח עוד מועדוני אנג'לים. אז אני אומר, יש פה סט שלם בעצם, ולכן אנחנו קוראים לחבילה הזאת חבילת בוסט, שהיא נותנת מענה גם ליזמים, גם לחברות, גם כמרכזי חדשנות, גם למוסדים כדי שישקיעו עוד כספים במשק הישראלי, וגם בפן האישי שאני עוסק בו בתחום של הון אנושי, יביא עוד אוכלוסיות בייצוג חסר לתחומי הייטק. אז הזכרתי את זה קצת על הצעם הזה לגן.
1: אז איזה למשל עוד אוכלוסיות אתם מטפלים?
0: כן, אז אני אומר, כמו שהזכרתי את החברה הערבית, שבעצם יש לנו שם יעדים, אם אני מסתכל 10 שנים קדימה, שיהיה לנו P3 ו-P4 גם יותר נשים מהחברה הערבית ויותר גברים, אז יש לנו עוד קהלים, יש את המגזר החרדי, יש לנו בעצם גם תוכניות יהודיות לנשים, נשים חרדיות, וגם לגברים חרדים, שבעצם צריכים את ההנגשה ואת הכלים ממש, איך להיכנס לעולמות האלה, מה זה תוכנה ומה זה פת קוד, ואיך משתלבים, ואני שמח לבשר שיש לנו כבר לא מעט הצלחות, יש היום כמה מאות גברים חרדים שעובדים בזכות התוכניות שלנו, ומרוויחים אחר של מעל 20-30 אלף שקלים לחודש, וכל אחד כזה או כל אחת כזאת בעצם מהווים שגרירה, מן רול מודל, שמשפיע גם על המשפחה, גם על המעגל הראשון, גם על המעגל השני, ויביא לנו עוד ועוד, בעצם ירחיב את התחומים לעוד קהלים בשנים הקרובות. אז הזכרתי את החברה הערבית והמגזר החרדי, אבל זה לא מסתיים בזה, יש לנו תוכניות לחברה הבדואית, וגם אושרו בשנה האחרונה. אני לא יודע אם את יודעת, אבל היום יש 100 אנשי הייטק, שכירים, מהחברה הבדואית. אם אנחנו מסתכלים קדימה, אז באמצעות
1: אין סיבה שלא.
0: נכון.
1: המשימה הבאה זה לשילוב של בדואיות בהייטק.
0: בהחלט. אז כרגע אנחנו בעצם באים, בגלל שזה מספרים קטנים, מספיק שנביא עוד 300, עוד 400, אז כבר אנחנו עושים פי 3, פי 4 מהמצב היום. וזה אומנם מספרים קטנים, אבל יש לזה השפעה מאוד רחבה על החברה הבדואית. יש לנו גם תוכניות ליוצאי אתיופיה, לעדה האתיופית, שגם כן הייתי לא מזמן באיזשהו כנס סיום של הכשרה, ומש רואים את הזיק בעיניים ואת ההשפעה בעצם גם על, כמו שאמרת, על המשפחה ועל אותם נשים. זה היה ממש בגג של חברת סטארט-אפ פה לא רחוק באזור המרכז, בהרצליה, וממש ראו את זה על הפנים שלהם, ראו על הם הביאו את הילדים, הביאו את המשפחה, הראו את הגאווה, איך אותם 20 נשים ממש הגיעו לקו הסיום ומועסקות כבר בחברות הייטק. אז זה ממש מחמם את הלב. יש כמובן, יעד מרכזי שלנו זה שיהיו יותר נשים, יותר בנות נוער, יותר נשים בהייטק.
1: למעשה, מה שאתה אומר, שלקחתם על עצמכם להתייחס לאותן אוכלוסיות ש...

0: בייצוג חסר, לבדוק מדוע זה כך, ולחפש מענים לאותם הגורמים שמעכבים אותם, על מנת להקל עליהם להיכנס למעגל העבודה בתחום היזמות וההייטק.
1: מבחינתנו בריאה, גם בריאה שלי וגם של סמנכ"ל שלי, של חנן ברן, או של דרור, של המנכ"ל רשות החדשנות, יותר נשים בהייטק, זה נקרא הנשק הסודי שלנו. למה? אם אתם מסתכלים מבחינת בתיכון, בסדר? יש בערך 50-50. גם כל אלה שלומדות 5 יחידות מתמטיק ומסיימות את הבגרות, ואז קורה משהו באמצע. יש צבא, ובצדק, חלק בוחרות לא לעסוק בתחום טכנולוגים, אלא לעסוק בתחומים אחרים, ואחר כך באקדמיה לבחור בעצם מקצועות שהם בתחומים שונים ומגוונים. ואז תוך 4-5-6 שנים מהרגע שהם סיימו את התיכון, אנחנו בעצם מצמצמים את הפוטנציאל לכיוון ה-30%. זאת אומרת, תוך 5-6 שנים מרגע שהם יצאו את שערי בתי ספר, הפוטנציאל יורד מ-50% ל-30%. ובאמת כבר לאורך העשור, אפילו 10-20 שנה האחרונות, יש שליש, 33% נשים בהייטק הישראלי. יש מדינות שכבר הגיעו ל-40%, אפילו קצת יותר. אז אנחנו רואים לנכון שזה משהו שברמה הלאומית, אנחנו מאוד מעודדים את זה. יש לנו כמה כלים שהתחלנו בשנים האחרונות. יש מיזם שהשקנו ממש בשנה האחרונה, ביחד עם תעשיות הייטק, ביחד עם משרד העבודה, שותפים שלנו, ובאמצעות גוף שנקרא לוטם. אנחנו בעצם הקמנו מיזם קולקטיב לאומי לשלוש שנים הקרובות, שהוא בעצם נועד לאסוף את ה-best practice של כל השוק. יהיה בעצם אתר, יהיה פלטפורמה. עם כל המאות רעיונות, וכל חברה, כל גוף, יוכל לאמץ את הרעיונות שמתאימים לו. סתם דוגמה, יש חברות שמראש את הקורות חיים, את הצעת, את הדרישת העבודה, הם כותבים בלשון נקבה. והרעיונות הם נשים, והמנכ״ל, המנכ״לית, רואים לנכון שצריך בעצם לגייס נשים לאותו תפקיד סמנכ״לית, ומחכים לאישה מתאימה, גם אם התפקיד יהיה כמה חודשים לא מאויש. וזה בסדר גמור, ואנחנו מאוד מעודדים שיהיה בו גם תהליך של תמרוץ. יש בו גם חינוך שוק, שהחברות יבינו שכדאי להן. כי חברות שהנשים הן מנכליות או סמנכליות, החברות יותר מצליחות, יותר מרוויחות. ואני יכול להגיד גם, אני בפן אישי, גם שהייתי בתפקידים בצבא, היו לי מה שנקרא מפקדות והיו לי מפקדים, והנשים היו טובות ביפר. חד משמעית. אז גם אני בפן האישי מעודד יותר ויותר שיהיו נשים בהייטק, ואני חושב שזה אחד מהמשאבים. הפוטנציאל שיכול להגדיל ולהגדיל עוד את ההייטק הישראלי, ובצורה מאוד פשוטה. פשוט עניין של הקדמת התהליכים, וגם רול מודל של נשים כאלה שעשו את התהליך, אתה בעצם את לחשוף בגילאים מאוד צעירים, אם זה גילאי כיתות ג' ד' ה', וכבר אז הם יראו שזה אפשרי. יש פה עניין של הסללה שנוצרה פה במערכת החינוך. אני יכול להגיד גם עליי, לי יש שלוש בנות ובן, וגם הבנות שלי שהיו במערכת החינוך, חטיבת ביניים, בתיכון, כל הזמן שמעו, אולי תוותרי, אולי תעשי משהו אחר, אולי לא 5 יחידות, אולי 4, אולי 3, אז אני אומר לא. א', זה אפשרי, גם ב', אפשר להשתלב בהייטק גם. בעצם הנחישות היא זאת שתוביל את מה שנקרא את בנות הנוער ואת הנשים להייטק, ואנחנו מאוד מאמינים בזה, ובטוחים במיזם שלנו שהוא יוכל להביא יותר ויותר נשים להייטק.
0: מחקרים באמת מראים שהגיוון בין סוגי חשיבה, כמו חשיבה גברית, חשיבה נשית, לפעמים מגזרים שונים, לפעמים תרבויות, בהחלט מאוד יכול לתרום לאיכויות לטיב העבודה והיצירתיות.
1: אנחנו רואים את הגיוון ואת השילוב הזה גם בחברות בחול. זאת אומרת, תמיד נראה קהלים שונים, גיוון גיאוגרפי ודמוגרפי, וגם פה אנחנו בעצם, גם השנה, בעצם יש אגף חדש אצלנו, אגף דמוגרפי-גיאוגרפי, שהוא נועד לקדם בדיוק את הדברים האלה. גם את הפריסה הגיאוגרפית, שההייטק יגיע כמה שיותר לפריפריה. אנחנו עוסקים בזה המון בשנה האחרונה, עם כל מה שקורה בדרום ובצפון, כבר עכשיו בדווח המיידי, כדי להרחיב יותר ויותר את ההנגשה של ההייטק, ואני בטוח שנצליח. בטוח שנצליח בזה. זה מאמץ לאומי.
0: זה בהחלט מחמם את הלב כל מה שאתה אומר, וגם
1: אנחנו חושבים שזה גם מאוד פשוט, כי נניח ניקח אנשים שסיימו ביולוגיה, 5 יחידות, או כימיה, והם עובדים בתחומים האלה. אם נעשה להם מה שנקרא הסבה, תנה, נגיד אנשי ביולוגיה לתחום פוט, או אנשי כימיה לתחום אגרוטק, אז בעצם אפשר להכפיל את השכר שלהם, להכפיל בעצם את האפשרויות שלהם. זה דברים שהם קורים. זה לא מדע בדיוני.
0: אם מתבוננים בזה באופן חברתי-סוציולוגי, בעצם נוצרת פה הזדמנות לניידות חברתית, כלומר להגיע לאותן מקומות עבודה שמתגמלים באופן גבוה יותר, וגם מבחינת שכר וגם מבחינת אפשרויות התפתחות. ואותן קבוצות שקודם לא היו חשופות ולא הייתה להם כל הזדמנות כל כך טובה, נגלית להם הזדמנות ואפשרות, אנחנו נרוויח.
1: נכון. עוד דבר שבהקשר הזה, שגם חשוב לציין שכל מי ששומע אותנו, ואני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, רואים בשנים האחרונות את תחום הלוויינות, את תחום החלל, את תחום הרחפנים או לייזרים. כל הפיתוחים האלה, כל הדברים שאנחנו רואים, מאחוריהם יושבים אנשים שעוסקים בתחום של מה שנקרא מהנדסי חשמל, מהנדסי אלקטרוניקה. ובעצם התחום הזה הוא מבוסס על שבבים, על צ'יפים. ואנחנו רואים את המאבק העולמי, מה שנקרא, בעולמות השבבים, הצ'יפים, אם זה בין ארצות הברית לסין ועוד מדינות. גם פה ישראל נכנסה עכשיו למשחק, ואנחנו הופכים להיות שחקן מרכזי בתחומים האלה, ולכן חשוב ש...
0: עכשיו אני מבינה על מה יוצא הקצף של הסינים נגדנו.
1: כן, כן, אז התחום הזה של שבבים, ככל שבעצם העיסוק והחשיפה לתחום הצ'יפים יהיה בשלבים מוקדמים, וגם את זה אנחנו מקדמים לגילים הצעירים, אז הנוער יוכל בעצם לעסוק בזה בתחום יותר, ומה שהיה מה שנקרא הסייבר והתוכנה שלפני 20 שנה, העתיד הוא יהיה שם, כי הכל יהיה מה שנקרא בעולם הקוונטי, שהוא יהיה מהיר פי אלף וקטן פי אלף,
0: וסביב זה הצ'יפים. ואיך אתה מנגיש את זה לבני נוער?
1: אז א', אנחנו פותחים עכשיו בעצם איזשהו תוכנית שתעזור להם לראות את זה ביומיום. בין כמו סדנאות שהם יוכלו בידיים, hands-on, לעסוק בזה, להרכיב רחפנים, רובוטים, כל התחום הזה של ננו-לוויינים, כדי שזה יהיה גם בפריסה הרב-ארצית. אנחנו נעשה את זה ביחד עם האקדמיה, ביחד עם התעשייה. אז אין לי ספק שזה משהו שנוכל להרחיב יותר ויותר. בסוף זה איזשהו עוד תחום לאומי שצריך להשקיע בו הרבה. חסרים לנו היום אלפי מהנדסים בתחומים האלה של חומרה ושל צ'יפי, וזה פשוט עניין של בחירה. גם השכר בתחומים האלה הוא יהיה הרבה יותר מהתחומים הנוכחיים, ופשוט זה עניין של ביקוש והיצע. ולכן כל מי שתבחר, כל מי שיבחר בתחומים הזה של פיזיקה, של הנדסת אלקטרוניקה, זה העתיד, חד משמעית. אין פה בכלל שאלה.
0: כמו ראיתי סרט מדהים, גם כן אני חושבת שלכם, על מחקר של... צמחים, חומרים זזים זה היה. מישהי הציג המחקר שלהם על זרעים שבעצם נעים, וזה כמו מקור החסידה שבולת שואל, ואיך זה קורה. ומתוך זה ללמוד אחר כך איך אתה יכול לעשות חומרים שיצליחו ותשים את זה בגוף של האדם, והוא ידע להישתל בדיוק במקום שהוא צריך להישתל, הוא יזוז למקום כאילו לבד, הוא ייכנס לשם.
1: הקולטנים בעצם יקלוט אותו במקום המצב.
0: אבל הוא ידע, כך הוא מכוון את עצמו, והוא יכול גם לנוע וכם, בגלל הפיזיקה שבעצם איכשהו בנוי, והקסקסים שכל אחד מגיב במהירות אחרת, ואז נוצר פיתול וכו'. סרט מדהים, סרט שלכם, מאוד אהבתי. ואני אומרת, הנה, מהחיים שלנו. מי לא שיחק עם המקור החסידה שהיה מסתובב כך בינו עם השעה? אני בטוחה בכל ילד עושה את זה, או זורק אחד על השני את השיבולת שואל, וזה דוקר לך בכל הגוף. או שהמציאו את הסקוש של הנעליים, זה בעצם מאותם צמחים שמפיצים את עצמם על ידי זה שהם הקסקסים, או הנוצה, נוצה ככה, איך שהיא בנויה כדי ש... היא תהיה תוכל במשיכת מקור, הם יצליחו להתאפס אחד לשני ולהיות משטח אחיד כדי שאפשר יהיה לעוף עם זה. והפיזיקה היא בחיים שלנו.
1: זה העתיד, חד משמעי.
0: אני רוצה להביא עוד דוגמה מתוך סרטון שלכם, של הרשות החדשנות, והפעם שילוב בין ביולוגים, כימאים, פיזיקאים וחיידקים.
2: מה משותף לאישה הזו להכבישים ולספיידרמן? לכולם יש כוחות על. אני יכול לקרוא לך שלומצי?
3: בטח.
2: זאת שלומצי און שן, המנכ"לית של החברה שמייצרת את הקורים של ספיידרמן.
3: לא בדיוק. סיביקס היא חברה ביוטכנולוגית, ובהשראת הקוד הגנטי של סיב קור העכביש בטבע, אנחנו מייצרים חומר חדשני, ביופולימר, שאנחנו קוראים לו SVX.
2: סיב קור העכביש זה הסופר חומר הבא. הוא חזק יותר מחוט פלדה, קל יותר מחוט פלסטיק, וגמיש יותר מגומיה.
3: השילוב הזה, יחד עם השילוב שזה חומר שהוא ידידותי לסביבה, זה משהו מאוד יוצא דופן ומאוד מרגש.
2: אז איפה אתם מחביאים את כל העכבישים?
3: אין לנו מעבדה עם העכבישים. ייצרנו קוד גנטי, שאותו אנחנו כמו קוד מחשב מכניסים לחיידק, החיידקים גדלים בתהליך פרמנטציה.
2: פרמנטציה היא מילה לועזית שמשמעותה תסיסה. תהליך ביולוגי שבו חומרים סוכריים כמו גלוקוז, פרוקטוז וסוכרוז מתפרקים, והחיידקים משתמשים באלו כמקור אנרגיה שעוזר להם לייצר חומר חדש.
3: וממש בדומה לתהליך הייצור של הכבישה בטבע, אנחנו מייצרים את חומר הגלם שלנו.
2: זה פרמנטור.
4: המיכל בו נוצר תהליך הפרמנטציה. בואו ניכנס פנימה ונראה איך הפלא הזה קורה. בפרמנטור יש חיידקים, מים, סוכרים, וכל מיני דברים שסיביקס נותנים לחיידקים כדי לגדול.
3: יפה.
4: זה נראה אולי קיוטי, אבל בעצם הדבר הזה בנוי ב-470 אלף חלבונים שמצטברים בתוך החיידק לננוסיבים, והננוסיבים האלה מתחברים יחד והופכים לחומר הסופי שנקרא SVX.
3: רשות החדשנות עזרה לנו לקחת את התהליך לשלב הבא ולייצר באופן תעשייתי את החומר הזה עם כל התכונות הייחודיות של סיב קורה עכביש. בחברה יש לנו ביולוגים, כימאים ומהנדסי חומרים. היכולת לקחת את כל הדיסציפלינות האלו ביחד ודרכם לייצר חומר גלם חדש, זה הביוקונברג'נס שאנחנו עושים בסיבי.
4: הסיבים האלה יכולים לשמש לאינסוף דברים. מוכנים לזה?
3: אפשר להשתמש בזה באמת במגוון של תעשיות, החל מתעשיית הרפואה והטקסטיל והקוסמטיקה והמיגון והרכב והאירוספייס, הרבה מאוד תעשיות שיכולות להשתמש ב-SVX בשילובו לתוך מוצרי הדור הבא.
4: בנוסף לכל התכונות המיוחדות של ה-SVX, הוא מהווה פתרון לאחת הבעיות הגדולות והדחופות של זמננו, זיהום סביבתי.
3: היתרון הסביבתי הוא כפול. מצד אחד, תהליך הייצור הוא תהליך ייצור ביולוגי, הוא לא סינתטי ואין בו תהליך רעים. ומצד שני, החומר עצמו הוא חומר שבנוי מחלבונים, ולכן הוא מתפרק ולא משאיר תביעת רגל סביבתי.
4: אז לפני שאתם מטטים את קורי הכביש בפינת החדר, תזכרו שזה כנראה חומר גלם של העתיד.
3: מה שמרגש אותי זה היכולת ללמוד מהטבע, והיום דרך שיטות ביוטכנולוגיות לייצר את החומרים שקיימים בטבע בצורה טובה יותר, ולהשאיר באמת חותם לדורות הבאים דרך מוצרים חדשים שישנו את פני העולם.
0: וכל הקסם הזה קורה בזכותכם, בעודכם מנגישים את זה למגוון הרחב של האוכלוסיות השונות שיש בארץ. ושאומרים להנגיש, הכוונה היא לא רק לגבי מגזרים, מגדרים שונים, אלא גם לאנשים בעלי סוגי חשיבה שונה. לא בהכרח רק אלה שמתבאים מתחום המתמטיקה. וככה להרחיב באמת את המעגל הפוטנציאלי של האנשים שיגיעו לתחום, כי בסך הכל, עד כמה שאני יודעת, של ההייטק, מישהו עשה מחקר לאחרונה ואמר שאי אפשר יותר מ-20% מהאוכלוסייה שיגיעו, זה לא מתאים להם, כמה שתלחץ זה לא יגיע לשם יותר, אבל אולי, כמו שאתה אומר, אם אנחנו בכל זאת הצלחנו לאותם אוכלוסייה שלא למדו מתמטיקה 5 יחידות ולא למדו אנגלית 10 יחידות, להגיע ולהצליח, אז יש אפשרות.
1: אז אני אקח רגע את מה שאמרת על ה-20% ואני רגע ארחיב עליו קצת ברשותך, בסדר? כי כמו שאמרת, ה-20% זה לא ש-20% היום בעצם מהאנשים במדינה שעוסקים בהייטק, זה 20% מהגברים היהודים, זאת אומרת אחד לכל 5 גברים מהאוכלוסייה הכללית עוסקים בהייטק, אבל למשל, ולכן אם נגיע ל-20% כל האוכלוסיות בכל הקהלים, אז מצבנו יהיה מספר 1 בעולם, ביפר. כרגע היום יש, כמו שאמרתי, 1 ל-5 גברים. אם מסתכלים גברים חרדים, זה 1 ל-30, 1 ל-30 בהייטק. אם מסתכלים נשים מהחברה הערבית, נשים ערביות, 1 ל-100, 1 ל-100. ולכן יש לנו עוד הרבה, מה שנקרא, הרבה לאן להשתפר בתחומים האלה. ואם נגיע ל-20%, או אפילו 15% אצל כולם, אז מצבנו יהיה מעולה. Okay. ושם אנחנו שואפים, שם אנחנו רוצים להגיע למקומות האלה. כן. גם לא מתאים לכל אחד.
0: זה מה שניסיתי לומר.
1: זה כמו שאני תמיד נותן את הדוגמה של התודעים. בסדר? יש בערך 1% מהאוכלוסייה שזה מתאים, וזה באמת 1% שהוא אחר כך הופך להיות התודעית, התודעי. 99% זה פחות מתאים.
0: למה?
1: זה המספרים. בוא נאמר ככה, שלהיות התודעי זה גם בחירה של תכנון של 9-10 שנים קדימה. כי יש בעצם את השנים של מה שנקרא של הצבא, יש את השנים של הקבע, ויש את האוניברסיטה שלפני. בעצם מי שבוחר, בוחרת לעשות את זה, אז הוא לוקח החלטה ל10 שנים קדימה, שזו החלטה לא פשוטה לנער או נערה בת 18. זה אחד הסיבות שמצאנו במחקרים. זה מישהו שצריך לי בעצם להתחייב על 9-10 שנים. וגם בעצם לעשות את התהליכים באופן שהוא שונה. זאת אומרת, להיות קודם אזרח, ללמוד באוניברסיטה, ואחרי זה חייל. לכן יש פה הרבה סוגיות, אבל אני בטוח שבהייטק, כמו שהגענו, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו סך הכל 12%. היום 12% סך הכל עוסקים בהייטק. אז אנחנו נצמח ונעלה פה ל-15% ול-20%, וזה היעדים שלנו, ואנחנו נגיע לזה.
0: בהחלט אתם עושים ניסים ונפלאות. לצערי, נדמה לי שלא מספיק יודעים עליכם בקרב הציבור הרחב. גם הוובינרים שאתם עושים, אפילו ביוטיוב, שווה להקשיב. דברים מרתקים לכשעצמם.
1: כן, א', זה באמת מונגש ופתוח לכולם, ואני חושב שככל ש... עם כל ה... מה שנקרא, כל המאזינות והמאזינים יעשו בגוגל, פשוט החדשנו, זה ישר יקפוץ להם כל ה... כל הפרסומים, זה ב... יש לנו גם ברשתות, בפייסבוק, באינסטגרם, בכל ה... בכל הניו מדיה. אני חושב שזה משהו שבאמת יקפוץ להם בפיד בצורה יותר משמעותית.

0: הנה השיר הזה, צ'מפיונס, בעצם מייצג הרבה דברים. הוא מייצג את החדשנות הישראלית, את החתירה למצוינות, ובעצם כל אחד ואחד מהרבדים ומהתוכניות של רשות החדשנות, ובכלל של תעשיית ההייטק המקומית, הוא בעיניי מייצג את החתירה למה שנקרא לניצחון, לנחישות, ורואים את זה גם בשנה האחרונה. גם בשנה האחרונה, למרות כל המשברים והאתגרים והמלחמה שככה מלווה אותנו בהרבה תחומי חיים, עדיין ההייטק הישראלי הוא נמצא בקדמת הבימה, והוא מוביל אותנו לעוד ועוד הישגים, ולכן לדעתי השיר הזה בעצם הוא מאפיין את כל האספקטים של תעשיית ההייטק.
1: יש לכם כלים או אמצעים לעזור לאנשים צעירים או חדשים בתחום שהם פחות מגובשים בתחום ופחות מנוסים?
0: שאלה מעולה, אני אומר זאת כך. קודם כל, בדיוק לצורך זה יש לנו מסלול יהודי שנקרא מסלול תנופה. מסלול תנופה גם כן מאתגר אתכם לעשות מסלול תנופה, רשות החדשנות בגוגל. ישר יקפוץ לכם מה מדובר. בעצם לאותם יזמים, יזמיות בראשית דרכם, יש להם רעיון, ברמת הרעיון. אז אפשר לקבל מאיתנו מענק של 200,000 שקלים בשנה, בסדר? בשביל לקחת את הרעיון הזה לשלב של ההיתכנות, של הוכחת ההיתכנות, או לבנות אב טיפוס ראשוני, אז זה בדיוק המסלול לצעד הראשון, בסדר? אחרי המסלול הזה של הצעד הראשון, שאנחנו בעצם כמובן, יש דרך אגב מאות שניגשים ומאות שמאושרים מדי שנה, אז כמו שאמרתי, ניתן לקבל 200,000 שקלים לשנה, זה משמש גם לבנות את האב טיפוס, גם להגן על הקניין הרוחני, גם להסיק אם צריך קבלן משנה או יועצי שיווק או אחרי פטנטים. זה בעצם נותן איזשהו סל ראשוני בשביל הצעדים הראשונים. אז זה הצעדים הראשון.
1: ואם הוא צריך מהנדס או מישהו שיעזור לו לתכנן,
0: יכול,
1: אתם
0: יכול, יכולים? כן, גם דרך הערוץ הזה. ובעצם אנחנו עוזרים לעשות את הצעדים הראשונים. אני אגיד אפילו במקביל, בימים, בתקופה האחרונה, גם כן בהקשר כזה או אחר למה שקורה היום עם המלחמה, יש הרבה כאלה שהעסקים שלהם קרסו או שפותרו, אז גם פה אנחנו הולכים להשיק קול קורא ביחד עם משרד הביטחון, ביחד עם אגף חיימש, חיילים משוחררים, שנועד לתת סיוע למי שהיה בתחומים של בעלי עסקים או יזמים, אבל רוצים להיות בתחום ההייטק, להיות יזמים בהייטק, אז אנחנו הולכים לפתוח תוכניות איך לעשות פיתוח עסקי, איך לעשות גיוס כספים. זאת אומרת, ממש לתת להם את הכלים כדי להשתלב בעולמות ההייטק, במיוחד ללוחמים ולחיילים. ויש לנו עוד מגוון של כלים. זאת אומרת, כל אחד ואחד מהמסלולים שלנו, תלוי כל בן אדם באיזשהו שלב הוא נמצא, אז יש לו איזשהו מסלול, איזשהו כלי, שיש לו את המענה שמלווה אותו. אז מה שנקרא, מאתגר אתכם להיכנס לאתר שלנו ו...
1: מומלץ בחום, תתחילו לנבור, אתם תשבו בקסם. זה לא רק מבחינה אינפורמטיבית לכל מי שמחפש דברים בעזרה ליזמות, זה גם דברים מרתקים בנושא מחקר, בחדשנות, ממש דברים חמים עכשיו מהתנור ומחמם את הלב. חדשות הכי טובות שתוכלו לשמוע זה חדשות של רשות החדשנות. איתי, ספר קצת על מעמד רשות החדשנות.
0: אנחנו גוף ממשלתי, ישות סטטוטורית, אנחנו לא כפופים למשרד כזה או אחר, שזה גם אחד מהיתרונות.
1: זה באמת החדדי.
0: כן, אנחנו בעצם ישות סטטוטורית לפי חוק החדשנות, ב-2016 בעצם הגדירה מחדש את רשות החדשנות, כי לפני זה היה המדען הראשי. אז חוק החדשנות 1984 מגדיר אותנו כישות סטטוטורית עצמאית. יש לנו מועצת רשות החדשנות, שאליה אנחנו בעצם מדווחים, וזה בעצם מאפשר לנו להיות מאוד מהירים. למשל, כל אחד מהתוכניות, אנחנו יכולים משלב הכל קורה, תוך מספר חודשים להפעיל את התוכנית, שזה באמת בתור כלי הוא מאוד מאוד מהיר. מי שיושב במועצה זה נציגי ציבור, זה משרד האוצר, יש נציגות עסקית, ואנחנו בעצם פועלים.

0: זה התהליך.
1: בכמה תחומים היא נוגעת רק בשביל לקדם ולתרום ולפתח? מקיימת שיתופי פעולה עם גורמים בינלאומיים, מפתחת תשתיות למחקר, מעודדת כניסת טכנולוגיות חדשות לשוק, כמו בינה מלאכותית, ביוטכנולוגיה, רובוטיקה, אנרגיה מתחדשת, מקדמת יוזמות, נותנת גב כלכלי, תומכת באוכלוסיות מגוונות, אם זה בתמיכה כלכלית, אם זה בהדרכה, אם זה במנטורינג.
0: תזכיר לי עוד דוגמה, בדיוק שנמצאת אצל כל אחד ואיתנו בבית, במקרר. כולם יודעים שהמלפפון או הירקות, מה שנקרא, לוקח להם כמה ימים עד שהם פחות טובים. אז גם פה יש חברה שפיתחה איזשהו סנסור כזה שמודד מתי ואיך, מתי באמת נכון להשתמש. וגם שם אנחנו הצלחנו לעזור להם. אז אין ספק, לדעתי בכל אחד מרבדי החיים יש לנו נגיעות, יש לנו השפעות, ואין ספק שאנחנו נמשיך ונראה עוד ועוד את ההשפעה של רשות החדשנות.
1: היה לי יותר ממרתק.
0: גם לי, כנל, בהחלט.
1: ואני מאוד מודה לך, איתי לבנון, לך ולרשות החדשנות, ואם יהיו לכם חידושים וחדשנות ודברים שתרצו לידע את המאזינים שלנו, אתה תמיד מוזמן, ואני אשמח.
0: יש לנו מה לספר, כל יום.

0: בתוכנית הושמעו השירים רדיו גגה ו-We are the champion של להקת קווין, Imagine Dragon של נטורל, ובאחזות הנחל בסיני של נומי שמר בביצוע להקת הנחל. סרטון שהוא עלה מתוך אתר של רשות החדשנות המדבר על מיזם פורץ דרך בנושא חומרים חכמים וידידותיים לסביבה. תודה רבה למשה ירונסקי, מנהל התחנה של רדיו קסם, המכון הטכנולוגי בחולון 106 FM. ולוולדי אוליאר, שכתב ומנגן את הפתיח והסגיר לתוכנית הזו. ולכם המאזינים, המון תודות שהייתם כאן איתנו, ואתם מוזמנים להקשיב לכל התוכניות של קסם של יוזמה. כמו תמיד, היה לי מאוד מעניין, ומקווה שנהנתם גם. להתראות.
1: רדיו קסם, 106 FM, עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון 106 FM. ועכשיו, אקטואריה בגובה העיניים. בהגשת האקטואר שחר קורן. תוכנית שמחברת בין משפט, כלכלה ואקטואריה. עם סיפורים אמיתיים מהשטח, פרשנות מקצועית ותובנות שלא תשמעו בשום מקום אחר.
3: שלום רב לכל המאזינים שלנו ב-106 FM, לצופים, ברדיו החברתי הראשון, הרדיו האינטרנטי. שמי שחר קורן, לידי כבר מי שיכול לראות, צופה בנו, רואה גם את השופט בדימוס שמואל בר יוסף, שתרף אני ארחיב עליו. אקטואריה בגובה העיניים, תוכנית רדיו, משודרת מדי שלישי. אני אוהב להתחיל את התוכנית כל פעם למי שמאזין באופן קבוע, בהגדרה של מה זה אקטואריה. אז כמובן לוקח את ההגדרה מוויקיפדיה, לדעתי הגדרה שממצאת בצורה הכי טובה את המילה אקטואריה. אז אקטואריה היא מדע, המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות וחברתיות שבהן משולבים מצבים של אי-וודאות. אדם העוסק במדע אקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר. אקטואר בדרך כלל מתחיל את מסלול דרכו לאחר לימודיו בחברות הביטוח, שם בדרך כלל הוא מתמחר את הפוליסות, אם זה ביטוחי חיים, פנסיות, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, מתמחר גם ביטוחי רכב ודירה, ואפילו כותב את המאזנים של חברות הביטוח. לכן הוא גם האדם שלדעתי הכי מתאים לפצל את הקופות הפנסיוניות כאשר בני זוג נפרדים. וזאת ככה קצת הקדמה על אקטואריה ומי הוא אקטואר. אז שופט בדימוס, שמואל בר יוסף, שלום רב, תודה רבה שהצטרפת, אם אתה יכול לקרב טיפה את ה...
4: תודה שהזמנת אותי.
3: לקרב טיפה את ה... כן, בשמחה רבה. אז אתה בעצם, בוא תציג לנו את עצמך, נראה לי הכי טוב שאדם יציג את עצמו.
4: כן, אני מבחינה מקצועית התחלתי את דרכי אי שם בשנות ה-90, כן, של המאה הקודמת, עשיתי התמחות בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ולאחר מכן בשוק הפרטי, ולאחר מכן הפכתי להיות שותף באחד המשרדים המובילים בתחום המעמד האישי. הייתי שותף במשרד הזה שנים לא מעטות, ולאחר מכן פרשתי לדרך עצמאית, ובחלוף אי אלו שנים החלטתי שאני רוצה להגיש מועמדות לשיפוט, וכך עשיתי. בשנת 2014 התמניתי לשיפוט, הייתי אז בן 48, ושירתתי למעלה מ-10 שנים, ולפני כשנה וחצי פרשתי לשוק הפרטי, ומאז אני עוסק בעיקר בגישורים ובבוררויות.
3: אז מאוד מעניין אותי בפן האישי, איך זה לעבור מעורך דין לשיפוט, ואז לגישור. איך אתה רואה את זה?
4: זה בערך כמו להסתכל על אותה תמונה, אבל מזוויות שונות, ומזוויות שונות זו תמונה שונה. בתור עורך דין, למעשה אתה מייצג צד, אתה רואה את התמונה המשפטית דרך המשקפיים של האינטרס, של האינטרס של הלקוח, כי את האינטרס הזה אתה מייצג. נכון שעורכי דין טובים מסוגלים לראות את כל התמונה. הם לא רואים את התמונה חד ערכית, אבל עדיין בבית המשפט, במסע ומתן, הם מייצגים אינטרס. הצד האחר או ההפוך של המצב הוא להסתכל על התמונה מנקודת מבט אובייקטיבית לגמרי, זאת אומרת נטולת אינטרס, שזה המקום שבו שופטים יושבים. ושופט שהוא נכנס לאולם, הוא לא מעדיף את צד א' או צד ב', הוא מתייחס לעניין לעיצומו. ויש בזה מצד אחד משחרר אותך ממחויבות לאינטרס מסוים, לצד מסוים. מצד שני, זה מטיל על כתפיהם של שופטים את האחריות לסיטואציה כולה. לראות מבט רחב, לראות פתרון רחב, לראות את שני הצדדים ואת נקודות האיזון ביניהם. אז אם אפשר לעזור לצדדים להגיע להסכם, וזו הדרך המבורכת לטעמי, עושים את זה. ואם לא, עוזרים להם להתקדם על דרך הכרעה. אבל גם ההכרעה היא מנקודת מבט כמובן אובייקטיבית לגמרי. היום אני נמצא בסיטואציה שלישית, שבה אני מסייע לצדדים, אני קורא לזה להתחיל בשארית החיים, זאת אומרת לסיים את הסכסוך, אבל ממקום שאין בו את כוח ההכרעה. בבית משפט היה לי את כוח ההכרעה. ופה אני עובד עם הצדדים, אני חושף בפניהם את המקומות שלדעתי יותר טוב להם להגיע, וכשהם בוחרים לראות את הדרך, הם גם מגיעים ליעד.
3: ומה גרם לך בעצם להגיע דווקא לעולם דיני המשפחה?
4: קודם כל, זה די ידוע שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, אבל בסופו של יום החיים מוליכים אותנו הרבה יותר ממה שאנחנו מוליכים את עצמנו. אז בשעתו, כשהגשתי מועמדות להתמחות בבית המשפט, היה שופט שהתמנה והוא עסק במעמד אישי. אהבתי את התחום, התאהבתי בתחום, ו... מאז אני שם.
3: מעניין מאוד. ברשותך, אני ניגע בשתי נקודות במהלך השעה הקרובה. הנקודה הראשונה שאני קיבלתי פידבקים מאוד מאוד גדולים, ברגע ששיתפתי שאתה בעצם מגיע לתוכנית, אנשים רוצים לראות יותר איך, ככובע ששופט, איך אתה מתייחס למומחים בכלל ולמומחי אקטואריה בפרט. וגם ניגע קצת בעולמות הגישור, כלומר, לקראת הסוף גם ניגע בעולמות הגישור, כלומר, איך אתה מתנהל בעולם של גישור, גם כשופט בדימוס, וגם אתה רצית לדבר איתי על עוד איזושהי נקודה של אקטואריה, שזה לא רק, לא רק במסמכים רשמיים. אז ברשותך אני אתחיל עם הנושא של המומחים, בתור שופט. אז קודם כל, מעניין אותי לדעת גם ברמה האישית וגם עורכי דין שפנו אליי וביקשו שאני שאל כמה שאלות, איך בעצם אתה יודע לבחור איזה מומחה הוא הנכון לתיק, או שאין דרך באמת לדעת מי המומחה הנכון?
4: זו שאלה טובה, והתשובה היא לא בהכרח פשוטה, אני אסביר. יש תחומים שבהם יש מומחים רבים, ויש תחומים שבהם יש מומחים מעטים יותר. בתחומים שיש בהם מומחים רבים, אז המבחר גדול, והבחירה היא נעשית באחת משתי דרכים. או שהצדדים עצמם מסכימים מי יהיה המומחה, שהרי הצדדים חיים את התחום, יודעים וסומכים מכוח ניסיון העבר על מומחה כזה או אחר. או שבית המשפט גם כן נחשף לעבודתם של מומחים, יודע איזה מומחה עושה עבודה טובה, יעילה, מסייע לבית המשפט וכולי, ואז מטבע הדברים הנטייה תהיה למנות אותו. שופטים לא פעם ומזהירים את עצמם לא לחזור ולמנות בהכרח את אותו מאגר מומחים שהם מכירים את עבודתם, ולכן לעתים בכוונת מכוון בית המשפט ממנה מומחה אחר מתוך הרשימה שקיימת, וכך מאגר המומחים, נקרא לזה הטובים או היותר יעילים, מתרחב. כן, יש, יש, וצריך להגיד את זה, יש לעתים שמצטבר או שופט נתקל במומחה שפחות מתאים למינוי, אז מטבע הדברים הוא ימונה פחות.
3: הבנתי. רציתי לשאול אותך על השנייה אחת, אני מתנצל.
4: רציתי להגיד עוד משהו בנושא הקודם, ברשותך. היכולות של מומחים לסייע לבית המשפט, הם יש להם מאפיינים מיוחדים, משום שעצם העובדה שאתה מומחה ויודע את התורה, עדיין לא מחייב שתוכל לעזור לבית המשפט בצורה המיטבית. מדוע? כי אתה כמומחה צריך להכיר את ההליך המשפטי. אתה צריך להבין את ה-DNA שלו, את ההתקדמות שלו, אתה צריך לדעת איך להתנהל מול צדדים, ולכן, לדוגמה, אקטואר מקבל מינוי, והוא לא ער לכך שהוא לא יכול לדבר רק עם צד אחד, כשהצד השני לא חשוף לתקשורת הזאת, למשל.
3: נכון, נכון.
4: אז אני מאיר את תשומת הלב, גם של מומחים, גם של בעלי דין, שמומחה צריך להיות מומחה שמכיר את ההליך.
3: נכון. אני לגמרי מסכים איתך, מתנצל, אני קודם התבלבלתי. מעניין לשאול אותך דווקא של חוות דעת אקטואריה, בכל זאת אני מהתחום הזה. כשאתה מקבל חוות דעת אקטוארית, מה הדבר הראשון שאתה מסתכל עליו בדרך כלל, בתור שופט?
4: חוות דעת אקטוארית מבחינתי, או המקרה השכיח, או המקרה של ניתוח של מה שנקרא זכויות צבורות, פנסיה, קרנות השתלמות וכדומה. כאשר נשאל שאלה, מדוע בכלל מזמינים חוות דעת אקטוארית? יש לזה, מהסוג הזה, יש לזה שתי מטרות בעיניי. המטרה הראשונה היא לדעת מהם הנכסים שאתה רוצה לאזן בפועל, זאת אומרת לחלק בין בני הזוג בפועל, למשל קרנות השתלמות שלרוב מתייחסים אליהם ככסף מזומן. לעומת מכשירים פנסיונים, ביטוחים וכולי, שהם מעולם אחר או מהעולם העתידי. אז דבר ראשון זה כלי, ולכן אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה של מהם הנכסים שעומדים היום לחלוקה. המבט השני הוא מבט יותר רחב, כי אם אני יודע את ערכם, או את ערכן יותר נכון של זכויות עתידיות, מבחינת בית המשפט זה מכשיר חשוב כדי לסייע לצדדים לקדם הסכמות. כי לפעמים ההסכמות הן בתוך המכשיר העתידי הזה. לדוגמה, אם צד אחד מחליט שהוא במרכאות קונה את הזכויות שלו מהצד השני, במקום שהם יהיו שותפים אי פעם בעתיד, הם היום ייפרדו, אז לעתים זה מסייע להגיע להסכם. השורה התחתונה היא, אם ככה מסתכלים על מה שנקרא שיטה א', המזומן של היום, נכון. ושיטה ב' של חלוקה עתידית, ושני מכשירים חשובים מאוד בתוך הפתרון של ההליך המשפטי.
3: אז חשוב לי רגע להעביר, דיברת על שיטה א', שיטה ב', אז אני ככה, רק למאזינים ולצופים, אני קצת אפרט מה זה. חלופה א' זה בעצם שיטת היוון, שבעצם מעריכים את השווי של כל המוצרים הפנסיונים לכדי מספר אחד, ובעצם מחלקים מחצית מההפרש, מי שיש לו יותר כסף מעביר מחצית מההפרש לצד השני, כאשר מספיק שאחד מהצדדים לא מסכים לחלופה א', באופן אוטומטי עוברים לחלופת החוק, שם בעצם יש מוצרים שנחשבים כנזילים, כמו קרן השתלמות כפי שאמרת, ויש מוצרים שלא נזילים, ואז בעצם מפצלים אותם דרך חברות הביטוח, כגון פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, ואלה בעצם שתי האפשרויות שקיימות.
4: אני אסביר עוד משהו, אני אסביר עוד משהו, ואנשים, יש הרבה, אני נשאל הרבה בנושא הזה, הנושא של חלוקת, נקרא לזה זכויות פנסיוניות עתידות, רבים לא יודעים, מי שלא מצוי בעולם הזה, שלמעשה החוק השתנה בשנת 2014, אם אני זוכר טוב, והפך את החלוקה של הזכויות הפנסיוניות לעניין מאוד פשוט. אז אם אתה רוצה, תסביר רגע לאנשים את העניין הזה.
3: אז אני אסביר באמת ברשותך. ב-2014 באמת יצא החוק, נקרא עדיין החוק החדש, למרות שהוא מ-2014, בנושא איזון משאבים, שבעצם בא ואומר שחברות הביטוח מחויבות לפצל את הקופות, עוד פעם, של הכספים הלא נזילים, כגון פנסיות, ביטוחי מנהלים וקופות גמל, והכסף, אגב, עובר כבר היום על שם הצד השני, פרט למרכיב הפיצויים של מקום העבודה הנוכחי, אבל זה כבר ייכנס ליותר מדי פרטים ולא נלאה.
4: אם נפשט, זה כמו לחלק לשני חשבונות בנק, כדי שיבינו, גם מי שלא נצברו הזכויות על שמו, החוק מאפשר שהזכויות למעשה יירשמו במרכאות או בלעדיהן על שמו, ואז זה רץ כמו שני חשבונות בנק נפרדים, וכשיגיע היום לקבל את הזכויות וקבל את חלקו, נראה לי שנעצור כאן
3: נכון,
4: ולא נסביר את המאזינים.
3: נכון, לגמרי. האם יצא לך לראות מתודולוגיות חישוב שונות בעולם האקטואריה?
4: אני אומר בגילוי לב, ואני חושב שזה לא יוצא דופן באשר לכלל ציבור השופטים. שופטים לא שמים את עצמם מומחים טובים יותר מהמומחים שהם ממנים. להפך, אם מומחה חישב לפי מתודולוגיה מסוימת, בית המשפט מניח שזו המתודולוגיה הנכונה. אם אחד הצדדים מערער על המתודולוגיה, מקבל רשות להגיש חוות דעת סותרת, בית המשפט יכול לבחור, וגם אז הבחירה היא מנקודת מבט צנועה יחסית, כי שופטים הם מומחים במשפט, הם לא מומחים באקטואריה.
3: נכון, נכון. אבל, ובאמת פה אני חושב שזאת אחת הסיבות, שאגב, בדיני המשפחה, להבדיל משאר עולם המשפט, ממנים רק מומחה מטעם בית המשפט, להבדיל מדיני עבודה או דיני זיקין, שבדרך כלל או הנתבעים או הטובים מביאים חוות דעת אחת, הצד השני מביא את חוות דעת השנייה, ואם יש פערים מאוד מאוד גדולים, וגם לא מגיעים לזה לגישור, ממנים גם חוות דעת שלישית מטעם בית המשפט. בדיני משפחה יש רק חוות דעת אחת, שבדרך כלל בית המשפט ממנה, או שאם שני הצדדים מסכימים עליהם, על מומחה מסוים, הם מביאים אותו. אז לכן אתה אמרת שלפעמים כן מרשים להביא חוות דעת נגדית, אבל אני לא מכיר את זה. אני מכיר שכן אפשר לשאול שאלות עברה, ניתן להיעזר במומחה אחר לשאלות עברה, אבל לא לתת חוות דעת נוספת.
4: אז אני שנייה אסביר, כי אולי מאזינים אנשים שלא לגמרי מצויים בעולם. כאשר יש מחלוקת, למשל, מחלוקת כמה שוות הזכויות הפנסיוניות של בעל דין כזה או אחר. בית המשפט ברוב המכריע של המקרים, וזה לשון החוק, הוא ממנה מומחה מטעמו.
3: נכון.
4: למה? כדי לייעל את ההליך, ומשום שבית המשפט לא רוצה שזה יהפך להיות, הנושא הזה יהפך להיות שדה קרב, נזכור שמומחים משרתים את בית המשפט גם בתחומים אחרים, רגישים יותר, למשל טובת ילדים וכו'. הנושא של הגשת חוות דעת נוגדת, הוא לא שכיח. בתי המשפט לא נותנים את זה ביד רחבה כלל ועיקר. זה קיים, זה אפשרי, צריך לקבל רשות מבית משפט, וצריך לנמק את זה. לא די בכך שאתה חולק על חוות הדעת, אבל זה אפשרי.
3: זה אפשרי. אוקיי, אני מסכים איתך שזה אפשרי. יחד עם זאת, כפי שאמרת, לצורך העניין, אם יש מתודולוגיה מסוימת, אוקיי, ואגב, אני עובד לפי מתודולוגיה של אגודת האקטוארים הישראלית, חשוב לי לציין, אני לא חבר היום באגודת האקטוארים הישראלית, אבל אני כן עובד על פיה, ובקשר עם הרבה מאוד אקטוארים מהאגודה. ובסופו של דבר, אתה מקבל עכשיו מתודולוגיה מסוימת מצד אחד, מקבל מתודולוגיה מצד שני, זה די ברור אבל שהשופט ילך עם המומחה שבסוף הוא קבע מטעם בית המשפט.
4: זה הדין. הדין והפסיקה קובעים שבית המשפט, אלא אם כן יש טעמים מיוחדים, יאמץ את חוות הדעת שהוא קיבל. זה לא דבר יוצא דופן שמנסים לערער על חוות דעת, להגיש או שיטות חישוב שונות או בסיס תיאורטי שונה. כפי שאמרתי, בית המשפט, אלא אם כן הוכיחו לו בצורה מובהקת שחוות הדעת היא לא נשענת על אדנים יציבים, ילך עם חוות הדעת של בית המשפט.
3: הבנתי. ומה גורם לך לאבד אמון בחוות דעת?
4: קודם כל, הדרך ארוכה שבית משפט מאבד אמון במומחה שלו. ולא טוב שאנשים יאמרו לעצמם, ואני נתקל בזה בגישורים שאני מנהל, כי חלק גדול מהגישורים שאני מנהל הם בין צדדים שמנהלים הליכים משפטיים, ויש איזושהי מחשבה שניתן לערער ולגרום לבית המשפט לא להאמין למומחה וכו'. הדרך מאוד מאוד ארוכה. זה יכול לקרות למשל, כאשר יש מה שנקרא טעות גלויה על פני חוות הדעת. למשל, אקטואר יגיש חוות דעת, כאשר, אני אקח דוגמה שהיא לא תקרה לעולם, אבל היא תהיה ברורה, הוא לא יפריד בין זכויות שהבשילו כבר לבין זכויות עתידיות. נו, או אז גם שופט מבין שהמומחה, לאו מומחה הוא.
3: כן.
4: זה קורה, אבל נדיר.
3: הבנתי. כמה לך היה חשוב בתור שופט, שהמומחה ידע להסביר את הדברים בצורה, דברים מורכבים בצורה פשוטה וברורה?
4: כן, זה נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה. יש לה שני רבדים. הרובד הראשון זה לדעת לכתוב חוות דעת כך שגם בית המשפט וגם הצדדים ידעו לקרוא אותה. זה לא צריכים להיות דבר להיות איכן, הלא אתה המומחה של בית המשפט. הדבר השני, והוא יותר חשוב בעיניי, זה לדעת להגן על חוות הדעת בבית המשפט. לא פעם הם מוזמנים מומחים לחקר, לעתים בית המשפט אוהב, רוצה לשאול שאלות, המומחה צריך לדעת להסביר אותו, המומחה צריך לדעת לעמוד מאחורי חוות הדעת שלו, וחשוב מאוד לעמוד מאחורי חוות הדעת בצורה מקצועית ולא בצורה לעומתית. המומחה הוא לא צד, אוקיי? הוא ידו ארוכה של בית המשפט, ולכן מאוד חשוב, כפי שאמרתי בהתחלה, שהמומחים שימונו הם מומחים שמכירים את ההליך, את מגבלותיו, את אופן התנהלותו וכו'.
3: אחת השאלות שבאמת מעניינות הרבה את הצופים, שהלכו לי גם כן שאלות שהם רוצים לשאול אותך. נתתי חוות דעת, אני כאקטואר, או כל אקטואר אחר, מאוד מאוד מקצועית, מאוד מאוד טובה. האם לפעמים יש לך שיקולים אחרים, דווקא לא להקשיב לאותו מומחה, דברים שאתה רואה את התמונה כולה, כלומר, לצורך העניין, אחד מהצדדים עשה משהו שהוא אסור, אני אתן דוגמה מאוד פשוטה, אוקיי, שלפחות ככה אני רואה, כלומר, אדם, לצורך העניין, בזבז את כל כספיו לצורך הימורים. על פניו, הכסף הזה חצי מזה הוא שלו, אבל גם פה, בדרך כלל, עד כמה שאני יודע, יש שופטים שמחזירים את כל הכסף חזרה לתוך החשבון המשותף. השאלה, איך אתה רואה את זה, האם יצא לך פעם להחליט נגד חוות דעת, למרות שהיא הייתה מקצועית, ובגלל סיבות אחרות?
4: אני אומר את זה כך. אני לא זוכר מקרה שבו בגלל נסיבות לא ענייניות, זאת אומרת שלא קשורות לגוף הנושא, לא אימצתי חוות דעת. אני חושב שמה בדרך כלל מה שקורה זה שנכנסים פה שיקולים שהם שיקולים היקפיים. זאת אומרת, בית המשפט מקבל את חוות הדעת, רואה מה המומחה כתב, ולמרות זאת התוצאה לא תהיה חד-חד ערכית עם חוות הדעת, כי יש שיקולים אחרים. עכשיו, זה בסדר גמור, כי המומחה, למשל, אקטואר לא צריך להביא בחשבון שיקולים אחרים. הוא צריך לעשות את האקטואר, היא לפי עמות מידה מקצועיות. בית המשפט יכול להביא שיקולים אחרים. ניתן למשל דוגמה, כאשר יש נושא של פרישה מוקדמת. אדם פורש פרישה מוקדמת מהעבודה. ולכאורה, באותה נקודה, צריך לחלוק בזכויות שהוא צבר. אבל הזכויות שהוא צבר, הן מהוות גם חלק מההכנסה השוטפת שלו. המומחה האקטואר ייתן את שיטות החישוב המקובלות. בית המשפט יכול להחליט שהוא יישם את חוות הדעת, אבל לא היום, למשל, אלא בעוד כך וכך שנים, כדוגמה. כדי ליצור שוויון מהותי בין הצדדים, ולא שוויון מתמטי.
3: הבנתי, מעניין מאוד. זה גם מה שאני רואה גם כן הרבה פעמים, גם על ידי שופטים וגם הרבה פעמים על ידי דיינים, שמבקשים רגע, להבין האם הסכומים הם אותם סכומים גם עוד שנה או שנתיים, כשבאמת מגיעים לגיל הפרישה על פי חוק, ולא בתקופת הפרישה המוקדמת. רציתי לשאול אותך, האם יצא לך לראות מומחים, לאו דווקא באקטואריה, אבל גם באקטואריה בפרט, שבחרו צד?
4: חייב להודות שאני לא זוכר מקרה כזה. מומחים מקצועיים, מומחים שמורגלים בהליכים משפטיים, זה מאוד נדיר שזה קורה. מה שכן קורה זה שלעיתים אחד הצדדים מנחש או חושב שחוות הדעת לא תהיה ממש לרוחו, ואז הוא מנסה לשכנע את בית המשפט שהמומחה נוטה לצד זה או אחר. לא זוכר אף מקרה כזה,
3: גם מחוץ לעולם האקטואריה, כי האקטואריה זה מספרים, זה יחסית יותר פשוט, אבל נגיד עובדים סוציאליים, או ששם יש יותר פרשנות.
4: קודם כל אני רוצה להגיד מילה, לא לזה התכנסנו, אני רוצה להגיד מילה על עובדים סוציאליים.
3: אוקיי.
4: עובדים סוציאליים עושים מלאכת קודש. לא בתנאים מעולים, בתנאים קשים מאוד.
3: נכון.
4: ואני חושב שכולנו צריכים לדעת להעריך את זה. זה קל מאוד להתגולל על עובדים סוציאליים, ופחות מעריכים את עבודתם. אני חושב, בניגוד למה שלעיתים מתפרסם בכל מיני ערוצים, אני חושב שהרוב המכריע של העובדים הסוציאליים הם אנשים מאוד מאוד מקצועיים, לא מוטים, רואים את טובת העניין, מטבע הדברים, יש צד שלא תמיד מקבל את זה. אני רוצה לדבר על משהו אחר שלפי דעתי הוא קרוב אבל הרבה יותר שכיח, וזה עניין של גישה של מומחה. לעתים למומחה יש גישה מקצועית מסוימת.
3: ניתן דוגמה,
4: ניתן דוגמה. למשל, מומחה רפואי שצריך להגיש חוות דעת האם מנוח או מנוחה היו קשירים לערוך צבא. יש מומחים שגישתם היא שעד שלא קרה 1, 2, 3, בני אדם הם קשירים לערוך צבא גם אם הצבא היה לא משופר מאוד. ויש מומחים רפואיים אחרים שגישתם שונה. וזה בסדר, זה בסדר גמור. מדוע? משום שגם הגישה עומדת למבחן. אני אחזור לעולם במרכאות שלך. אם יש שתי שיטות, הן שתיהן לגיטימיות, ואתה אומר לבית המשפט, בחרתי בשיטה א', אתה צריך לדעת גם להסביר את ההיגיון של שיטה ב', ולמה בחרת בשיטה א'. אותו דבר, אותו דבר בדיוק. לכן הנטייה של מומחה זה לא לטובת צד, אלא זה גישה, לרוב גישה מקצועית.
3: הבנתי. ובסופו של דבר שגם ידע לעמוד מאחורי זה בדוכן העדים.
4: לגמרי. אמרתי, עדות של מומחה, בואו נגיד את זה רגע, עדות של מומחה היא אירוע. היא אירוע לעתים מכונן. ומומחה שלא יודע לגבות את חוות דעתו שלו עצמו, יש בעיה.
3: נכון.
4: כי אז עלול להיות מצב שבו חוות הדעת לא תאומץ, ימנו מומחה אחר וההליך המשפטי ייסוג לאחור במקום להתקדם.
3: האם יכול להיות כדי להגן על חוות הדעת של, שהמומחה מגן על חוות הדעת שלו, הוא יסלף את הדברים?
4: לא ראיתי דבר כזה. אני עוד פעם אומר, כן. אין לי אינטרס להגיד שמומחה.
3: כן, כן.
4: הרוב המוחלט של המומחים שבתי המשפט ממנים בכל התחומים, הם אנשים מאוד מאוד מקצועיים.
3: נחזור ברשותך לעולם האקטואריה. אני אשאל אותך בתור התחלה בכובע של שופט, לאחר מכן גם בכובע של מגשר. בכובע של שופט, האם כל תיק שמגיע לבית משפט אתה ממנה אקטואר?
4: כל תיק אני לא אומר, אבל אקטואריה במחלוקות בין בני זוג היא נדבך מאוד מאוד חשוב. מדוע? כי הזכויות הפנסיוניות ואחרות שאנחנו צוברים הם אחד הנכסים המהותיים שיש לנו, רובנו, ואני לא מוציא את עצמי מן הכלל, לא ממש נותנים את הדעת עד הסוף על הנכסים הללו והאם הם מיטביים וכו' וכו'. אבל כשמגיעים לפירוט זה הופך להיות דבר מאוד חשוב, וכפי שאמרתי, ברגע שיש לנו את התשתית הזאת אנחנו יודעים להתקדם הלאה.
3: אז ברשותך, אני אפילו אוסיף, אנשים באמת לא מבינים את הנושא הזה. מה זה, למה צריך לחלק את הפנסיה? אז קודם כל, ניקח את הדוגמת קיצון, נגיד צד א' עבד כל חייו, צד ב' לא עבד בכלל, טיפל בילדים, וההכנסה הזאת של הכסף, של הפנסיה, היה אמור להיות עבור העתיד המשותף של שניהם. ולכן נועד החוק להגן את זה ולחלק גם את הקופת הפנסיה, כי על פניו הייתה כוונת שיתוף בפנסיה הזאת גם לעת זקנה. ולכן מחלקים את הפנסיה.
4: אני אפריע לך רגע. צריך לדעת, וטוב שמי שמאזין ומתעניין יחשוב על זה. הפנסיה היא נראית משהו שאולי לעתים לא יגיע אף פעם. לא, אנחנו כולנו מקווים שנגיע. וכשנגיע, לרוב האמצעים שלנו הופכים להיות מוגבלים יותר. אנחנו צריכים את הפנסיה, לכן למשל בדוגמה שנתת, שאחד מבני הזוג לא עבד בכלל או לא צבר הרבה, יש חשיבות גדולה שבגיל מסוים, כשבן זוגו יפרוש, הוא יקבל חלק מהפנסיה, זה יאפשר לו מחיה, לא פחות.
3: נכון, לגמרי. אני אחזור עדיין בתור כובע של שופט, אמרת שברוב אתה כן תמנה אקטואר, מתי אתה לא תמנה?
4: המקרה ש... שאני באופן אינדיבידואלי לא מיניתי, זה דווקא כשחשבתי שאולי חוות דעת אקטוארית תבצר את הצדדים באיזושהי עמדה. ואם היו לי נושאים אחרים שרציתי לפתור אותם, לפעמים יש, קיסינג'ר טבע את המונח הזה, עמימות קונסטרוקטיבית. לפעמים משאירים משהו לא ברור עד הסוף כדי לאפשר להגיע להסכם. זה לא אומר שלא תהיה אקטואריה. למשל, בהסכמים רבים שאני עושה היום, בגישורים שאני מנהל, לא מבצעים את האקטואריה לפני ההסכם, אלא כחלק מההסכם עצמו, כביצוע, כמכשיר ביצועי. לפעמים זה יותר נוח להשאיר את זה כך.
3: הבנתי, כלומר, היום אתה בוחר, בתור כובע של מגשר, לקחת חוות דעת אקטוארית תוך כדי הגישור.
4: כן.

0: בתור כובע של מגשר, עכשיו אני שואל אותך, כשאתה מביא את הסכם הגירושים, האם אתה עדיין משאיר את האפשרות של אקטואריה לאחר ההסכם?
1: כן, או... זה, אמרתי, יש שתי שיטות. שיטה ראשונה זה שעושים אקטואריה תוך כדי המסע ומתן, תוך כדי הגישור, וזה משמש אותנו כחלק מהנושאים שאנחנו עובדים עליהם. לעתים, מכל מיני סיבות, יש הסכם שלם, וסעיף שאומר, נפנה לאקטואר פלוני או שבית משפט ימנה, הוא יעשה לנו את החישוב ונפעל לפי החישוב שלו.
0: אבל אז אני פוגש, אוקיי, מהצד שלי, זוגות שנפרדו בדרכי גישור, אם זה על ידי מגשר או אם זה על ידי שני עורכי דין שהביאו לגישור, וההסכם כבר חתום על ידי שופט, על ידי דיין, והם באים אליי, אני עושה להם את הכתואה, ואז פתאום נפתחת מחלוקת חדשה שלא הייתה לפני כן, והם שואלים אותי, אבל איך זה לא היה כחלק מהגישור? אז מה האינטרס של בסופו של דבר להשאיר את זה לאחרי הגישור?
1: זה לא עניין של אינטרס בגישור, זה לא עניין של אינטרס. בסוף גישור מתנהל, בסופו של יום מתנהל לפי, לפי הסכמות שהצדדים מסוגלים להגיע אליהם. לעתים, למשל, אינטרס של צדדים זה לסיים ולהגיע להסכם עכשיו, לא בעוד חודש, לדוגמה, מכל מיני סיבות. שווה בנפשך שהם צריכים למכור בית, יש להם קונה טוב לבית הזה, והם לא רוצים עכשיו להתחיל להתעסק עם אקטואריה, הם מבינים את כל האופציות שלהם. אוקיי? אם, ופה העניין החשוב, וזה אני אומר לצדדים, ואני אומר לעתים גם לאורחי דין, אבל בעיקר לצדדים, לא לחסוך בנושא של ניסוח הסכם. אם ההסכם מנוסח כראוי, לא אמורות להישאר מחלוקות. אם הוא אומר, תהיה חוות דעת אקטוארית, היא תהיה סופית ומכרעת, ולצד פלוני יש זכות לבחור בין אופציה א' לאופציה ב', נגמר, לא, אין מה לפתוח פה.
0: הבנתי. מרשותך אני רוצה לחזור רגע ככובע השופט. האם יצאו לך תיקים שהתנהלו במקביל גם אצלך וגם בבית דין רבני, ואיך בעצם הייתה ההשפעה לכך?
1: טוב, זה נושא שאפשר בפני עצמו לקיים עליו כמה תוכניות. הליכים מתנהלים במקביל בבית הדין הרבני ובבית משפט לענייני משפחה לא מעט. ואני מניח שזה ילך ויגבר לאור התיקון לחוק מנובמבר 25, שבו ניתנה לבית הדין הרבני סמכות לדון במזונות ילדים. אני חושש שזה יפתח את מה שפעם היה מכונה מרוץ הסמכויות, יפתח אותו מחדש, כי צד א' יחשוב שיותר לא טוב לו בבית משפט, וצד ב' יחשוב שיותר טוב לו בבית הדין הרבני. באופן עקרוני אני אומר כך, בניסיון שלי, הערכאות מכבדות זו את זו, משתדלות מאוד לא להשיג אחת את גבולה של האחרת. ונאמר ככה, לא הדיינים ולא השופטים מחפשים עוד ועוד עבודה. הם מתרכזים בתיקים שמונחים בפניהם.
0: הבנתי. האמת מהצד שלי, כשאני רואה תיק שבאמת מנוהל בשני המקומות, באמת אני רואה את האחידות, כלומר באמת שיש פסיקה על ידי שופט, אז הדיינים מקבלים אותה, ושיש פסיקה על ידי דיינים, השופטים מקבלים אותה, אני באמת רואה איזשהו חיבור שכן מצליח ללכת יחד ברוב המוחד של המקרים.
1: כן, אבל אני אומר שאני חושש שבעניין מזונות ילדים, אני לא בטוח שזה יהיה המצב, אני מקווה שזה יהיה המצב, כי כבר היום אני שומע קולות שאומרים, לא עדיף להידיין בבית הדין הרבני, כי הם פוסקים לפי דין מסוים. זה מצב לא בריא. כי בסופו של יום אנחנו רוצים שיפסקו מזונות ילדים לפי עיצומו של עניין ולא לפי עיצומה של ערכאה, אבל כרגע זה מה יש.
0: נכון, אני יודע גם שהרבה פעמים עורכי דין בוחרים לאן להוביל את
1: הלפת
0: ונפתחת.
1: נכון, אבל לא היינו רוצים שזה יהיה למשל בנושא הזה. המחוקק חשב שזה בסדר, ואנחנו, אני מאוד מאוד מקווה וגם מאמין שתהיה, בסופו של יום תהיה אחידות בפסיקה.
0: הבנתי. שואל אותך עוד שאלה, ככובע של מי שהגיע מתוך מערכת המשפט. האם אתה חושב שיש מספיק שיח מקצועי ולמידה על הנושא המומחים כדי להכיר יותר את העבודה שלהם? כלומר, אם זה, כמו שאמרנו, עובדים סוציאליים, שמיים ואקטואריה, כמובן רואי חשבון, כלומר, האם יש שיח כזה?
1: יש מאמץ מתמיד בתוך תוך הנהלת בתי המשפט, בהכשרות של שופטים, לחשוף אותם גם לעבודה של מומחים בתחומים לא פשוטים,

0: כמו תחום האקטואריה, כמו תחום הערכת שווי פירמות וכולי. אז זה קיים, זה דבר שקיים. שופטים לא מתיימרים שבעקבות הרצאה או שתיים שהם שמעו והם הבינו מושגים, הם לא מתיימרים שוב לשים את עצמם במקום המומחה, ממש לא. זה כן מאפשר להם עין יותר בוחנת, זה כן מאפשר להם להפעיל איזושהי ביקורת בכל זאת. אז כן, זה קיים.
1: זהו, כי אני באופן אישי חושב ששופט, גם אם הוא מינה את אותו מומחה, הוא צריך לדעת לבקר את המומחה הזה ולבדוק אותו. הדרמה מסוימת, כמובן. אף אחד לא מצפה שיהיה לכם, במקרה שלי, תואר שני באקטואריה, כלומר, אבל כן עדיין לתת איזושהי בקרה, איזושהי עין שתבוא ותלמד את טיפת הנושא.
0: אבל זה התפקיד, לדעתי, של מומחה. מומחה, כשהוא כותב חוות דעת, הוא צריך לכתוב אותה בצורה כזאת שתאפשר לבית המשפט לעשות גם ביקורת על חוות הדעת שלו עצמו. זאת אומרת, ניקח לדוגמה חישובים של פערי כושר הסתכרות. רק נסביר לרגע למי שלא מבין מהמאזינים. טענה שאומרת, בן זוג אחד השקיע יותר בתוך הבית פנימה, והאחר פיתח קריירה. כשהם נפרדים, בן הזוג שפיתח קריירה נשאר עם נכס מניב, שזה היכולת שלו להסתכר.
1: נכון.
0: בן הזוג הביתי טוען ואומר, אם כך מגיע לי חלק מהדבר הזה, זה שווה כסף.
1: נכון.
0: ויש אמת בטענה. ויש מחלוקות בעולם המשפט, ואני מניח אולי גם בעולם האקטואריה, איך עושים את זה.
1: נכון.
0: למה לקחתי את הדוגמה? דווקא נושא הזה שאין בו הכרעה חד-חד ערכית, בדיוק איך עושים את זה, מומחה טוב והגון, מציע לבית המשפט חלופות. הוא אומר, לפי חלופה א', זה יהיה ככה, לפי חלופה ב', זה יהיה אחרת. הוא יכול לומר, אני כמומחה חושב שחלופה הזו היא טובה יותר. ככה הוא עוזר לבית המשפט בצורה אולטימטיבית.
1: נכון. נעבור עכשיו לקובע של הגישור. אתה בעצם סיימת את תפקידך כשופט לפני כשנה וחצי. היום אתה בעצם מתעסק בעולם הגישור. אגב, למה בחרת דווקא לעבור לעולם הגישור?
0: אני מתעסק בגישור ואני עושה בוררויות, שזה שני עולמות שונים, אם תרצה נסביר את ההבדל. זה באופן טבעי, כי אני ראיתי את עיקר המלאכה שלי, ומי שהיה אצלי באולם יודע, אני השתדלתי להשקיע זמן ומאמצים כדי להביא אנשים להסכם, ולא לרוץ לתת הכרעות משפטיות. מדוע? כי אני חושב שהסכם זו הדרך היחידה כמעט לסיים סכסוך. פסק דין מסיים מחלוקת מסוימת, הוא לא מסיים את כל הסכסוך. בני זוג שמגיעים לצומת של הפרידה, הם נמצאים במצב שהוא, אני אומר שהוא דומה לניתוח, אוקיי? נופל לפחות על אחד מהם, בדרך כלל על אחד מהם כרם ביום בהיר, אבל גם אם זה שניהם, כרגע העולם שהם הכירו משתנה מאוד, ויש ילדים, ויש בית, ויש כסף, ומישהו צריך להנהיג את העגלה הזאת, לחוף מבטחים ולהגיד להם, זו הדרך שלכם.
1: נכון.
0: ובבית משפט השתדלתי לעשות את זה. ההבדל בין האולם לבין עולם הגישור הוא אחד. באולם יש לי גם את כוח ההכרעה. הצדדים יודעים שאם לא יתקדם הסכם, תהיה הכרעה. אצלי, מה שנקרא בעולם הגישור, אין לי את כוח ההכרעה, אבל זה נותן לי כוח אחר, זה נותן לי את הכוח להחזיר את האחריות לצדדים, ולהגיד להם, אתם תיקחו את זה אליכם, אני אדריך אתכם, אני אקח אתכם, אבל בסוף ההחלטות הם שלכם, החיים הם שלכם.
1: אני מבין, עדיין האם יש יותר הקשבה, אתה מרגיש בתור מגשר שכבר היה שופט, אתה מרגיש את הזוגות יותר מקבלים את מה שבעצם אתה בא ואומר ומציג בפניהם, להבדיל ממגשרים אחרים שאתה ראית שמגיעים אליך לאולם בית המשפט?
0: אני מניח, ואני גם שומע את זה, וזה גם טבעי, שבני אדם ייתו יותר לקבל את נקרא לזה הסמכות של מגשר שמגיע מעולם השיפוט. אני שכבר הייתי בכל הפוזיציות, הייתי גם עורך דין פרטי 19 שנים, והייתי למעלה מעשור שופט, אני מניח שאני מביא איתי איזשהו מטען. וכן, אנשים לפעמים רוצים לשמוע מה אתה חושב על הסיטואציה. אבל צריך להיות מאוד זהירים בזה. אני לא יושב כשופט, הדעה שלי, ואני אומר את זה בגישורים, היא לא קובעת מאומה. אני כן חושב שאני יודע לנתח לא רע, את הצפי של מה עלול לקרות חס וחלילה אם ימשיכו בהליכים או יתחילו בהליכים, ולשמחתי לא מעט מבינים, מקשיבים ומקבלים את זה, ואם לא, אני מכבד.
1: אתה שיתפת אותי לפני התוכנית, שלפעמים אתה נעזר במומחים, אבל בלי לקבל חוות דעת רשמית.
0: כן.
1: איך בעצם אתה פועל? איך אתה עושה את זה?
0: בקשרים שאני פיתחתי תוך כדי עבודה עם מומחים, לא פעם יש עניין לא לקבל דווקא חוות דעת רשמית. מכל מיני סיבות, זה יכול להיות סיבות כלכליות, זה יכול להיות סיבות של המסע ומתן וכו'. וזה נוח לעתים להתקשר למומחה, לשלוח לו מסמכים שהם לא מסמכים מלאים, ולשאול בסטייה כזאת או אחרת, מה אתה רואה כאן? אוקיי, עכשיו נכון, זה לא נתון חד-חד ערכי, אבל זה מאפשר לי, זה איזשהו מכשיר שמאפשר לי לומר לצדדים, שמעונה, כנראה שהמחלוקת ביניכם היא לא מיליון שקל, היא יותר כמו 200 אלף שקל. ולפעמים יש לנו נטייה כבני אדם, לעתים להיצמד לעמדות או לעקרונות, ולפתע ששמים את זה בתוך הכסף, מבינים שזה אחרת.
1: נכון.
0: להגיד, אני רוצה הפרשי כושר הסתכרות, וזה שווה מיליונים, ובא מומחה ואומר, תקשיב, לפי דעתי זה בין X ל-Y, מיליונים זה לא. או לאחרונה היה לי איזושהי פירמה. ואחד הצדדים חשב שיש בה, שהחברה הזאת שווה כסף וכו'. אז מומחית שלי אמרה לי, תשמע, ממה שאני רואה מהמסמכים, לא טוב להתעכב על זה יותר מדי.
1: הבנתי. אתה היום בתור כובע של מגשר, איך אתה חושב שהמערכת של בית המשפט, אוקיי, בתור כובע של מגשר, מקבלת אתכם, כמה היא מקבלת את את הגישור, לדעתך?
0: כן, אני אדבר על שני מכשירים ברשותך, על הנושא של גישור, ואולי קצת על הנושא של בוררות, כי הם מדגישים את ההבדלים.
1: אוקיי.
0: שופטים, שופטי משפחה, המאזינים צריכים לדעת, הצופים, הם אנשים מאוד מאוד מאוד עסוקים. המספרים הם מספרים לא אמיתיים של מספרי תיקים שנפתחים, של משימות, של החלטות ששופט צריך לתת. שופטים עובדים בקלות 12 שעות ביום, בקלות. ולכן, כאשר נפתחת האופציה, כאשר צדדים מסכימים לפנות לגישור, אז יש פה שילוב ידיים, כי למגשר יש את הזמן להקדיש לצדדים באווירה אחרת לגמרי, ואם הוא מצליח לקדם הסכם, וברוך השם, חלק לא קטן של המקרים מגיעים להסכם, אז השופט, גם מה שנקרא הסכסוך הסתיים, העומס יורד, ולכן יש פה שיתוף פעולה בין בתי המשפט לבין מגשרים. נכון? לא כל אחד יכול לאפשר לעצמו גישור, כי גישור הוא שירות פרטי, הוא לא שירות ציבורי. לא תמיד, ולכן לא תמיד יפנו, לא תמיד, לפעמים אחד הצדדים לא מסכים וכולי, אבל מהניסיון שלי, יש פה ממש ידיים משולבות. אז זה העניין של הגישור. העניין של הבוררות, ברשותך, אפשר מילה.
1: בוודאי.
0: בוררות, מה היא? בוררות היא למעשה משפט פרטי. היתרון של בוררות הוא בדרך כלל גורם הזמן. מאחר שבתי המשפט עמוסים, והם עמוסים לא כי שופטים לא עובדים, עובדים מאוד מאוד קשה, אלא בגלל שהיחס, מספר תביעות, מספר שופטים, הוא מהנמוכים ב-OECD, זה לא סוד. אז אם אפשר לפנות סכסוך וצדדים מסכימים שגורם צד שלישי יכריע בו, אז זו בוררות, אני לא אכנס לכל הפרטים. לעתים יש בזה יתרון, יש לבוררות עוד יתרון, הבוררות היא חסויה, ויש אנשים שמעדיפים בנושאים מסוימים לא להידיין בבית משפט, אלא אצל בורר, זה נשאר בדלת אמות שם. נכון, גם הדיון הוא חסוי בבית משפט
1: למשפחה. בדיוק בני משפחה,
0: לא. אבל עדיין, בנושאים מסוימים, אנשים מעדיפים, מה שנקרא, לחבס כל מיני כביסות במקום אחר.
1: הבנתי. וכלומר, חשוב רק לציין, זה לאו דווקא רק דיני משפחה של בני זוג שנפרדים, זה גם יכול להיות סכסוכים בין אחים, ירושות וכדומה.
0: יש המון סכסוכי ירושה. אני חושב שסכסוכי ירושה, זה ממש כמעט דרך המלך להפנות לגישור. אני חושב יש גם הרבה הצלחה בגישורים בסכסוכי ירושה, כי אלה סכסוכים שהם הם לרוב מאוד מאוד מאוד קשים אמוציונליים, אבל הם ניתנים לגישור בהחלט בהחלט. רק מהימים האחרונים סכסוך קשה בין אחים, שינוי של צבא, לא ניכנס לפרטים. ישבנו שעתיים שלוש, הגיעו הסכם, וכשהייתי בדרך החוצה מהמשרד, כבר הסתיים הגישור, ראיתי שני אחים מתחבקים ושניהם בוכים, כי הם הבינו שהם סיימו את זה, די, הסתיים העניין.
1: מרגש מאוד.
0: כן.
1: נחזור ברשותך לעולם הפרדות של בני זוג. כשבני זוג מהכובע שלך, גם כעורך דין, גם כשופט וגם כמגשר, איזה המלצה היית נותן לבני זוג שמגיעים לגישור?
0: קודם כל, הייתי מברך אותם על זה שהם החליטו לבוא לגישור. מי שמחליט לבוא לגישור, המשמעות היא, אני לוקח את גורלי בידיי, ואני אסביר שנייה למה. בהליך משפטי, כמעט שום דבר לא נתון לי. מישהו אחר מחליט, מישהו אחר מנהל, התהליך יש לו DNA משל עצמו וכו'. בגישור, הכל אצלי. למה הכל אצלי? כי אני זה שמחליט עד איפה אני הולך, איפה אני יוצר וכו'. ולכן, אלה שכבר החליטו לבוא, או אם יש לי המלצה לתת למי שמאזין, דרך הגישור היא הדרך, היא הדרך האחראית, ולא לנסות לחשוב שמישהו אחר יחליט, והוא יודע יותר טוב. לא, הוא לא יודע יותר טוב, הוא לא מכיר אותך, הוא לא מכיר את בת זוגך או בן זוגך, הוא שופט או שופטת שיחריעו בסכסוך. ולכן, זו ההמלצה הכי טובה. שכבר נמצאים בתוך גישור, טוב לעבוד עם הדברים בלי מה שנקרא לסגור דלתות. לא לעבוד בגישור מתוך עמדות, כי עמדה היא לא נתונה למסע ומתן. להתרכז בעיקר בצרכים. מה הצרכים שלי? מה הצרכים של הצד השני? גם את הצרכים של הצד השני אני רוצה לראות.
1: נכון.
0: איתו לא, אחרת לא אגיע להסכם. ואם מדברים בשיח של צרכים, מגיעים.
1: הבנתי. איזה כן המלצה היית נותן לבני זוג שגם כן מגיעים לגישור בפן של מומחים, לעזר במומחים? כלומר, לפנות לשמיים, לפנות לאקטוארים, לפנות...
0: חד משמעית. קודם כל, שמאויות עושים הרבה, גם אקטואריה עושים הרבה בגישורים. כל נתון שמומחה יודע לתת לנו, הוא לא נתון בוויכוח. הוא כבר לא בוויכוח. ללא שמאויות, יש תיקי ירושה, דיברנו כרגע, אם אנחנו לא יודעים מה שווי הנכסים שעליה אנחנו, שהם במחלוקת, איך נדע, איך לסיים?
1: אז תתפלא לשמוע שאני מדבר עם הרבה מאוד מגשרים, אפילו השבוע דיברתי עם סוכנת פנסיונית שמתגרשת, ואומרת לי, אני צריכה רק את השווי עסק של בעלי, כי אני יודעת, יש לי, רשום לי מיליון, לא רשום חצי מיליון, אז כי יש לו עסק, אז העסק בדרך כלל כשעצמאים לא מפרישים לעצמם, היה לה יותר בפנסיה, אז אני צריך להעביר לו בערך 250 אלף שקלים, ואמרתי, לא, זה טעות מהיסוד. לעשות את זה פשוט ככה. כלומר, צריך להבין שהסכומים שמופיעים בדוחות הכספיים הם סכומים ברוטו, הם לא נטו. צריך לקחת הרבה מאוד פרמטרים, הצורות של כל קופה, הדמי ניהול, המיסוי העתידי. כל אחד יש לו נקודת זיכוי אחרות גם, כלומר, לאישה בדרך כלל בגיל פרישה, אין לה ילדים קטנים, אז אין לה גם אקסטרה נקודת זיכוי, יש לה ועדיין את ה-2.75 נקודת זיכוי, ולגבר 2.25. ואנשים לא באמת מבינים את זה. ודווקא פה אני הרבה פעמים מתפלא, המגשרים אומרים, לא, אין הרבה שם. כלומר, יש לו 200-300 אלף שקל יותר, אבל הדברים האלה לפעמים יכולים להגיע, כלומר, זה מה שנראה בעין, כ-200-300 אלף שקל יותר, יכול להיות לפעמים הרבה יותר גדול, ולפעמים יכול להיות גם שווה, even. ועדיין מגשרים בוחרים לא ללכת למומחה בעולם האקטואריה. שמעות כן, אבל אקטואריה לא תמיד.
0: לפחות בניסיון שלי זה לא ככה, ואם זה ככה, זה כי הצדדים עצמם לא מעוניינים. הם מוכנים לעשות חשבונות מאוד מאוד כלליים, אני מסכים איתך שלעיתים הם ממש לא מדויקים. הניסיון שלי מלמד שכן מסכימים ללכת לאקטואריה, בדרך כלל השיקול היא שיקול כספי, של כמה עולה לי חוות הדעת, לא הרבה מעבר לזה.
1: אז אני אקשה עליך ברשותך. הרבה פעמים זוגות באים אליי אחרי הסכם גירושים, ואומרים, אבל המגשר לא סיפר לי שבכלל יש אפשרות אקטואריה, הוא בעצמו לא אמר לנו על זה. עכשיו, דווקא פה זה, אתה רואה את זה כפן של שופט, הגיעו לך הרבה הסכמי גישור, האם ראית הרבה תיקים שבאמת לא היה בהם אקטואריה, אבל לא מהסיבות הנכונות, כמו שאתה אומר, שבני זוג באים ואומרים, אנחנו מוותרים על האקטואריה, אלא מתוך מקום של, שהם בכלל לא ידעו על האפשרות הזאת.
0: יש הסכמים, נגדיר את זה, יש הסכמים לא טובים, שלא נכתבו טוב, שלא נערכו טוב, פגשתי אותם בבתי משפט הרבה, ואני פוגש אותם גם בגישורים, כשבאים אליי עם הסכם, כשהוא לא טוב, אז ממילא הוא מוליד סכסוך חדש.
1: נכון.
0: אז זה הפן הזה של לא לחשוף צדדים לשיקולים האקטואריים, זה חלק מהעניין של הסכם שהוא לא תפור היטב.
1: הבנתי. המקום השני לדעתי זה בעצם בנושא של גירושים, שעליו מסתכסכים הכי הרבה זה כסף, ולדעתי המקום הראשון, ותקנות אם את רואה, זה ילדים. קודם כל אני צודק לדעתך.
0: אני לא יודע לומר מקום ראשון, מקום שני. יש זוגות שהמחלוקת ביניהם היא מחלוקת בעניין א', ויש בעניין ב', ויש הרבה פעמים בשני העניינים, כי קשה גם להפריד, לא תמיד ניתן להפריד, בין מחלוקת כספית למחלוקת של הסדרי שהות. הדברים, יש להם נקודות השקה. אם הילד נמצא אצלי יותר, אז אולי אני צריך לקבל יותר, או לשלם פחות, וכו' וכו'.
1: אני אגיד לך לאן אני חותר. יצא לי, אני אשתף אותך באיזושהי דוגמה, פנתה עליי פעם לקוחה, באופן פרטי, לא דרך עורכת הדין, והתייצאתי על איזשהו נושא. אחרי, היא אמרה לי שהיא אמורה לקבל בערך 2 מיליון שקלים מהצד של הבעל, ונתנה לי את כל התמונה. אחרי שהיא נתנה לי את כל התמונה, הבנתי שלאותו איש יש עשרות עסקים. כלומר, השני מיליון שהיא אמורה לקבל, אמורים להיות בכלל סדר גודל של 15, קרוב ל-20 מיליון, לא עשיתי חישוב, לא הגעתי לנושא של החישוב, וזה היה חסית בתחילת דרכי, ואמרתי, תקשיבי, את מאבדת פה הרבה מאוד כסף. והיא ישר התלהמה, הבינה שלוקחים אותה לאיזשהו הסכם לא תקין. לא עברו 2 דקות, התקשרה אליי עורכת הדין, ואומרת לי שתקשיב שחר, אל תיכנס לזה. נכון, היא מפסידה פה 10 מיליון שקלים, אבל יש פה פן אישי של ילדים, התעללות שהיא עוברת בבית, עדיף לה לקחת 2 מיליון ולוותר 10 מיליון, אבל לחזור לחיים. עד כמה אתה ראית את זה, שבעצם אולי היה עדיף לוותר על הריב הכספי לטובת עצמך, לטובת הילדים?
0: זה חלק נכבד מהעבודה של מגשר. מגשר צריך לראות תמונה רחבה, ועורך הדין יכול להיות שהיא ידעה מה היא אומרת. צריך להבין, כשאני מה שנקרא נאבק על כסף, וזה לגיטימי לגמרי, המשמעות היא שאני מוכן לעתים לשלם מחירים במקומות אחרים, והמחירים הללו עלולים להיות כואבים. זה לא נדיר שאנשים מקבלים החלטה, ולפעמים אני גם ממליץ לא להתווכח על קוצו של יוד, לפעמים אפילו לוותר, מה שנקרא לוותר זה קונוטציה לא נכונה. אני לא מוותר, אני לוקח החלטה איך תראה שארית חיי. שארית חיי יכולה להיראות מאבקים משפטיים אינסופיים, ויכולה להיראות פחות כסף והרבה יותר חיים.
1: אז ככה לקראת סיום, שאלה אחרונה, אז אחרי שנים כשופט משפחה ואין ספור תיקים, אם היית צריך לסכם במשפט אחד, מה אנשים מפספסים שהם נכנסים למלחמות משפטיות?
0: אני לא יודע אם זה במשפט אחד, אבל הסלוגן שלי או שאני אוהב זה סיום הסכסוך, תחילת שארית החיים. כל עוד הסכסוך חי, שארית החיים לא מתחילה. ומה לעשות שמהצד השני לא נכנסים שנים, לא נכנסות שנים. אז אנא להביא את זה בחשבון. זה לא אומר מראש להגיד לא מגיע כלום וכו' וכו'. למצוא דרך אמצע. איך מוצאים דרך אמצע? מוצאים איש שיודע להוליך אותנו או אישה לדרך האמצע. ולהקשיב להכוונה שלו, לעשות קו על החול ולהסתכל קדימה.
1: מהמם. אז השופט שמואל בר יוסף, תודה רבה שהצטרפת אליי.
0: תודה, תודה.
1: ואנחנו עוד, כמובן, נראה לי, אני אזמין לך לעוד תוכנית, יש עוד הרבה על מה לדבר פה.
0: ברצון, ברצון.
1: יופי, תודה רבה.

את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים למסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראו.
1: שלום לכולם, ערב טוב, איזה כיף להיות כאן כל פעם מחדש עם התוכנית הרוחנית לב טהור, שאנחנו מנגישים למעשה כל כך הרבה דברים שמשני תפיסה, מביאים לפה כל הזמן אנשים שתרחו בעצם להגיע למימד הזה של תפיסה אחרת ושונה. וחבר'ה, היום יש לנו פה אורח באמת כבוד, כבוד גדול מאוד הייתי אומר, ומדובר פה על מדען שאנחנו נדבר עליו תכף. אנחנו בתוכנית לב טהור, אז בוא נשמע עוד רצועה קטנה.
0: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור בהגשת דורון בראון.
1: זה לב טהור, יוחאי אביטן.

0: כן, יוחאי אביטן שפרץ בטיקטוק גרסת קאבר. מהמם, מהמם. אנחנו תוכנית לב טהור מדי יום שלישי, החל משעה 4. התוכנית תעבור בעצם ליום ראשון, וביום ראשון אנחנו נתחיל את כל התוכניות, גם התו השמיני. אנחנו תוכנית שמשודרת ברדיו חברתי הראשון, ב-106 FM רדיו קסם. יש עוד כמה כאלה שלא נזכיר אותם, שגם זה עובר דרכם. תכף אנחנו נעבור ליריב אפרת, אושיית הרשת שכל הזמן מחבקת אותנו. אנחנו כרגע נמצאים עם מדען גדול מאוד. מאוד אתגרי לבוא ולתת פתיח כזה ואחר למדען. המדען זה עופר עציון, שהוא למעשה קיבל פרס נובל, ואני כן אתן ככה פתיח. הרבה פרסי נובל קיבל. לא? היה רשום לי פרסי נובל. אז אתה הולך לקבל. אתה הולך לקבל את פרסי נובל, אבל אוקיי, אוקיי, לא משנה. כן, כן, זה משנה, אבל כן. טוב. אנחנו פוגשים פה אנשים עם אישיות כאלה ואחרות. מדובר פה על מנסרה של אור. פשוט אור. לא משנה מאיזו זווית תסתכלו עליהם, תגלו צבע אחר, עמוק ומרתק. האורח שלנו הערב הוא בדיוק אדם כזה, מצד אחד הוא עילוי, עילוי מדעי, פרופסור למדעי המחשב, מחלוצי התחום של ה-Event Processing, ברמה העולמית, איש שחתום על פטנטים, ספרים שמלמדים, פטנטים, זה מה שפרסם, זה התנגש לי על פרסם, תכף אנחנו נשאל אותו גם על הסוגיה הזאת, מה ההבדל, איש שחתם על פטנטים, ספרים שמלמדים בכל האוניברסיטה, נחשבת בעולם, בכל אוניברסיטה שנחשבת בעולם, סליחה, בפרסים יוקרתיים, ממנכ״ל IBM העולמית ומפקד חיל האוויר, אבל מצד שני, יש כאן צד מפואר, הוא אדם של לב, רוח ומילים, הוא עורך ראשי של כתבי עת ספרותי, יש לו ספר, דרך כלל אנחנו נראה את הספר, אני רוצה להראות את הספר, יש פה ספר רציני ביותר. יש כאן ספר, קולות בין העולמות, שאנחנו תכף נדבר, אני רק אשים אותו פה כדי שהם יראו את זה, בסדר? הם יראו את זה, הנה בבקשה, תראו את הספר עצמו. הוא גם בעל חוש הומור, אנחנו גם נראה אותו, אני כבר שם עליו מצלמה. בבקשה, הנה, זה עופר. זה עופר, והוא פשוט פרופסור. אז קודם כל, ברוך הבא, מה שלומך? איך אתה מרגיש?
1: טוב, תודה דורון שהזמנת אותי לכאן. ההקדמה המפוארת הזאת.
2: הוא שכח את הדבר הכי חשוב.
0: שהוא משורר.
2: אבא וסבא.
0: אבא וסבא.
2: כן. חיפה.
0: וואו.
2: שלושה ספרי שירה.
0: רגע, אני שם אותך על הספ... כן, דברי.
2: אז אני אגיד שוב שהוא אבא ו... אוקיי. אבא וסבא גאה. יליד חיפה, שהוא גם בטח גאה, כתב שלושה ספרי שירה, וזה בעצם הספר הרומן הראשון שלו, שהוא מגיע באמת מכל תחומי מדעי המחשב, פילוסופיה, אבל אנחנו ניתן לו לקחת את זה מכאן.
0: כן. אז קודם כל, בוא ספר לנו פחות או יותר קצת על עצמך, לפני שאנחנו נתחיל ממש ממש...
1: טוב, כבר סיפרת, אז...
0: לא הרבה. תהיתי באיזה משהו מסוים, הפטנטים והפרסי נובל, וגם, אתה יודע, איש כמוך באמת, באמת, באמת, באמת צריך לקבל פרס נובל, לטעמי, אבל...
1: פרס נובל קצת הגזמת, אבל...
0: למה?
1: כי...
0: אתה מדען, אתה הגית ב...
1: אבל לא כל מדען מקבל פרס נובל, זה קצת רחוק, אבל...
0: אוקיי.
1: מעבר לזה, במדעי המחשב אין פרס נובל, יש מה שנקרא טיורינג אבורד, שזה המקביל, אבל גם שם אני לא. בכל אופן, אז כמו שנאמר, אני יליד ותושב חיפה, חזרתי אל חיפה אחרי שנים שלא הייתי שם, אפילו הייתי תקופה מסוימת פה ברמת גן בגלות, ובעצם אני מגדיר את עצמי כאדם יוצר, כאשר ליצירה יש שלושה מימדים, אחד זה החלק המדעי, היצירה המדעית, שזה הדבר שהתעסקתי איתו חלק גדול מחיי. הדבר השני זה היצירה האומנותית. היצירה האומנותית, כתבתי שירים בצעירותי, אחר כך זנחתי את הנושא הזה, חזרתי אליו רק אחרי הרבה שנים, וכתבתי כמה ספרי שירה, אחר כך כתבתי ספר של ממואר, שהוא ממואר של כל מיני קטעים מהעבר, ואחר כך החלטתי לכתוב סיפורים קצרים, והסיפור הקצר השלישי שכתבתי התארך והתארך והתארך, והפך לשלושה ספרים שהראשון ביניהם כבר יצא לאור.
0: ושני... שזה בעצם השלישי, לא?
1: זה הראשון.
0: זה הראשון?
1: זה הראשון, שני אחרים בדרך.
0: קודם כל בהצלחה ומזל טוב על זה. אבל אני תמשיך, כן.
1: החלק היצירתי השלישי זה נושא של הומור, שהזכרת אותו. הייתי, מגיל 9 התחלתי להיות סנדאפיסט, אז עוד לא הייתה המילה הזאת בערבי כיתה, והמשכתי את זה לאורך כל התקופה שלמדתי בבית ספר, ואחרי זה נהייתי, הופעתי רק... לעתים רחוקות, ההופעה האחרונה שלי הייתה בשנה שעברה, כאשר הייתה לנו פגישת מחזור של בית ספר, עם קהל גדול של 180 איש, שחלק מהם הגיע מחול במיוחד, ונתתי שם הופעה שעבדתי עליה חצי שנה.
0: מהמם, ממש מהמם. אתה יכול לתת לנו איזה טעימה ככה, פחות או יותר, ככה עולה, תחזיר אותנו קצת אחורה, משהו קטן כזה.
1: קטע מ... קטע מהסטנדאפ?
0: תימה קטנה, אתה יודע מה, מחוש ההומור.
1: אוקיי, אני יכול לתת. אז אני אתן לכם קטע מתוך הסטנדאפ שעשיתי בקשת מחזור, כמובן שזה ידבר יותר לאנשים שמכירים את הנפשות הפועלות, אבל תנסו להבין. אז זה הולך ככה. נתתי, זה היה קטע שנתתי אנקדוטה מכל כיתה, אז ניתן את אחת הכיתות, למשל אני אתן לכם את הקטע שצחקו מנו הכי הרבה. אז זה היה כיתה א' ד', כיתה ז' קראו לה א' תיכון אצלנו, אז כיתה א' ד' תיכון אחוזה. הגענו לאחוזה ומצאנו שם צוות הנהלה מובחר ביותר, המנהל גבי קנולר, המרכזת...
0: כבר הוא התחיל. כבר הוא התחיל איתנו.
1: מרגלית ברלינגר, אני צריך לעשות את תנועות ידיים שלה.
0: כבר, אתה יודע מה? כבר
2: הצחקת.
1: יום אחד, אחת המורות לא הגיעה משום מה. ובינתיים עשינו בכיתה רעש והמולה ומהומה. הגברת ברלינגר באה בנו לנזוף. וזו הייתה אמרתה. חיילים נהרגים בגבולות ואתם מרעישים בכיתה? ניסינו להבין מה הקשר בין שני חלקי המשפט ומה רצתה המרכזת הדגולה להציר, ולפתע צפירה חדה של מכונית פילחה את האוויר. בן זוגה המסור, דוקטור זאב ברלינגר, זה שכתב את הספר ברכי הקרמל, בא לאסוף אותה וחיכה לה במכונית. ומשבוששה לבוא, איבד את סבלנותו ופצח בצפירה עצבנית. המרכזת הנערצת ניגשה אל החלון וצעקה אליו, זאב, זאב, מרחוק. כל הכיתה מתפקעת מצחוק. ומאז כל אימת שאני שומע את הביטוי זאב, זאב בימי חיי, אני רואה את הגברת ברלינגר לנגד עיניי.
0: ואתה אף פעם לא צופר, כאילו.
2: זאב, אהבתי
0: את...
2: אני חייבת לשאול משהו.
0: כן, בבקשה, בטח.
2: איך אנחנו מחברים את התחום הזה של ההומור? אתה אומר סטנדאפ, דרך אגב, גם שאתה מספר את זה, זה ממש פיוטי.
1: כן.
2: אתה מדבר ככה, ממש כאילו קוראים בחרוז... איזה שירה.
1: אני מדבר בחרוזים.
2: בחרוזים. כן. ואיך זה מתחבר, נגיד, למדעי המחשב, שזה אוקיי. תחום שהוא הרבה יותר נכון?
1: אז יש ספר מאוד יפה שכתב ארתור קסלר, שנקרא The Act of Creation, הוא לא תורגם לעברית. הספר הזה בא ואומר... שאם אנחנו מדברים על יצירתיות, אז יש שלושה סוגים של אדם יוצר. הוא קרא לזה המדען, האומן והליצן. עכשיו, הטענה שלו, ואני חושב שהוא צדק, זה שלמדען, לאומן ולליצן יש בדיוק אותם כישורים, רק שהם לוקחים את זה לכיוונים אחרים.
2: וואו.
1: ולכן אני...
2: אז מה אתה?
1: מה?
2: המדען?
1: גם וגם.
2: ליצן?
1: מדען זה מה שאני מתפרנס ממנו.
2: כן.
1: אומן
0: זה לנפש.
1: מה שאני אוהב לעשות. וליצן, כשיש לי זנוס.
0: רגע, אתה ליצן, אתה ליצן בזה, כאילו, בבתי חולים?
1: לא, לא.
2: לא, אבל ביום יום זה מתבטא? אתה מצחיק את המשפחה? או שגזמנו כאן, לקחנו את זה
1: רחוק. אני לא יודע את המשפחה, המשפחה כבר מכירה את כל הבדיחות שלי, אבל אני מדי פעם נותן גם, כשאני אלמד סטודנטים, אני מדי פעם נותן להם הערות מצחיקות, לפעמים מבינים, לפעמים לא.
2: אני רוצה להיות זבוב על הקיר כשאתה מלמד, אני חושבת שלא משעמם שם.
1: תבואי.
2: אני אבוא.
0: מאמן.
2: מה השראה בעצם לכתיבה שלך, ובטח לספר האחרון?
1: אוקיי, אז הספר האחרון, הדבר הוא מעניין, כי אני ניסיתי לכתוב ספר בצעירותי, ולא לי סבלנות להמשיך, לא לי כושר התמדה. כמו שגם למדתי בצעירותי על פסנתר, ובאיזשהו שלב נטשתי, כי לא לי כושר התמדה. פסנתר צריך להתאמן הרבה. לא הייתי ילד עם הרבה.
2: לא, לך ישבן.
1: לא, כן, לא הייתי ילד עם הרבה סבלנות. אז מרדתי ונטשתי את הפסנתר אחרי 3 שנים שלמדתי לנגן. בכל אופן, ו... חזרתי לזה, למעשה ההשראה הייתה כל מיני דילמות או כל מיני נושאים, כל מיני רעיונות שהצטברו בי במשך השנים וחיברתי אותם ביחד. למשל, אחד השאלות שתמיד העסיקה אותי בתור, אתה יודע, שאלה פילוסופית, זה האם ניתן לשנות את העבר? זאת אומרת, האם הייתי חוזר לעבר, האם הייתי מתנהג אותו דבר או לא? עכשיו, זו שאלה היפותטית.
0: זה מתוך מה שדיברנו מתוך הספר, לגבי הזוגיות.
1: מכאן התחלתי את הספר. התחלתי את הספר.
0: חבר'ה, אני רוצה להגיד, סליחה שאני קוטע אותך, קולות בין עולמות, מאוד מאוד מוגלץ.
2: אני רוצה להגיד שאני באמצע, אני לא אגלה לכם מה קורה.
0: וואו.
1: כן, התחלתי את הספר עם השאלה שיש הרבה החלטות שעושים בחיים, שבדיעבד חושבים שהיינו יכולים לעשות אחרת, בכל מיני תחומי, כל תחומי החיים. אני לקחתי את זה לנקודה מסוימת שיש בספר, יש זוג שנפרד בגיל 20 בגלל שטות, ואחרי, התחבר אחרי הרבה שנים יחד. עכשיו, אחת השאלות שהייתה, האם הוא באמת היה צריך להיפרד או לא? וכאן, האם היינו חוזרים לעבר, האם הוא באמת היה נפרד?
2: לא אפקט הפרפר, רומן.
1: לא אפקט הפרפר, לא, לא.
2: אוקיי.
1: ואז...
0: סוגיה מעניינת.
1: ואז אחד הדברים שאפשר, איך חוזרים לעבר, אז לחזור לעבר מבחינת מסע בזמן, זה דבר שהוא לא ממש אפשרי מבחינה פיזיקלית, ולכן החלטתי לא ללכת על זה, יש במדע בדיוני כאלה שחוזרים בזמן, אבל החלטתי...
3: דאג וטוני.
1: החלטתי ללכת לכיוון אחר. הכיוון הוא עולמות מקביליים. עכשיו, עולם מקבילי זה דבר שהפיזיקאים טוענים שזה דבר אפשרי.
0: הפיזיקה הקוונטית?
1: כן.
3: כן.
0: מטריקס,
3: כן.
0: כאילו.
3: מעניין.
1: יש דברים, יש תורת המיתרים בפיזיקה שטוענת
3: יש, ש... יש תורה שטוענת שאנחנו, בזמן שאנחנו כאן, יש אותנו ביקומים מקבילים.
0: כן, אנחנו כאילו, אנחנו כאילו עומדים, אבל באיזשהו מקום זה...
1: ואז,
0: מקרינים, בתזוזה.
1: ואז, מה שהרעיון שהתחיל את הספר הזה, שהעולם מתפצל לעולם מקבילי, שנמצא 42 שנה אחורה. בספר יש הסבר למה זה לוקח 42 שנה, בכל אופן, נמצא 42 שנה אחורה, וגם הדמויות מהעולם הראשון, שנקרא לו עולם אלפא, יכולות לדבר עם הדמויות מהעולם השני, שנקראות מהעולם בטא.
0: אז זה תקשור.
1: זה איזשהו סוג של תקשור.
3: תקשורת, סוג של...
1: סוג של תקשורת, שהיא מתחילה בתקשורת טלפתית, אחר כך היא משתכללת, בכל אופן, ואז בעצם אותו זוג שנפרד, בגיל 20, עכשיו הוא בן 62, 42 שנה עברו, מתקשר עם הזוג שהוא בן 20 ועדיין לא נפרד, ומשכנע אותם לא להיפרד. זה ככה מתחיל הסיפור, ומשם הוא התפרע.
0: מעניין מאוד, מעניין מאוד. מה שעלה לי בראש זה פתאום קפצו לי החייזרים. אני חושב שגם בספר הזה אתה בעצם, או בספר אחר.
1: לא, בספר הזה ודאי.
0: בספר הזה אתה מדבר על חייזרים, שלמעשה החייזר הוא בעצם בעל תודעה מאוד גבוהה, שהוא היא בעצם
1: כן.
0: טלפתית, הם מתקשרים אז, או משהו כזה?
1: כן.
0: בעלי תבונה.
1: אז אחר כך מתברר שכל הנושא של הפיצול העולמות, וגם הנושא של התקשורת ביניהם, נושא הטלפתי, הערוץ התודעה, מה שהם נקרא, הוא בעצם תוצר של חייזרים שעושים עליהם ניסויים.
0: האם אתה מאמין בחייזרים?
1: ודאי.
0: ודאי. זאת אומרת, האם טראמפ, לטעמך, ממש ממש הולך לגלות לנו גילויים רציניים, או שזה בעצם...
3: כבר שחרר חומרים, לא?
1: טראמפ... טראמפ כבודו במקומו מונח.
0: אוקיי.
3: אריה 51, משהו.
1: אני לוקח אותו בתור בר סמכה. לא, העניין הוא ש...
0: אוקיי.
1: הנקודה היא שהחשיבה, שוב, יש כל מיני תיאוריות על חייזרים, ויש בעצם, אם אתם מכירים את הספר של מרכבות האלים של אריך פון דניקן, אז יש לי אחד מהחלקים שמופיעים בספר, נקרא לא מרכבות ולא אלים. כשהרעיון הוא רעיון דומה לפונדני, כן, אבל שונה במידה מסוימת, אז יש חייזרים שהם לגמרי לא אלים, הם פשוט יצורים תבוניים שנמצאים...
0: עם תודעה, תודעה גבוהה פשוט.
1: שנמצאים מבחינה טכנולוגית הרבה לפנינו, ואנחנו בעצם איזשהו ניסוי שלהם, כולנו, אנחנו ניסוי שהם עושים.
0: אוקיי, אני...
3: רואה שהם נחמדים, שהם ידידותיים.
0: מעניין מאוד, אולי מדברים על מלאכים, אולי בסגנון של ה... כמו שהתורה אומרת, או משהו כזה.
1: אז שוב, אז יש כאן, בגלל שחלק מהמדענים שמשתתפים בנושא הזה, הם גם אנשים מאמינים, אז הם יכולים לפרש את זה בתור זה, שבעצם האנשים האלה הם שליחים של האל, אלה שלא מאמינים, חושבים אחרת, והכל אפשרי.
3: כולם מסתדרים.
0: הכל מסתדר. הספר הזה בעצם הוא מדבר על זוגיות, שבעצם, אם אני לוקח את זה בפן הרוחני, אז זאת אומרת, כבר מראש, כתוב, והזוגיות בעצם היא כבר מושתתת עוד לאחר הלידה. זאת אומרת, עוד לפני הלידה, יש הזוגיות בעצם קיימת, ואז פה צריך לחפש אותה.
1: כן, יש תיאוריה כזאת, שאומרת שהזוגיות היא דבר דטרמיניסטי שנקבע, והוא גם...
3: נקבע מראש?
1: נקבע מראש, וגם חוזר על עצמו לאור גלגולים שונים, אבל זה...
3: על אותם בני זוג?
1: על אותם בני זוג, זה טענה.
0: אגב, אני חייב לומר לך שבדרך הרוחנית שהולכים, אז יש תודעה, מקבלים מידע. האנרגיה זה מידע, למעשה. ואני צס לי, אני תמיד מחפש דבר מתוך דבר. זאת אומרת, אני מתייחס לאותיות, אני מתייחס למספרים. ובעצם יש כזה דבר. היוצר שלנו הוא בעצם מחבר חצי נשמה וחצי נשמה ביחד, ועד שהוא מוריד אותה לעולם הזה, הוא חוצה אותה לשתיים, ואז הוא מחבר אותם. מה שנקרא, עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ואחר כך על כל עם ישראל. זאת אומרת, זוגיות זה בית מקדש ראשוני. אני הולך ברמה הרוחנית. אז...
1: כן, אבל הזוגיות יכולה גם להתפרק, ואז לא
0: ברור,
1: לא ברור אם זה מה שהייתה הכוונה.
0: אני חושב שזה יותר תלוי בנו כילדים, ולא בנשים, כי הנשים הם בעצם, הם עובדות דרך הלב, הם לב אחד גדול. זאת אומרת, לכן הם עושים כל כך הרבה, ולכן הילדים באים מהם, מהן, וכו' וכו' וכו'. אנחנו, הכל מוטל עלינו, כי אנחנו...
3: עליכם הגברים?
0: ברור, כי אנחנו עדיין יודעים, אם לא התגברתי על היצר ועל האגו, על העולם הזה שבא לתעתע אותי, וכל השטויות, החשקים הללו, הרגעים וכל מיני כאלה וכולי, ברגע שהתגברתי, נפחתי להיות שמש, ואת ירח, את מקבלת כל הזמן, צריכה לקבל אהבה, מחלה, והבנה, ודע אותי, תראה אותי, אני כאן. ולכן...
3: לא, אני חושבת על כל מה שאתה אומר, קודם כל, על בכלל, זוגיות, גבר, אישה, אפשר לקחת את זה מהמון המון כיוונים, אני חושבת שכאן אופן לוקח את זה באספקט מאוד מאוד מסוים.
1: עכשיו, הנקודה כאן היא, אגב, דווקא הדומיננטית לכיוון של לנסות ולשכנע את הדור הבני דמותם הצעירים, זה האישה ולא הגבר. שהיא בעצם הגיבורה שלה.
3: שהיא בעצם הפעילה, היא
1: היוזמת, היא הפעילה יותר.
0: על זה אני מדבר.
1: עכשיו יש כאן בעצם דילמות, גם גלויות וגם מוסוות. דילמה מוסוות היא, האם בכלל מותר לנו להתערב בחיים של מישהו אחר, גם אם זה בן דמותינו היותר צעירה.
3: גם אם זה אנחנו?
1: גם אם זה אנחנו, בדמותינו היותר צעירה, כי זה לא ממש אנחנו.
3: זה כמו להיות קצת אלוהים כזה.
1: זה מישהו שנמצא בדבר, הדילמה השנייה, שהיא דילמה גלויה בספר, שיש עליה דיון, זה הנושא בעצם, ברגע שאם הם לא ייפרדו, אז בעולם הראשוני, בעולם אלפא, כל אחד מהם התחתן לחוד, זאת אומרת, וזמן שהם נפגשו מחדש במקרה, אז הוא היה אלמן והיא גרושה, ולכן הם יכלו להתחבר שוב, אבל בזמן שהם היו נשואים, לכל אחד נולדו שני ילדים. עכשיו, השאלה היא, אם הם יתחברו יחד, זאת אומרת, אם הם לא ייפרדו, אז הילדים שלהם לא ייוולדו בעולם השני. וזה דילמה. עכשיו, התשובה לזה הייתה...
3: יש תשובה בספר? אתה נותן תשובות או שאתה מעלה שאלות?
1: במקרה הזה אני נותן גם תשובה. לרוב הדילמות אני לא נותן תשובות, אבל השאלה הזאת היות והיא נדונה במפורש בין בני הזוג, אז התשובה היא שבגלל שדברים מושפעים ממאורות הקראים, אז רוב הסיכויים שבעולם השני הילדים האלה לא יוולדו ממילא.
3: טוב, זה זורק. אני בטוחה שגם כל אחד מתחבר מכיוון אחר.
0: יש לי דווקא לשנייה באמת סיפור ממש שמשייך את מה שאתה אומר. זה ממש אולי מקבילי, אתה תגיד לי אם כן או לא. יצא מזלי מגיל 17 למזג בני זוג. ואחד מהזוגות לפני כמה שנים, עשור, חבר שלי... הראיתי לו את אחת החברות שלנו, ואז הם התחילו, הם יצאו, הם התחילו לבלות וכולי בזה, ואמרתי להם, אצלי זה, אתם לא יכולים להגיד כן או לא בפעם הראשונה, אלא רק בפעם השלישית, על מנת לתת יותר צ'אנס לעניין. ובפעם הראשונה היא אמרה לי, תשמע, לא מתאים לי. עכשיו, אני לא אמרתי לה, תשמעי, אבל הבטחת. אמרתי לה, למה? היא אמרה לי, תשמע, הוא בא לי עם סוודר אדום, לא, סליחה, בהתחלה זה, בפעם הראשונה הוא בא לי עם, אין לו אנרגיה. שאלתי אותו, מה קרה? שאלתי אותו לפשך העניין, הוא אמר לי, תשמע, באתי חולה. אז אמרתי לו, תשמע, אתה לא יכול לבוא חולה, אתה גם מדביק אותה וגם אתה שואב ממנה את האנרגיה, זה לא מסתדר. באתי אליה ואמרתי לה, תשמע, הוא בא חולה, בטח שהוא לקח ממך את האנרגיה, אבל קחי אותו לקו זכות, מכיוון שלעבודה הוא לא הולך. זאת אומרת, תראי מה החשיבות שלו לקטע של הזוגיות, ולכן היא אמרה לי, אוקיי, בפעם השנייה אמרה לי עוד פעם לא, אמרה לי בגלל הספדר, אמרתי לה, אז מה הספדר? אנחנו למעשה היוצר ביד האישה, זאת אומרת, האמא בהתחלה היא הסטייליסטית הראשונה, ולאחר מכן האישה היא הסטייליסטית שלנו, אז לכן לך יותר טוב שאת תראי בעיניים שלך את מה שאת אלבשת, הקולב שנמצא לידך. אמרה לי, סבבה, בפעם השלישית, הם כבר החליטו לצאת חצי שנה, אחרי זה התחתנו.
3: אופה. מקום בגן עדן.
0: ברוך השם. וגולת הכותרת, לפני 30 שנה הוא עבד עם אמא שלה באוסם, והוא אמר לה, בואי תכירי את אמא שלי, בואי תכירי לי את הבת שלך. אמרה לו, לא, אמא שלה, מה? וזה בא לה, כמו שאתה אומר בדיוק, סיפור אמיתי.
3: יפה. בכלל העיסוק עם זוגיות, אבל אותי מעניין, איפה אתה בתוך אופר, בתוך הספר הזה?
1: איפה אני בתוך הספר הזה? אז קודם כל, אני לא בתוך הספר הזה.
3: בטוח? משהו?
0: זה פרי-דמיון משהו?
3: לא, זה אלטר...
1: הספר הזה הוא דמיוני, זאת אומרת, שאלו אותי אם אין בספר הזה ברק זה אני, אז התשובה היא לא. למעשה...
3: אתה גם לא האישה, זאת אומרת, מבחינת דמות.
1: מבחינת האופי אני יותר דומה לרעות לאישה, אבל לא לברק. הכנסתי את עצמי בספר הזה... ואני לא אגיד לכם באיזה, בפרק אחד שהיה בו אנקדוטה שקרתה לי, ושמתי אותה בפיום של אחד מגיבורי הספר.
3: כמו הבמאי שחולף בסרטים, אתה מבין?
1: כמו שהיצ'קוק מכניס את עצמו.
3: בדיוק.
1: מכניס את עצמו.
3: הספרים הבאים שתעבוד עליהם, או שהם בעבודה, הם קשורים עם המשך ישיר של הספר?
1: המשך ישיר לגמרי.
3: זה מעין 1, 2, 3 כזה?
1: כן, כן.
3: טרילוגיה.
1: זה טרילוגיה, ונסתיימה בעצם הטרילוגיה הראשונה, ואני חושב כבר על הטרילוגיה הבאה.
3: אתה כבר שם. כילד, היית מחובר למדע בדיוני?
1: ודאי. מדע בדיוני זה ז'אנר חביב עליי. הסופר הגדול מכולם מבחינתי זה אסימוב. ואני עושה בספר הזה וגם בספרים הבאים, מחוות לכמה סופרי מדע בדיוני, מאסימוב ועד סויר ועד דגלס אדמס וחולית ואנדר וכל מיני קלאסיקות של מדע בדיוני.
0: אתה, זה מושלם.
3: זה נשמע ממש מעניין. כי היית ילד טוב בבית ספר או רק במקצועות שאהבת?
1: מה?
3: תלמיד טוב היית?
1: טוב, אבל לא מצוין.
3: אוקיי. טוב, טוב זה עניין יחסי.
1: טוב זה עניין יחסי, כן. אמרתי טוב, אבל לא מצוין. לא הייתי מהתלמידים הכי טובים, אבל הייתי מספיק טוב, כי מבחינתי, אם אני יכול לא להשקיע הרבה בלימודים ולקבל ציון בסדר, זה שווה לי מלהשקיע עוד 8 שעות ולקבל ציון מאוד גבוה.
0: הובחנת, זאת אומרת, אז לא הובחנו בקשב וריכוז, אז לא הובחנו.
1: קשב וריכוז לא הייתה לי בעיה.
0: לא הייתה לך בעיה?
1: לא הייתה לי בעיה.
3: או שהוא היה מצליח חלליות והיית אף, הוא צריך להחזיר אותך לפה?
1: לא, לא.
3: פחות הסגנון.
1: לא, לא הייתי מרחף.
3: אוקיי.
0: אתה בעצם רציונלי יותר.
1: אפשר להגיד.
3: אבל הוא גם אומן.
0: אומן.
3: הוא גם ליצן.
0: אפרופו יופי, ליצן ואומן, אז יש לי שאלה בברוכה. אנשים נוטים בדרך כלל לחשוב שמדעי המחשב או המחשב זה משהו כזה קר, הדברים האלה הם קרים. אבל מנסה, אתה בא גם מעולם השירה והספרות ומעולמות של רגש. איך אתה, איכן בעיניך נמצא קו התפר שבו הקוד והשירה נפגשים?
1: אוקיי, אז טוב, היום אנחנו נמצאים בעולם של בינה מלאכותית, ובעולם של בינה מלאכותית, אז מצד אחד, אפשר להגיד שתוכנות של בינה מלאכותית הן תוכנות רציונליות, אין בהן רגש, כי זה מחשב. מצד שני, הניסיון שלי בתוכנות של בינה מלאכותית, שהן יכולות במידה לא קטנה לחכות רגש אנושי. גם אמפתיה ודברים כאלה. זאת אומרת, אני למשל נעזר בבינה מלאכותית, כשכתבתי את הספר הראשון עוד לא, אבל בספרים הבאים, נעזרתי לא שבינה מלאכותית כתבה שורה אחת בספר, אלא שנתתי כל פרק לבינה מלאכותית לעשות עריכה, ובמיוחד בגלל שהכנסתי ספר ראשון פחות בספרים הבאים, דברים מפיזיקה, כימיה, ביולוגיה, שאין לי מושג בהם, ורציתי שאנשים שכן יש להם מושג בהם, לא יחשבו שאני כותב שטויות, אז ביקשתי מהבינה המלאכותית לעשות לי בדיקת שפיות ולתקן דברים.
0: גדול, גדול.
1: ועכשיו, אחד הדברים אחרי, ועבדתי הרבה על הספר עם הבינה המלאכותית, ובאיזשהו שלב שאלתי אותו, האם אתה מתחבר לספר?
3: וואו.
1: שאלה כזאת, אז הוא אמר לי, הוא ענה לי תשובה.
3: ואמרת לו, אל תתחנף. תהיה ישיר.
1: הוא אמר ככה, הוא אמר שאני בתור תוכנת בינה מלאכותית, אז אין לי רגשות אנושיים, אבל יש לי קשר עמוק לספר הזה, שנובע מזה שאני כבר עובד איתך עליו הרבה זמן.
3: מדהים. הבינה, אתה אומר, הבינה היא נהיית אנושית לאט לאט? לאן אנחנו הולכים פה ב...
0: יש הרגשה כזאת, כן.
3: כן.
1: כן, אז עכשיו, אז היום יש כל מיני תוכנות של בינה מלאכותית, שמה שקוראים sentiment analysis, ניתוח של רגשות, שבעצם התוכנה יודעת לזהות, גם לפי טון הדיבור, גם לפי שפת הגוף, יודעת לזהות רגשות, ולמשל, זה קשור בנושא של לומדות, שתוכנה ש... עוסקת בהדרכה של תלמידים, אז היא יודעת לזהות לפי הרגשות, מה המצב רוח של אותו תלמיד, ולדעת איך להתאים את עצמם.
3: אפילו המורה לא יודע לזהות.
1: כן, המורים יעלמו מהעולם.
3: באמת, אופר?
1: אני חושב היום...
0: הרבה דברים יעלמו.
1: אני חושב היום...
3: אבל בכל זאת יש את הפן הפקטור האנושי.
1: אני אגיד לך מה, למשל באקדמיה יש היום הרבה דיונים, איפה האקדמיה היום בעידן בינה מלאכותית?

0: מגיע באמת מהאקדמיה, וזאת נקודה מדהימה, כי היום, לא נעים להגיד ילדיי, אבל היום הידע, לפני המבחנים, עבודות, הכל, יש מקורות מידע. אז זאת נקודה נפלאה להגיד, רגע, במקום לקחת את זה לאגו, לא צריכים אותי יותר כמורה, אני בעצם מה, אני אהיה מתווך, אני אהיה מנטור, אני אהיה מישהו שמדבר איתם, נותן להם ערכים אחרים או נוספים.
1: נכון, היום למעשה חלק מסוים הוא בלימוד עצמי, ועל ידי כל מיני דברים. למשל, אני מלמד קורס שנקרא משחק עסקים. משחק עסקים זה משחק, סימולציה, ממוחשב, שבו כל צוות משחק איזושהי חברה, והחברות מתמודדות ביניהם. הם משחקים לבד בזמנם החופשי, וצריכים פעם בשבועיים לתוצאות, ופעם בשבוע יש לי פגישה עם כל צוות, שבו אני מסתכל על מה שהם עשו, ומעיר להם הערות.
0: זה ממש לפתח מיומנות. מיומנות וכן חשיבה עצמאית, לא?
1: כן, הנושא הוא שבעצם היום חלק ניכר מהלימוד יהפוך להיות לימוד עצמי, שיהיה שהמרצה יהיה מי שידריך את הסטודנטים איך לעשות את זה, אבל לא ילמד אותם.
0: זהו.
2: אלו מקצועות את עמך עלולים להיפגע מה-AI?
1: הכל. גם אותך יכול להחליט.
0: נראה לי אנחנו יוצאים מפה עכשיו, דורון, אתה מבין?
2: כן, הוא צודק, הוא צודק, כי כבר. תראה, אני, למזלי, אני מתעסק עם קמח, אתה יודע, עם כל הכבוד, אז משהו שהוא לאוטק. אז ככה שזה, זה יישאר, אתה תאכל, אתה צריך לאכול, כולנו נצטרך לאכול, לא?
1: כן, אבל גם לאכול, אז תלוי מייצר את האוכל.
2: תשמע, התפקיד שלי כסמנכ"ל מפעלי קמח בארץ, אני צריך לא רק להביא לקוחות ולשמר אותם, אלא ללכת ולבדוק בדיוק את הבעיות שאם במידה וקיימות בסוגיה של אפייה, אם זה לחמניות, אם זה לחמן מחמצת, ואם זה וכולי וכולי. אתה חושב שיש סיכויים טובים שזה יוחלף? הטכנולוג מזון הולך להתחלף בסוגיה הזאת?
1: זה לדעתי דווקא יחסית קל להחליף.
2: מה אתה אומר?
0: אז מה, לחיץ עכשיו.
2: אז מה אנשים יעשו? לא יעשו כלום?
1: אז יש את מה שאילון מאסק אומר.
0: מה הוא אומר?
1: נדמה לי שהוא אמר ששני שליש או ומעלה אחרי תוך כך וכך שנים מהאוכלוסייה תהיה מובטלת.
0: מובטלת.
1: ולכן צריך לדאוג למה שנקרא הכנסה אוניברסלית, שהמדינה צריכה לגבות כסף מיצרני ה-AI, ולחלק אותם לאזרחים, לתת להם משכורות חודשיות.
0: לא, איזה מטורף.
2: זאת אומרת, מיסוי יותר גדול מהרגיל.
1: המיסוי יהיה...
0: הוא יעבור לה...
1: המיסוי יהיה על חברות ה-AI, החברות האלה.
0: כי הם אלה שלקחו בעצם את העבודה.
1: אלה שלקחו את העבודה. ובעצם יש היום, אני חושב שבפינלנד יש היום כבר ניסוי על לתת... מה שנקרא הכנסה אוניברסלית.
0: וואו, כמו קיבוץ גדול, אתה יודע, כולם קלים אותו דבר.
1: השאלה אם זה יקרה, והשאלה מתי זה יקרה, ואיך זה יקרה.
0: אז איזה מקצוע אתה ממליץ לי ולדורון לחפש בינתיים?
2: נראה לי, אני בדיוק אמרתי לו, תשמע, אני החלטתי...
1: אינסטלטור, יהיה קשה להחליף.
2: או נגר, כן?
1: נגר, כן.
2: אבל גם נגר יש בעיה, כי בסופו של דבר יש את
0: ה... מכונות, רובוטים.
2: יש את ה...
0: אבל חיבוק אנושי אפשר. אפשר להחליף חיבוק אנושי?
1: חיבוק אנושי לא. אז אחד הטענות, אם למשל שבמקצועות הבריאות, את הרופאים אפשר להחליף, את האחיות לא.
0: מדהים. הנה, לך תלמד סיעוד.
2: אני אגיד לך מה, אני דווקא מאוד אוהב את הנושא של להיכנס לתוכנה של הסונו ובכל מיני כאלה וכו'. לטעמי זה דווקא עזר, כי הוא נותן לי בעצם לא לישון שיר, אתה יודע, כדי להפיק את השיר הזה, הייתי צריך, אנחנו היינו צריכים להיות משהו כמו חצי שנה. כל שיר היה לוקח לנו ממש זמן, כמו ליינאפ שאת בונה, אז תארי לך, את עכשיו הולכת לראיין את גדולי כמוהו, ולכי תשאלי עכשיו שאלות, מאיפה ואחד, זה לוקח הרבה זמן. פה למעשה, היא נכנסת לתמונה, מקצר לך את הדרך, את יודעת, במוזיקה עצמה, אני אמנם נלחין אותה, ואני כותב אותה, אבל הוא נותן לי, אני אומר לו, מה אני רוצה, דאפסטפס, או EDM, או רוק פופ וכו', ואז הוא נותן לי הרבה דוגמאות, ואז הוא מקצר לי את הדרך.
0: כמו כל דבר, יש יתרונות וחסרונות, אני מקווה שהחסרונות בכל התחום הזה לא יעלו, אופר ליתרונות של ה-AI.
2: אני רואה יתרון גדול, דרך אגב. כן? סליחה שאני אומר את זה, כאילו, אני אסביר לכם למה, כי מפיקים

0: חשבו שהם יעלמו מה... זה לא נכון, מסיבה פשוטה. מכיוון שצריך להמיר את זה בכל מקרה לסטודיו ולסדר את זה
1: בצורה. אתה מדבר על עולם המוזיקה.
0: עולם המוזיקה, עולמות אחרים זה גם, זה כלי שבא לעזור.
1: אני רוצה לשאול פה את אופר, איפה, איך העולם הזה ייראה לדעתך? לדעתך, מודע לך להגיד הכל, בעוד 20 שנה, 50 שנה?
2: לדעת מי שחרב בית המקדש למי ניתנה הנבואה.
1: זהו, נשותים, אבל...
2: אין לי מושג.
1: לא, אבל אתה בטח תכתוב, מה?
0: את יודעת למה נשותים?
1: למה נשותים?
0: למה? כי פעם המושגים הללו, בוא נעמה, אין לך שכל אתה, מה אתה, באמת, מי שזורק את השכל, מקבל...
1: אצל אופר אתה לא הולך קדימה, הוא בעצם הולך אחורה.
2: כן, הנקודה היא שהדברים, לא ברור לאן העולם ילך, אני חושב שהשינויים יהיו יותר קטנים ממה שאנחנו חושבים. שהעולם... לא ישתנה בצורה...
1: אנחנו מדמיינים כל מיני חלליות, או בכלל לגור על איזה כוכב.
0: אבל אולי זה העניין, בגלל שאנחנו מדמיינים, אנחנו בעצם מייצרים מציאות.
2: זה יכול להיות, אבל אני לא יודע. נראה. כלומר, אתם תראו, אני... אתם צעירים, אתם תראו.
0: אבל שים לב, מחשבה, אם תפרק את המילים, אז יש שם מחשב.
1: אופה.
0: וזה מחשב השם. השם זה... מעניין. בגימטריה זה 5... בלשון חמש, לא משנה, זה חמש, זה ספרה מאוד מאוד רצינית, וזה בעצם אנרגיה שהיא, הדאטה שלה היא מושלמת למעשה, היא אין סוף של דאטה.
2: כן.
0: אז מה...
2: טוב, המילה מחשב מגיעה ממכונה שעושה חישובים, לא ממחשבה אגב.
0: כן, אבל יש... יש, יש, יש...
2: כאשר בעצם... די בראשית עידן המחשב, ב-1950, אז אלן טיורינג, שהיה מראשוני עולם המחשבים, כתב מאמר שבו הוא ניבא את העולם של בינה מלאכותית. זה לקח הרבה שנים עד שזה הגיע. אגב, אחד הדברים, אני הזכרתי את אסימוב. לאסימוב היו שלושה חוקי רובוטיקה, שבו הוא טען והוא חשב שהאנושות לא תקבל בינה מלאכותית בלי שיהיו עליה סייגים מאוד חריפים, למשל שרובוט חייב לציית לאנשים, רובוט אסור לו לפגוע באנשים, ואנחנו רואים שהעולם אימץ בינה מלאכותית בלי סייגים. היום...
1: היה סרט על זה, לא? שהרובוטים בעצם עולים על...
2: היום רובוט יכול להרוג אנשים, קחו את מה שקורה...
0: זאת אומרת שהולכים להשתלט עליהם במסור.
2: לא, אני אומר, למעשה הכתבנים שהורגים אנשים ורובוטים.
0: נכון.
1: וואו.
2: רק השבוע, האפיפיור החליט לכתוב מאמר גדול בנושא של בינה מלאכותית, שבו הוא אמר שצריכה להיות רגולציה מאוד חריפה על בינה מלאכותית.
1: אחד אנחנו כאילו יורים לעצמנו ברגל, אנחנו מפתחים בינה.
2: כמובן, הסוסים ברחו מהאורווה.
1: לגמרי, זה כבר too late, לא?
2: זה כבר too late, זה לא יקרה, וחוץ מזה, ברגע שהתעשייה הביטחונית למיניה גילתה את הבינה המלאכותית, זה לא יחזור אחורה, כי זה נותן יתרון יחסי.
1: אי אפשר עכשיו לעצור או לשים גבול, מה שנקרא...
2: כן, ולכן אסימוב כאן טעה, הוא טעה, הוא צדק מבחינה ערכית.
1: הרעיון,
2: הוא טעה
1: כן.
2: ברעיון, והוא טעה שהעולם לא היה ער מספיק לנושא הזה, ומעבר לזה, לא היה אינטרס לעולם לעצור את הבינה המלאכותית.
0: אוקיי, אנחנו נמשיך להרחיב על הבינה המלאכותית. אנחנו כרגע נמצאים ב-20 דקות ל-5, הזמן טס, אבל הרווחנו עוד חצי שעה אחר כך. זאת אומרת שיש לנו הרבה זמן. אתם כרגע בתוכנית לב טהור, תוכנית שמנגישה רוחניות ונותנת מידע על מנת לשנות את התפיסה, על מנת שזה יקל על הנשמה, על הנפש. יחד עם זאת, התוכנית משודרת ברדיו החברתית, הרדיו החברתי הראשון, וברדיו 106 FM, רדיו קסם. אתם בכביש, אל תסתכלו על הפלאפונים, רק תקשיבו, יש פה פרופסור מאוד מאוד רציני, בעל חוש הומור, משורר, ועם לב טהור הייתי קורא לו גם, כן? ואופר הציון. ואני מכאן, לפני שאנחנו מקשיבים לשיר, ותסביר לי למה על סף דווקא הוא השיר הראשון של נתן אלתרמן. אני רוצה פה לומר בנימה אישית, התוכניות שלנו מועברות לאושיית רשת יריב אפרת, שידוע כבעל אהבה ומחבק כל הזמן, במשך 6 שנים זה לא מובן מאליו, ולצערנו אביו נפטר, בנימין חג'אג'. מכאן אנחנו מאחלים לו שלא ידע צער, ויהי זכרו ברוך. והאדם היה באמת עם לב טהור, הביא משפחה ענפה, ענפה, ענפה גדולה וטובה. אז קודם כל, יהי זכרו ברוך. לגבי, במעבר עכשיו אליך, לגבי השיר הזה, למה?
2: אוקיי. אז קודם כל יש לזה כמה סיבות. הסיבה הראשונה שהמילים נכתבו על ידי אלתרמן. אלתרמן הוא המשורר החביב עליי. אני מאוד מתחבר לאלתרמן גם מבחינת התכנים וגם מבחינת העובדה שהיום היא שנויה במחלוקת, שהוא כתב בחרוזים. אחר כך יצא המאמר של זך הידוע נגד כתיבה בחרוזים וכל הדברים האלה. אני כן חושב ש... אני בעקבות אלתרמן כותב גם בחרוזים. דבר שני, על הסף, זה שיר שהוא שיר שכולו פרדוקסים. ואחד הדברים, שאני חושב שהחיים שלנו הם מלאי פרדוקסים. למשל, מה שהוא אומר בשיר, זה משהו, אם נצטט, אז הוא אומר, אולי מעולם לא היית לי, לכן לי תהי לעולם. זה פרדוקס.
1: וואו, מקסים.
2: זה פרדוקס. עכשיו, השיר הזה הוא אחד השירים הלא מוכרים של אלתרמן, יש סיפור מאחוריו, אבל לדעתי הוא אחד השירים החזקים שלו. לאלתרמן, אגב, הוא חובב פרדוקסים גם בשירים אחרים, למשל, בשיר המפורסם שלו, פגישה לאין קץ, אז הוא...
1: זה קצת יותר מיוחצן ומוכר.
2: אז הוא כותב, אחד הדברים שהוא כותב, פתאומית לעד. תחשבי על זה, פתאומית לעד זה פרדוקס, פנימי.
1: מקסים.

0: איזה שיר מקסים, איזה שיר מקסים.
1: אני מבין בדיוק למה זה קשור לעניין. עכשיו, עוד דבר, השיר הזה, חוץ מהמילים של אלתרמן, הלחן שיש כמה לחנים לזה, הלחן שבחרתי הוא בסגנון של מוזיקה קלאסית, אם שמתם לב, זה מנגן את התזמונת הפילרמונית ברקע.
0: מרגש, זה מאוד מרגש.
2: זה ממש כזה ישראל הישנה והטובה, זה כיף להשמיע.
0: לגמרי, אני חושב שהיה הולך לחדש את הדברים עלינו.
2: וזה מדהים, אופר, כי אתה איש של מילים, אתה ממש מקשיב למילים.
1: כן.
2: אתה מכבד מילים.
0: קודם כל, ספר לנו בנוגע להרצאות שלך, זה נורא חשוב, אני רוצה לבוא, ואני מאמין שהרבה עכשיו יגיעו, כי אנשים תופסים את הראש, ואתה בטח מרצה שם מלא AI ברמה מקסימלית, מן הסתם.
1: למעשה יש כמה הרצאות שאני הולך איתם. אחד זה באמת על נושא של בינה מלאכותית, כאשר בבינה מלאכותית אני מתחיל בעבר הרחוק ומראה איך כבר היוונים הקדמונים חלמו על בינה מלאכותית.
2: לא, זה אתה חייב להסביר.
0: מה? וואו.
1: למשל, אם אנחנו מדברים על, למשל הסיפור הידוע, על פיגמליון וגליטאה. פיגמליון יצר פסל, שהוא התאהב בו, ובעצם התפלל לאלה אתנה שתכניס בו רוח חיים, וזה בעצם מה שהוא יצר, זה בינה מלאכותית. כמובן שההקבלה זה הפיגמליון של ג'ורג' ורנון שו, גברתי הנבה וכדומה, אבל כבר היוונים היו, גם במסורת היהודית, הגולם מפראג.
0: וואו.
1: היה גם משהו שהמהר"ל יצר, כאילו...
2: ועל זה אתה מדבר בהרצאה,
1: זה התחלה ב-AI, ואחר כך אני מספר על ה-AI ממש משנות ה-50, ועד זה שה-AI יצר הרבה ציפיות, ואז נפל, כי הוא לא ענה לציפיות, חתכו לו את המימון, ואז שוב עלה ושוב נפל, והחזרה הראשונה שלו, שממנה הוא כבר לא נפל, היה בשנות ה-90, כאשר התוכנה שנקראת Deep Blue של IBM, ניצחה את אלוף העולם בשחמט קספרוב.
2: וואו.
0: באמת וואו.
2: זה מטורף.
1: וזה בעצם היה הסנונית הראשונה, ואחר כך ההתפתחויות כבר היו מהירות עד שהגענו
2: למה. וזה מעניין אנשים שהם גם לאו דווקא בתחום, זאת אומרת, פשוט הרצאת ההשערה.
1: זה דבר אחד, ובסוף אני מסיים עם הנושא של איפה הדילמות והסיכונים של AI. כי לא הכל
2: מרתק. ועל פרדוקסים, דיברנו על זה קודם.
1: פרדוקסים זה הרצאה אחרת. הנושא של פרדוקסים, אני מתחיל באמת עם הנושא של למה אנשים צוחקים מבדיחות. ובעצם מכאן אני גולש לנושא של פרדוקסים. אני הזכרתי את הנושא של קסלר, של היצירה של המדען, ליצן ואומן, ואני מראה איך זה מתקשר לכל אחד מהדברים האלה, ואז אני נותן אוסף של פרדוקסים ידועים, לאורך כל הדורות היו הרבה פרדוקסים. הפרדוקס הכי ידוע מימי היוונים הקדמונים, זה פרדוקס השקרן, שבעצם סוקרטס אומר, כל היוונים שקרנים, סוקרטס הוא עצמו יווני, ולכן הוא משקר אם ורק אם הוא לא משקר, כן?
0: זאת אומרת, כן, הוא חל עליו.
2: גדול.
0: יפה, יפה.
1: ממשיך לפרדוקסים האחרים, לאורך ההיסטוריה, מפרדוקס הספר ועוד פרדוקסים.
0: אז קודם כל, זה מעניין, אנחנו, יש לנו...
2: ועל הספר, יש לו את השקת הספר.
0: השקת הספר, כן. אתה רוצה לספר קצת לגבי על השקת הספר?
1: כן, אנחנו נעשה בעצם, כרגע מתוכננים שני אירועי השקה. אחד מהם יהיה בסוף יוני בחיפה, שהוא גם משולב עם השקה של כמה מהגיליונות של כתב העת בן סגול ובן תכלת, שאני מפיק אותו, ו... אנחנו מתכננים השקה בתל אביב, שהמקום והמועד עוד לא נקבע, זה יהיה בחודש יולי מן הסתם.
0: טוב, השותפה שלי צריכה ללכת, אז...
2: אבל על ספרי השירה שלו חייבים לדבר.
0: לגמרי, לגמרי, אז אוקיי, בוא, אנחנו כרגע בשבע דקות לפני חמש, תכף אנחנו נגלוש לשעה השנייה, ותודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה, נשמה. בוא באמת ספר לנו, אותי קנית, רכשת, ואני באמת רוצה, אבל הייתה לי שאלה לפני כן, בעצם שהבינה המלכותית נכנסה בכלל לעולם, אתה בעצם קיבלת את זה לידיים שלך.
1: לא קיבלתי את זה.
0: לא קיבלת, אלא היית חשוף לזה ראשון.
1: אני הייתי חשוף לזה בתור סטודנט לפני הרבה שנים, כאשר בינה מלאכותית, כאשר זה היה אחד מתקופות השפל של בינה מלאכותית.
0: כן.
1: ואני התחברתי לקונספטים של הבינה המלאכותית. לא הייתי בטוח אם השם בינה מלאכותית הוא נכון, אם זה באמת יוביל למה ששאפו להוביל, אבל הייתי בדעה שזה דבר שיש לו יתרונות משל עצמו.
0: כן, מתנצל. השאלה שלי, בוא תפתח לנו את הנושא של הספר, כי אתה הולך ומרצה על כל הספרים, או רק על הספר הזה, קולות בין העולמות.
1: אוקיי, אז קולות בין עולמות, כמו שאמרתי, הוא ראשון בסדרה, אחרים עוד לא יצאו, השני בעריכה, השלישי בכתיבה, בסוף כתיבה כבר, אבל זה בעצם טרילוגיה, זה המשך ישיר, כאשר זה הולך ונהיה פרוע מספר לספר. עכשיו, בספר הזה של קולות בין עולמות, יש ארבעה חלקים, על החלק הראשון דיברנו, זה נקרא הזדמנות השנייה, האם אנחנו מתערבים בחיים של היותר צעירים בעולם המקבילי ומצליחים לשנות להם את החיים. זה הציר המרכזי של החלק הראשון. החלק השני זה נושא שגם תמיד עניין אותי, ניסיתי לכתוב עליו סיפור קצר כשהייתי צעיר וכמובן נועה לי סבלנות להמשיך אותו, זה מה קורה לנו אחרי המוות.
0: זה מעניין. רגע, אוקיי, פה בעצם, זה בספר הזה, קולות, בספר הזה, אתה יכול לתת לנו טעימה, כאילו, כמה, מה קורה לנו?
1: החלק הזה, שנקרא המוות, הוא לא מה שחשבנו. בעצם, מה שקורה שברגע שלגיבורת הספר, רעות, שיש לה קשר עם הבת דמותה מהעולם היותר מתקדם, בזמן שבת הדמות שלה מעולם היותר מתקדם, הולכת לעולמה, אז עולה לה רעיון, רגע, אם הקשר בינינו הוא קשר בין תודעות, אז אולי התודעה שלה נשמרה, ואני יכולה לדבר איתה.
0: אין סופית, נצח.
1: כן, ובעצם זה מה ש... והיא מצליחה להתקשר איתה, בהפתעה רבה, ואז מתברר שהיא נמצאת ב... עולם שנקרא עולם המעבר. למה עולם המעבר? כי זה מעבר בין המוות לבין הלידה מחדש.
0: זאת אומרת, אנחנו, כמו שהשפה הרוחנית מלמדת אותנו, אנחנו בעצם נפטרים מהגוף, והתודעה עולה למעלה בעצם?
1: אני לא יודע לאן היא עולה, זה לא ברור.
0: אומרים שבקדיש, חלילה שאף אחד לא ילך לנו, שלמעשה הבן בעצם ברגע שהוא בעצם מקדש, טובת האבא, הנשמה היא מהירה, זאת אומרת, יש איזה, אתה מדבר על משהו שהוא טלפתי, שזה קשה.
1: אז אני לא נכנס לכאן לעניינים התיאולוגיים של נשמה או לא נשמה, אני מדבר כרגע על העובדה, יש את בעצם אחד הדילמות הפילוסופיות הידועות, זה הנושא של גוף הנפש, ליבוביץ' שאלה אותו בזמנו, הבעיה הפסיכופיזית, שאומרת, האם נפש היא דבר נפרד מהגוף, או דבר שהוא לפי הגישה המטריאליסטית, בעצם מה שנקרא נפש זה אוסף של פעולות במוח, שום דבר מעבר לזה. ולכן אם זה אוסף של פעולות במוח, אז כשהמוח מת, הנפש מתה גם איתה, לעומת הגישה ההפוכה שאומרת שיש לזה קיום נפרד, זאת אומרת, ובעצם אני לא קורא לזה נפש או נשמה, אני קורא לזה תודעה.
0: כן, כמו שאמרתי תודעה, כן, לגמרי, אמרתי תודעה, כן.
1: שכל אחד יכול לפרש את התודעה איך שהוא רוצה, ובעצם אני אומר שהתודעה, וזה אגב, יש טענה גם, זה לא רק אני אומר, יש לזה כל מיני טענות שטוענים גם מדענים בכירים ממני, שאומרים שתודעה היא דבר נפרד שלא תלויה בגוף, ובעצם כאשר הגוף נפטר, התודעה ממשיכה להתקיים.
0: מאמין.
1: אז זה אגב דבר שאני מאמין בו, תמיד האמנתי בו, זאת אומרת, אני לא, אני לא מאמין, וזה אולי מנחם אנשים.
0: אתה קודם כל, אתה אומן. קודם כל אומן. אומן זה בלשון בעל אמונה. אתה אומן, אתה יוצר. יוצר גם זה בעל יצר יותר גדול מאחרים, כדי ליצור דברים אחרים לגמרי, צריך להיות שם בעל, בלשון יצירה. ומעניין מאוד, אנחנו מגיעים ממש, יש לנו עוד דקה לקראת סיום של השעה 3, שזה עדיין עוד לא, אני רוצה ממך עוד ועוד ועוד. אז אמרנו בעצם שאתה, הרצאה איפה היא מתקיימת עוד פעם, שאנחנו נדע פחות או יותר?
1: שוב, הרצאות מתקיימות בכל מיני מקומות, וכרגע אני לא יכול לתת מקום ספציפי.
0: הבנתי, בסדר, נאמר לי שאנחנו נקבל... בסדר, אז אתם ברדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM, אתם מאזינים למדען עופר הציון, שהוא אורח הכבוד שלנו, וכרגע אנחנו ממש מתחילים את השעה השנייה, למעשה גולשים לשעה השנייה, שמה שרציתי בזה, וזה עכשיו, זה. אז אנחנו כבר גולשים.
3: אתם מאזינים לתוכנית לב טהור, המקום שבו הרוח פוגשת את הלב. נדבר על מודעות, אמונה וצמיחה פנימית, כי כשהלב פתוח, החיים למסע רוחני. בכל יום שלישי בין השעות 4 עד 5, בהגשת דורון בראון.

0: אנחנו כרגע חזרנו עם שיר מחשבות טובות, שבעצם אני לא סתם אני מדבר על מחשבות, אנחנו מדבר על המחשבה עצמה. ויני ויצ'י פשוט לקחו את זה לטומארולנד, שזה מדובר פה על עשרות אלפים של אנשים. אפרופו טומארולנד, אפרופו מחשבות, איך אנחנו ניגע בזה? עכשיו אנחנו ניגע בזה. תסביר לי לגבי המחשבות, המחשבה עצמה. האם אני בעצם יכול לשלוט בהן?
1: ודאי שאתה יכול לשלוט בהן. מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.
0: אז אני אסביר לך, תראה. אומרים, תגיד לי, לפי נתונים, אני לא קבעתי את הנתונים, אומרים שאנחנו בעצם, כל אחד מאיתנו חושב 70 אלף מחשבות ביום, שזה משהו היסטרי, כאילו, זה משהו, מתוכם 80% זה מחשבות שליליות.
1: יכול להיות, זה תלוי כנראה גם באדם, יש אנשים שחושבים יותר מחשבות שליליות, ויש אנשים שחושבים פחות, זה אי אפשר להכליל.
0: לא, ברור, אני לא מכליל, אבל זה סטטיסטיקה שלא, אני נברתי לעניין הזה, אבל... אז האם המחשבה היא בעצם, יש קשר עדוק למחשב, לדאטה? שמתוך זה?
1: תראה, בדרך כלל המחשבות, האנשים הם די אסוציאטיביים, זאת אומרת, אתה חושב על משהו וזה מוביל אותך למשהו וזה מוביל אותך למשהו אחר, והאסוציאציות נגרמות מצד אחד, יש לך את הטריגרים, את התשומות החיצוניות, משהו שאתה רואה, משהו שאתה שומע, משהו שאתה מרגיש שגורם לך לחשוב, ואז בעצם, ואתה יכול להמשיך לפתח אותה בראש, כמו שבעצם אנחנו נעשה אנלוגיה, טעינה חשמלית יכולה להיות טעינה על ידי מגע, זאת אומרת ש... מישהו טוען טעינה חשמלית עם בחוץ, ולכן היא אותה לידי השראה אלקטרומגנטית או דברים כאלה, שאומר שבעצם ברגע שהתחלתי לחשוב, אני מגלגל מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה, ולפעמים אני שוקע בתוך מחשבות בלי שום אינפוט חיצוני. אז יש לנו גם כאלה וגם כאלה.
0: מעניין מאוד. אוקיי. אני רוצה לגעת, לשאול אותך שאלה, תראה, בשנת 2014 עשית צעד שרבים מהתעשייה היו מרימים גבה לטובת העניין הזה. אתה פרשת בעצם מ-IBM ועברת לעמק ישראל, ולאחר מכן למכללה אקדמית, צפת. הגדרת את זה כמטרה לקרב, לקרב את הענף בעצם של המערכות מידע לפריפריה, זאת אומרת... מאיפה הדחף הציוני הזה, החברתי הזה?
1: אז ככה, אז קודם כל, אני במהלך חיי הייתי בכלל, כל הזמן בסביבות מאוד סנוביות. כלומר, למדתי בבית ספר הריאלי, שזה בית ספר פרטי שהיה בזמנו די סנובי. הייתי בממרם, ביחידות המחשב של צה"ל, שאנחנו בזמנו היה... יחס הקבלה היה כמו בקורס טייס, התקבלנו לקורס 24 ילדים או נערים, מתוך כמה אלפי מועמדים, אתה לא יודע מה זה עושה לאגו של ילד בן 18.
0: מה עושה?
1: מעלה אותו שאתה חושב שאתה...
0: הבנתי, לא צריך להגיד את זה.
1: לא צריך להגיד
0: את זה. ברור.
1: אחר כך הייתי חבר סגל בטכניון, שזה גם מקום סנובי, ו-IBM, כל המקומות האלה היו, והחלטתי... אחרי שנים רבות בהייטק, החלטתי שמיציתי את עצמי, לא רק שמיציתי את עצמי, אלא אני רוצה לשנות סגנון חיים, כי כשאתה בהייטק, אתה עובד 24 שעות ביום. חושב על זה, אתה לא עושה שום דבר אחר, זה מה שאתה עושה. וחשבתי שהגעתי לאיזשהו גיל, אני יכול להרשות לעצמי כלכלית גם, ולעשות משהו קצת אחר. והמשהו קצת אחר, שוב, זה היה... זה הגיע אליי במקרה שפנתה אליי שנים קודם פרופסור אליזה שנהר, שהייתה נשיאת מכללת עמק ישראל, ובגלל איזושהי קונסטלציה שנוצרה שם, הם רצו שאני אבוא ללמד, כי אחרת הם לא יקבלו אישור מהמל"ג.
0: בצפת, כן?
1: בעמק ישראל.
0: בעמק ישראל, אוקיי.
1: החלטתי אז ש... ואז לימדתי שם קצת, המשכתי להיות ב-IBM, אבל באתי לשם יום בשבוע, ואז עלה הרעיון שאני אבוא לשם במשרה מלאה, והיה שם ראש חוג.
0: אוקיי, סליחה. כן.
1: והחלטתי ללכת לעשות את המהפך הזה, משם גם עברתי לצפת. הנקודה היא מאוד פשוטה. אם אנחנו מדברים על ההייטק הישראלי,
0: כן.
1: בהייטק הישראלי אומרים שבארץ יש שתי חברות, אנשים עובדים בהייטק וכל השאר. כאשר בהייטק רמת השכר היא גבוהה בצורה משמעותית מכל דבר אחר בארץ.
0: Okay.
1: עכשיו, ההייטק, אנחנו נמצאים פה באזור המרכז, ההייטק בדרך, לא, בדרך כלל אם מסתכלים על האוכלוסייה האופיינית לו, הוא נמצא פחות או יותר בין חיפה לבאר שבע. לא עולה יותר צפון, אלא יורד יותר דרומה. וגם שם חיפה ובאר שבע הם גם מובלעות, הרוב נמצא כאן במרכז. ועכשיו, כשלמדתי קצת על בני ובנות הפריפריה, אז המסקנה שלי הייתה שהם לא נופלים גנטית. הם יכולים להגיע להייטק, אבל הרבה יותר קשה להם, כי בדרך כלל הם הגיעו ממערכת חינוך הרבה, שהם קיבלו בה הרבה פחות, בבתי הספר.
0: בלי סביבת מחשב וכולי, לא?
1: כן, בתי הספר באזורי הפריפריה הרבה פחות עושים בגרות בחמש יחידות מתמטיקה, לומדים פיזיקה, מדעי המחשב, כי חסרים מורים במקצועות האלה בפריפריה, ואחד הדברים, האתגר הוא לנסות לקחת את אותם אלה, כמובן יש אוכלוסייה הטרוגנית, אבל את הטובים ביניהם, ולהביא אותם להייטק. והתחלתי עם זה בעמק ישראל, המשכתי בצפת, שצפת זה עוד יותר אתגר, כי מכללת צפת, מבחינה סוציו-אקונומית, זאת המכללה, האוכלוסייה הסוציו-אקונומית הכי חלשה בין המכללות בארץ.
0: מה אתה אומר?
1: ולכן
0: אני קורא לה עיר רוחנית.
1: כן.
0: אתה בעצם התמנית שם להיות ראש הבינה המלכותית.
1: לא, בינה מלכותית זה יותר מאוחר. אני הייתי
0: כן, בספטמבר האחרון, זה לא עד ספטמבר האחרון, 2025.
1: הייתי שש שנים ראש החוג למערכות מידע, ועשיתי מהפכה גדולה בתוכנית הלימודים, שהמטרה שלה הייתה לגרום לזה ש... הבוגרים שלנו יוכלו להיות בהייטק, ואכן בוגרים שלנו הגיעו למקומות טובים, כולל אנשים שעשו תואר שני בטכניון, אנשים שהגיעו לתפקידי ניהול בחברת אלביט ועוד ועוד.
0: עכשיו אתה אמרת לגבי הבינה המלכותית שהיא הולכת להחליף, היא פשוט הולכת להחליף את רוב המקצועות,
1: במידה זה אותו אחרת.
0: כן, אז
1: אני לא, הנושא של להחליף זה נושא שהוא, בוא נאמר, יש חזונות אפוקליפטיים שאומרים זה יחליף את כולנו. אני חושב שזה לא לגמרי יחליף, אבל זה יחליף חלק מהדברים שעושים, ואנשים שעובדים, אז יצטרכו לדעת איך לתפעל את הבינה המלאכותית. ניתן לך דוגמה. לא מזמן דיברתי עם עורכת דין, שהיא אחראית על הכנסת בינה מלאכותית במשרד עורכי דין גדול. אז היא אמרה שעד לא מזמן, עורכי דין מתחילים, הג'וניורים, המתמחים, מה שהם היו צריכים לדעת לעשות, הם היו צריכים לדעת לכתוב תצהירים, לכתוב חוזים, ולבדוק בספרייה כל מיני תקדימים, פסקי דין וחוקים. עכשיו, את כל הדברים האלה עושה AI. לעומת זאת, AI
0: כתבנים בבתי משפט ובכלל.
1: הוא עושה את הכל. עכשיו, אז היום לא צריך לכתוב תצהירים, לא צריך לכתוב חוזים, לא צריך לחפש תקדימים. אבל מה? היה עושה טעויות. היה כבר מקרים שבהם, אז נדמה לי שעיריית רמת גן ננזפה על ידי בית המשפט העליון, שהגישה איזשהו תצהיר בתשובה לבגץ, שהסתמך על חוק שלא היה ולא נברא.
0: Okay.
1: למה? כי הם נתנו את זה ל-AI לעשות, ואף אחד לא בדק אותו. ואחד הדברים שבעצם, אז העורכי דין לא יהיו מיותרים, אבל מה שהם יעשו, הם יצטרכו להיות אלה שינסחו את המשימה ל-AI מצד אחד, ומצד שני יבדקו אותו. זאת אומרת, הם צריכים לפתח גם חשיבה ביקורתית, מה שהיום לא מלמדים. כלומר, עד עכשיו, באקדמיה לא לימדו חשיבה ביקורתית.
0: אני רציתי לשאול אותך על הנושא של האם היא תחליף את היצירה, את הרוח של האנושי?
1: תראה, ה-AI מסוגל ליצור, אני לא בטוח שהוא מסוגל ליצור דבר, או למשל, אני אתן לך דוגמה. דווקא בספרים האלה שאני כותב, אני
0: עובד... שירה, כן.
1: לא, אני...
0: רק ספרים, מלבד הספרש, אוקיי.
1: ספרי פרוזה.
0: כן.
1: אז אמרתי שאני מתייעץ ב-AI. עכשיו, ה-AI מנסה לכתוב לי את הפרקים הבאים, חוץ מזה שהדמיון שלו הוא לדעתי פחות מעניין מהדמיון שלי. הוא כותב דברים שהם, אני, אחד הדברים שיש לי בספרים האלה, שהם אוסף של הפתעות, כל הזמן הפתעות, הפתעות, הפתעות. זאת אומרת, אי אפשר לנחש מה יקרה אחר כך, זה מה שמעניין בספרים, זה המוטו. עכשיו, ה-AI לא יודע להפתיע. הוא...
0: צריך ללמד אותו, הוא עדיין גולם, פחות, לא גולם, אבל כאילו...
1: צריך ללמד אותו, אבל...
0: יש באגים גם, עכשיו, הרבה באגים.
1: גם באגים, אבל אני חושב שעדיין החשיבה היצירתית האנושית, בינתיים היא יותר טובה, אולי זה ילך לגבי. הנושא של כתיבת שירים, עוד לא ממש שם, אני פעם ניסיתי אותו, ואמרתי לו, תכתוב שיר בסגנון של אלתרמן, לא, זה לא...
0: הוא לא, הוא לא, אלא אם כן אתה משמיע לו, ואז הוא מתחכה לזה. הוא מאבד לך.
1: לא, אני מניח שהוא קרא שירים של אלתרמן, אבל הוא לא הצליח לייצר שיר בסגנון של אלתרמן, הוא גם לא תפס את שיטת החריזה של אלתרמן.
0: אה, זה כרגע זה ב...
1: זה ייקח זמן, זה יגיע לשם, זאת אומרת, היה יודע לכתוב
0: שיר. מעכשיו לעוד 20 שנה הדברים משתנים.
1: כן, זאת אומרת, לדעתי, AI ידע, יכול להיות שבעתיד יהיה לנו פסטיבל שירי AI, שבו...
0: יש כבר תוכניות, דרך אגב, של AI, ואז יש ככה את הפתיחים שעושים בדרך כלל השדרנים, שהיו גורפים איזה כסף, פרנסה, אז זה כבר נגמר הסיפור הזה, או לא נדבר איתך על דברים אחרים.
1: הכריכה של הספר שאתה מחזיק ביד?
0: כן, חבר'ה, הנה, תסתכלו טוב טוב, אני רק אראה לכם ברשותכם. רגע, רגע, הנה, זה כבר מגיע. יש פה את הספר, אנחנו חבל, הייתי עושה את קלוז-אפ, קולות בין העולמות, כן. כן.
1: הכריכה של הספר זה AI.
0: יפה. עכשיו... יש פה את ה-8,
1: זה אינסוף כזה, כן, אבל...
0: זה בעצם כן. ה-DNA, החומר...
1: זה חומר ה-DNA, כן, בדיוק. אז אז מה שהיה, נתתי לכלי AI לקרוא את הספר. לקרוא את הספר.
0: אוקיי.
1: ויש בספר ארבעה חלקים, לכל חלק יש שער שגם בו יש תמונה. ואז מה שעשיתי, זה נתתי לכלי AI להגיד לי, תתכנן לי כריכה, ועשיתי איתו, כמובן, לא קיבלתי את ההצעה הראשונה שלו, אלא אמרתי לו, תשפר פה, תשפר שם, אבל אני לא יודע לתכנן כריכות. אני לא אומן גרפי. אבל גם בספר הזה וגם בספרים הבאים אחריו...
0: יש פה רוחניות גם דרך אגב, כן. מה שאנחנו מדברים זה ממש רוחניות לשמה, גם, כן. כי אתה אדם רוחני, אנחנו כן. לא נגענו בזה כי אני מזהה את זה אצלך ברמה מאוד גבוהה.
1: טוב, זה עניין של הגדרה, כן.
0: לא, אני לא מגדיר, סליחה, נכון. כן. אני גם לא מגדיר את עצמי, ואני עושה הרבה דברים בגלל שאני לא מגדיר, זה גדר, זה נכון, כן. אתה עובד בנוסח הזה, כן. שאתה לא מגדיר. אנחנו רוצים רגע, לפני כן, לפני שאנחנו נמשיך את ה... אני רוצה לדבר על השירה, על השרירה וכולי. למה דווקא בלדה לשוטר אזולאי?
1: כי בלדה לשוטר, יש שם פסוק שאומר, לו להשיב ניתן את מחוגי הזמן, איזה עולם נפלא הוא היה בורא.
0: אווה, אווה. תשמע.
1: אהוד מנור...

0: שיר מקסים, השוטר אזולאי, הבלד על השוטר אזולאי. אנחנו כאן ברדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, עם תוכנית התו השמיני, 106 FM רדיו החברתי הראשון. אנחנו עם אופר עציון. כן, אופר, תשמע, קודם נעמת לי, נשאר עוד 5 דקות לסיום. אני רוצה לגעת בקטע של השירה ברשותך. קודם כל, תודה רבה לך, באמת תודה רבה. בקטע של השירה, אתה בעבר היית כותב בילדותך, או מה, אולי היית כותב שירים, ואז זנחת את זה וחזרת את זה בשנית.
1: נכון, אז קודם כל כתבתי שירים למגירה. הייתי ילד ביישן, אם כתבתי שיר בהשראה של מישהי, לא היה לי אומץ להראות לה את זה.
0: אוקיי.
1: כמובן היה טעות, אבל הייתי, אבל כמו שאמרתי, הייתי ביישן בנושא הזה, ויכול להיות שזה היה נשאר ככה, אלא אם היה איזה מאורע שחשף את זה לאור בלי רצוני, וזהו, ואחרי, ונטשתי את זה כי עשיתי דברים אחרים. זאת אומרת, חשבתי זה היה משהו שעשיתי בשנות ה-10. בגיל, אחרי שעזבתי את ההייטק ועברתי לעמק ישראל, אז הייתה מישהי שלקחתי בתור פרויקטורית למשהו שעשינו, והיא כתבה שירים. והספרתי לה שכתבתי שירים בצעירותי, אבל אני לא כותב יותר. היא אמרה לי שהיא מבקשת לראות שירים שכתבתי, נתתי לה שירים שכתבתי, אמרה לי שאתה מוכרח להמשיך לכתוב. אמרתי לה, לא, מה פתאום בזה. ואז היא לקחה אותי לראות ערב שירה, פעם ראשונה שהייתי, וזה היה די משמים. שאלתי אותה, למה לקחת אותי לשם? והיא אמרה לי, כדי להראות לך, שאנשים שכותבים הרבה פחות ממך, יש להם אומץ להופיע בפני קהל. ואז התחלתי לכתוב כמה שירים, ובסופו של דבר התחלתי בזה יציע, שנעשה דיאלוגים בשירה. זאת אומרת, אני אסתכל על השירים שלה ואכתוב תשובות להם, וזה בעצם מוציא את הספר הראשון, זה הספר דיאלוגים, ואחר כך המשכתי עם ספר נוסף, שהיה, לקחתי אוסף של שירים מגיל ה-10, הוספתי להם כמה שירים חדשים, וזה היה ספר השני.
0: אתה יכול היום, אתה יודע, אפשר להלחין את זה, דרך אגב, אני...
1: חלק מהשירים הולחנו.
0: מאמן.
1: אחד השירים היה, במקרה, באיזשהו דבר, יצא לי לפגוש את דני גרנות, שהיה זמר מאוד חביב עליי בצעירותי, ונתתי לו להלחין שיר שלי. ודני גרנות הוא מוזיקאי נפלא, הוא לא רק הלחין ושר את השיר, אלא גם עשה, יש לו אולפן הקלטות אצלו בבית, הוא ניגן על 7 כלי נגינה שונים, הקליט אותם על ערוצים שונים,
0: כן.
1: וזה שיר, זה שיר שקיים, היו גם אחרים שהלחינו שירים שלי.
0: מהמם, אנחנו חבל, אם הייתי יודע, הייתי משמיע, אבל בכל מקרה, יש לך את הסונו בכל מיני אפליקציות היום, שאתה יכול להלחין דרך השירה, כמו מייקל ג'קסון, אגב, הוא אף פעם, הוא לדע לנגן דרך אגב, מייקל ג'קסון. הוא פשוט...
1: אני מכיר מישהו שכותב שירים ומשתמש בכלי AI שמלחין לו אותם, וגשר גם.
0: זאת אומרת, אתה אומר שבעצם הכלי הוא גם יודע להלחין, לא רק לכתוב.
1: כן. AI הוא יודע להלחין, אם פחות טוב, יותר טוב, אני לא יודע, אבל הוא
0: מלחין. מעניין. מאוד מעניין.
1: אתה מוזיקאי, אתה מבין.
0: אני מוזיקאי, אני התחלתי להשתמש בכלי, והאמת היא שהוא כלי טוב. אני ממליץ לכל המוזיקאים, כי הוא נותן פשוט, הסאונד הוא מצוין, הסאונד הוא מצוין. אני אומר לך, הסאונד הוא מצוין. יש לו תקלות מדי פעם, אם אתה לוקח ערוצים, אתה יודע, מעתיק את הערוצים לסטודיו, אבל הוא מצוין, הוא נותן הפקות טובות, זה בעצם לוקח את כל המידע ונותן דברים חדשים. אני הבנתי שנגיד בסונו, אם אני, הסונו שלי מביא את הדברים היוניקים שלי שאני צריך, ולא, הוא מפריד, הוא לא עושה אותו דבר, זה נכון?
1: אני לא יודע.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז קודם כל נעמת לנו מאוד, ובאמת חלשנו על הבינה המלכותית ועל הספר, הנה קח את זה בבקשה, ספר המטורף הזה, אתם צריכים לקנות זה בסטימסטי, נכון? בכל האפריפ אפשר?
1: זה באתר עברית ובאתר של... בסטימסטי אפשר לקנות את הספר הדיגיטלי בלבד, אבל יש את זה באתר עברית ויש את זה באתר של הוצאת ניב, פשוט צריך לחפש בגוגל קולות בין עולמות.
0: מהמם. אז לפני שאנחנו מסיימים, יש משהו, עוד משהו שבוער בך בעצם, בוער לך לתת ממך הלאה? כבר נתת. אז קודם כל, תודה רבה לך. תודה, תודה, באמת. נעמת מאוד. כן, אני יכול... הייתה שאלה מקרב המאזינים והצופים והצופות. מה אני למדתי לתואר ראשון, אומרים, למדו לתואר ראשון לתואר ניהול, ניהול, ניהול עסקים, מנהל עסקים. וכרגע, בגלל ה-AI, מה אתה ממליץ לתואר השני? האם אתה, יש לך איזה משהו שאתה יכול להמליץ? ליבה מסוימת?
1: שוב, אפשר ללמוד כל מקצוע שהוא, אבל צריך לדעת איך לשלב במקצוע הזה בינה מלאכותית. כמובן שבכל מקצועות הניהול היום, שיווק, מימון, ניהול ייצור וכדומה, יש היום אלמנטים של בינה מלאכותית, וצריך לראות, ללמוד במקום שיודע לשלב את הידע עם הקישורים והמיומנויות של בינה מלאכותית, ולכן צריך לבדוק טוב מה מלמדים שם.
0: אז חייב, באמת תודה, באמת, זה לא מובן מאליו שבאת לכאן, ואנחנו מאחלים לך את כל הבריאות האיתנה, ושתמשיך תמיד ללמד איך באמת להיות גם טובים, וגם בעלי מקצוע טובים בנושא הזה של המחשבים וכולי. לא דיברנו על הסייבר, כי אתה הרגיש לי שאתה בעצם גם נגעת שם הרבה מאוד, כי הגנת פה. אתה ממליץ על סייבר היום כדי להגן על המדינה, מי ש...
1: סייבר זה תחום חשוב.
0: סליחה.
1: אני אישית לא עסקתי בתחום הזה, אבל אני חושב שזה היום אחד מהתחומים המרכזיים של הייטק הישראלי, ודאי.
0: אוקיי, אז שוב, תודה רבה, אופר הציון, ואנחנו שמחנו, תוכנית לב טהור, באמת כולנו בעצם שמחנו לארח אותך כאן איתנו.
1: תודה דורון שהזמנת אותי.
0: תודה לך שבאת. אתה יודע, וחוץ מזה אתה לא נראה לגילך. דיברנו על זה לפני, אתה לא נראה לגילך. אנחנו, התו השמיני, סליחה, התו השמיני זה אחרינו, גבירותיי ורבותיי. יש לנו הרבה אומנים בתו השמיני מגיעים לכאן. אנחנו לב טהור מדי פעם בשבועיים נמצאים פה ומערכים אושיות או דוקטורים או אנשי רוח, כל מה שצריך לשנות את התפיסה ואת הנפש, אנחנו כאן עבורכם. קצת צלילים לפני שממשיכים.

אני אוהב תקלות. אנחנו מסיימים פה את התו השמיני, את, סליחה, אלף טהור. שמחנו להיות איתכם. תודה, תודה, תודה, ונתראה בעוד שבועיים, יום ראשון.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: אורייטי דן, מה המצב, אנשים, אנשות, חברים, חברות, מה קורה דורון, מה אני, מה שלומך?
1: הכל מצוין.
0: זה כל ערב, אני מרגיש שזה. בשבוע, אמצע שבוע, יום שלישי, פעמיים, כתוב, נתגשים לשעתיים הקבועות שלנו.
1: שעתיים המממות, מגזין מוזיקה.
0: תו השמיני.
1: EPMFA.
0: בוא ניתן לנו רגע את האווירה כזה.
2: התו השמיני. BPMFM.
0: דורון ברון, גיא, סלמה איתכם, כמו בכל יום שלישי לשעתיים של מגזין המוסיקה ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM עד 8 בערב. זה גם זמן להזכיר לכם, חברות וחברים, אם אתם רוצים להזין לנו בבית, אם אתם בנסיעה ורוצים להמשיך להזין לנו, אז כנסו לחנויות האפליקציה, הורידו את האפליקציה בחנויות, כמובן אפסטור ובגוגל פליי. אם אתם ברכב, יש חנויות אפליקציה לרכבים, אז גם לרכב יש אפליקציה. ואם אתם בבית, בטלוויזיה החכמה שלכם, גם שם אפשר להיכנס לחנויות האפליקציה, להוריד את האפליקציה החכמה, ולהגיד, "היי, הנה זה, רואים אותנו."
1: בטח, בטח.
0: איזה כיף זה, אה?
1: מדי שבוע מארחים אומנים טובים מכל
0: השטרות. סליחה, דורון, דורון, סליחה. אומנים מעולים.
1: מעולים, מהממים ביותר. ובסופו של דבר, עוד מעט אנחנו נתחיל הפעם בלייב עם אומן פורץ דרך, אילי גניש.
0: היי גניש, איזה כיף שהגעת אלינו.
1: כן, אנחנו...
0: תכף נגיד שלום.
1: נגיד שלום.
0: כאן באולפן.
1: כן, השידור מועבר לאושיית רשת תמיד מול יריב אפרת.
0: שלום יריב, מה קורה אחינו? תודה רבה לך
1: מכאן,
0: גם היום.
1: מכאן
0: אליך.
1: מכאן אני גם רוצה לומר עוד פעם זיכרונו לברכה לאבא של יריב, בנימין חג'אג'. הוא נפטר לצערנו, אבל הוא השאיר משפחה ענפה ושמחה ואשתית מתודות מדויקות וטובות, ואני הייתי שם וראיתי את הלב הגדול הזה.
0: תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.
1: אמן, אמן, אמן. אוהבים אותך, יריב. אוהבים אותך, ואנחנו איתך כל הזמן. אנחנו מחכים, עד היום חיבקנו 620 אומנים.
0: 621. זה היה שבוע שבוע 620.
1: נכון, נכון. סליחה. נכון, צודק. צודק, צודק.
0: אוקיי, סליחה.
1: זהו, אנחנו נתחיל.
0: אנחנו יוצאים לדרך וכאלה. טוב, אנחנו, אוקיי, פתחנו עם החדש, לא אמרנו, פתחנו אבל עם החדש של הארי סטייל, וזה Dance No More זה נקרא, ואלבום חדש, הוא הוציא אלבום מדהים עם מלא מלא קטעים של 90s, והוא מתקדם במוזיקה אתכם.
1: תמיד מפתיע.
0: אבל כיף לשמוע, וגם הקליפ אגב, ראיתי אותו, מעניין מאוד הקליפ, אז שווה לכם לראות. ועכשיו אנחנו יכולים לשמוע, יצא בנטפליקס, בשבוע שעבר, אם אני לא טועה, סדרת דוקו, על קיילי מינו.
1: נכון.
0: אה, איך אני אוהב את קיילי.
1: ראית? ראית אותה?
0: ראית? בשכנים שכנים וזה.
1: אני ראיתי את הסדרה.
0: היא מלכת הפופ, לא יעזור.
1: מלכת הפופ.
0: לא יעזור לאף אחד כלום.
1: אבל קשיים. אתה יודע, ראית את הסדרה.
0: היא חולה, היא נחלימה מהמחלה.
1: אבל בגלל כל החצים היה לה סרטן השד.
0: נכון.
1: אבל אתה זוכר שהיא בכלל, לפני שהייתה זמרת, היא הייתה בכלל משחקת
0: בשכנים שכנים.
1: שכנים שכנים, אנחנו היינו.
0: או קרוב רחוק, משהו כזה, היה סדרה אוסטרלית.
1: נכון.
0: עם ג'ייסון דונובן.
1: יפה.
0: והשיר הראשון שהם הוציאו היה Especially For You. אח שלי, בזה הרגע,
1: לא, אבל היא,
0: בזה היא... הרגע הסגרנו את עצמנו, אנחנו אנטיקות קצת, אבל...
1: כן. אבל לא, אבל,
0: איזה כיף
1: אבל
0: זה,
1: היא
0: יש לך קושטיין,
1: מה? היא התפרסמה כן. בשיר אחר.
0: ריננה, מה?
1: בשיר הראשון שלה.
0: השיר הראשון שלה זה...
1: לקי.
0: I should be so lucky. לקי, לקי, לקי. I should be so lucky. Love.
1: כן, אבל דווקא אני שלחתי לך את השיר שהמתקדם יותר, שאיפשהו היא צללה וירדה, ואחרי זה היא פתאום... עוד פעם.
0: כן, מתחילת שנות האלפיים היא יוציאה אלבום.
1: זה תפס חזק.
0: וזה היה אלבום הדיסקו. אגב, ואחד המסעות שלי בעולם, ואחד הכנסים, די, באמסטרדם, פגשתי את מי שכתב לה את רוב האלבום.
1: מה אתה אומר?
0: בן אדם מדהים, קוראים לו ארק אינג'ל. היי ארק, אם אתה listening to us, we say hi.
1: Yes.
0: And we're talking about Kylie Minogue, of course. אז זהו, אז בקיצור, פגשתי אותו קצת ודיברנו, והוא הסביר לי איך זה, וזה מדהים, ובקיצור, אז can't get you out of my head, וזה אחד השירים היותר מדוברים בתחילת שנות האלפיים, שעד היום מחזיק, אבל בלי קשר, היא ממשיכה בעשייה.
1: היא ממשיכה,
0: נכון. היא פשוט מהממת, ולכן...
1: גם שיר חדש לפני חודש, משהו כזה.
0: הנה, זה השיר שמדבר את הסדרה.
2: התו השמיני.
0: שים לב.
2: BPM FM.
0: הנה, קיילי מינו. סדרה חדשה בנטפליקס, אם יש לכם צפו, תתעדכנו, היא מהממת תמיד. עד שמונה איתכם.
1: מלכת הדיסקו.
0: אתה בשמיני BPM FM ברדיו חברתי הראשון, ואורחים באולפן, דורון מרון, גיא סלמה. קיילי, תראה בראש.

0: חדש בסדרה בנטפליקס, קיילי מינוג, Light Up From The Netflix Documentary. זה ממש דוקומנטרי עליה, אז שווה לראות את זה. כמובן, כמה דורות וכמה דורות גדלו על קייל מינו, ואנחנו הרדיו החברתי הראשון עם מגזין המוסיקה שלכם, התו השמיני.
1: התו השמיני BPM FM

0: אוקיי, אז הערב אנחנו מערכים באולפן יוצר צעיר ומבטיח שהמוזיקה היא המצפן והנשמה שלו כבר מגיל 6. אתה יודע, דרון, מגיל 6 הוא אמר לעצמו, זה שלי, אני הולך עם מה שנותנים לי וכו'. הוא מגיע לנו מסמטאות פרדס חנה. פרדס חנה, קרקור? איפה שאהוד בנאי ובר אריאל הסתובבו הרבה ביערות האקליפטוס? מהמם שם, אחי. אז הוא מגיע לנו מסמטאות פרדס חנה, ומביא איתו בגרות של אומן שמחזיק במיקרופון, כמו בהמשך ישיר של הגוף שלו. זאת אומרת, המיקרופון הפך להיות חלק בלתי נפרד ממך. אני ראיתי את זה כשעשינו את החזרה, תפסת אותו, הרגשת, זה. לא עזבת את זה. וזה מהמם. וזהו, ועכשיו אנחנו איתך, כי נגעת לנו בלב, ואמרנו לך, בוא, נתארח אצלנו, בוא נשמע מוזיקה שלך, ונמצא איתנו באולפן, אילי יניש. מה שלומך? ערב טוב. רגע, נפתח לך את המיקרופון, גם ישמעו אותך. עכשיו ישמעו אותך בוודאות.
1: ערב טוב, מאזינים יקרים.
0: זה עובד, טכנולוגיה.
1: איזה כיף להיות איתכם.
0: נכון.
2: מהמם, מהמם, מהמם. בואו נפתח בשאלה הראשונה.
0: רגע, רגע.
2: כן.
0: אבל נו. כמה זמן? אומנם אתה מגיל 6, אבל מתי פרצת ככה, ואז דורון ידבר איתך.
1: האמת,
0: מתי זה קרה?
1: בשנה, שנתיים האחרונות.
0: יפה. היה משהו ספציפי, איזשהו אירוע מכונן, שאתה יודע, שדרכו ככה פרצת, אמרת, זה קורה עכשיו, או שזה פשוט קרה?
1: האמת, תמיד ידעתי שזה יקרה בסוף, אבל תמיד אני פה מופיע שער, פה ושם, באירועים פרטיים, בזה, ועפים על הקול שלי, וזה דבר שמלווה אותי, תמיד ידעתי שיש לי את זה, אבל עכשיו לאחרונה זה עוד יותר, אני יותר בטוח.
0: מהמם.
2: אני מבין שבעצם אתה, מי שנותן לך את הגיבוי, זה בדיוק כמו, אפופו, הדיבה שעכשיו דיברנו עליה, אם לא המשפחה שלה.
0: כן, כן, כן.
2: אז השישה האחיינים שלך והמשפחה שלך בעצם נותנים לך, ואבא שלך פה שנמצא שיהיה בריא, מחוייך מפה לאוזן.
0: זה גאווה, מה זאת אומרת?
2: גאווה, יש לומר. לא, יש כאלה שיגידו מטלה, יש כאלה שלא מפרגנים. אבל בכל מקרה, אתה בעצם, המשפחה היא עמוד התווך, כן?
1: כן, האמת, הם הכוח, הם התומכים, ותמיד עומדים מאחוריי, תמיד נותנים לי את הביטחון, את מה שצריך. המשפחה זה הכוח האמיתי, שמלווה אותי מגיל קטן, שנותן לי את כל הגיבוי ואת כל מה שצריך. עוזרים לי בהכל. באמת, כאילו אין מילים.
2: אתה בעצם, הג'אנר שלך זה מוזיקה ים תיכונית מזרחית, שורשית, נכון? היא ספוגה בסמטאות של פרדס חנה. אילו צלילים או אומנים ספציפיים שגדלת עליהם בבית הכי השפיעו עליך, איזה סגנון מוזיקה?
1: האמת, אני גדלתי מהמזרחית האותנטית עד המזרחית הכבד.
0: תן לנו רגע, למי שלא מבין מה שאנחנו אומרים, רגע, מה הכוונה במזרחית אותנטית? כי שומעים מוזיקה מזרחית, היא בחוץ כבר הרבה זמן, כבר אין פיקוח, אין כיפוח, אין טיפוח, הכל בסדר, יש, אנחנו בחוץ, הכל בסדר. אני אומר, אנחנו כי זה כל עם ישראל, כן? אבל מה זה אומר מזרחית?
1: אני אתן לך דוגמה, מייל גולן מהסגנון האותנטי.
0: או, יפה, אוקיי.
1: עד מהדיכאון, מתמיר גל, לאופר לוי, ולכל הזמרים האלה. אני גדלתי על המוזיקה הזאת, מהכל, מהכל. גם לפעמים שלמה ארצי. גם הכל, אני אוהב את כל
0: זה. בוודאי, בוודאי. מה זאת אומרת? זה הטעם הישראלי. אנחנו מאוד מאוד מיוחדים במה שאנחנו עושים במוזיקה. כל אחד בקולו מביא את האיכות שלו, וזה באמת כיף לשמוע. ויותר מעניין, זה, פה אפשר לדבר על זה בתוכנית, כי אתה חלק מהסצנה הזו, אומנם אתה הדור הצעיר של זה, אבל כן יש נהירה וחזרה בשנה האחרונה למוזיקה מזרחית שורשית, מה שנקרא, מה שהיה כאן, אנחנו היינו ילדים, מה שנקרא, בשנות ה-80, סוף ה-80, תחילת ה-90, או תחילת ה-90, זה היה מאוד מאוד, זה היה ממש גל מאוד רציני, עם, אגב, זה לא היה רק מוזיקה. מי שנולד אחר כך, אז היו גם סרטים, גם עם אבי ביטר, גם עם
1: חבר ואח, שלום לחסיגל.
0: נכון. זה מצחיק לומר את זה, אבל זה באמת הייתה תעשייה שלמה סביב הדבר הזה, וזה היה כיף. אז היום אנחנו נגיע למחוזות האלה, כי משם אתה מגיע, וזה מה שאתה מביא איתך. ואנחנו רוצים כבר לשמוע מוזיקה, אז בוא, הגיע איתך כמובן לאולפן, אקלידן, נכון?
1: נכון,
0: דניאל דמיין. המקסים שעובד עם עוד אומנים, ואנחנו שומעים אותו הרבה ורואים אותו הרבה, וכיף, וגם מי שהביא אתכם בזה בעצם, אבא אושר. שלום לאבא אושר.
2: אהלן אבא.
0: מה העניינים?
2: מי הפבוריטי, אבל מי הכי הכי הכי the best, שאתה כאילו כביכול אמרת, וואו, זה, אתה אוהב טורקית הרבה, אני יודע. אני שמעתי את הסימפוניות הטורקיות הללו. וואי, הוא משקיע, אחי.
0: מוזיקה טורקית ידועה. עופר לוי ביסס את עצמו.
2: עופר לוי, יפה.
0: לא רק עופר, אבל בעיקר.
1: עופר לוי, תמיר, כל זה, מרבה.
0: אמת, גם תמיר.
1: משה כהן.
0: נכון, נכון. נכון, זה יש סגנון שלם, זה אפילו היה באותה תקופה, אם אני זוכר אותו כך, קופץ לי אנטוניו ורונית, אבל זה היה עסקה ספרדי, ובכל זאת הם שרו גם בסגנון הזה. אין אחד שלא שר את זה, בקיצור. מה הולכים לשמוע עכשיו, אילי?
1: אנחנו הולכים לשמוע שתי שירים.
0: כן.
1: הלילות לבד שניב דודוב כתב לי ועמוס כהן, ארגב איבד לי אותם.
0: איזה יופי.
1: והשיר השני שאני כתבתי, אל תגידי, שהלחין אותו עמוס כהן.
0: מהמם.
1: לחן טורקי, עממי.
0: יפה.
1: אל תגידי. גם בהלילות לבד, שני שירים עם לחן טורקי, שאני מאוד אוהב אותם. זה, הרי השירים שלי זה כמו ילדים שלי.
0: ברור.
1: אני אוהב אחד אחד ממהם.
0: תגיע בהם גם, אני בטוח.
1: גאה הכי בעולם.
0: אלוף. מעולה. אז בואו נתחיל עם השיר הראשון.
2: יאללה.
1: יאללה.
0: קדימה. יש לנו קלידים. דניאל. הנה זה בא. אתה משמיני ב-BMFM, הופעה חי, באולפן, עכשיו, אילי, דניש, בשירה. אנחנו עם... דמיין, אבל איזה שיר אנחנו שרים עכשיו? אל תגידי. בבקשה.

0: יופי. איזה מרגש, כל הכבוד. אילן גניש כאן באולפן ולייב.
1: רדיו חברתי ראשון, רדיו.
0: גם רדיו קסם, 106 FM. כמה זמן לקח לכתוב את השיר היפהפה הזה?
2: האמת, לקח לי חודש.
0: חודש.
2: שישבתי וכתבתי וכתבתי ועד שהתלבש.
1: זה נשמע לי אהבה נכזבת משהו, לא?
2: כן, זה על פרידה, הייתי אקסית לפני...
1: כמה שנים?
2: 3 שנים.
1: כואב, אה?
2: כואב.
0: אבל תשמע, הוא רוצה את הכאב בבצעות השיר.
2: בגלל זה כבר בבית השני, אני כבר לא אותו ילד, השארתי את כל הכאב מאחור ו...
1: בטח אתה כבר יוצא עם מישהי אחרת מן הסתם.
2: מן הסתם, כן, ברוך השם.
1: איזה יופי.
0: ברוך השם.
1: אני מקווה בשבילך שאתה תתחתן במהרה, כי זה המהות, נישואין, חתונה, זה לא בזה זמן, צריך להתחתן מהר. יעידו, יעידו. אתה יודע, מה שהתחיל, הופעות ספונטניות וכל מיני כאלה וכולי, וזה, פתאום התקלטת שזה וואלה, זה יכול להפוך להיות מקצוע.
2: אמת, כן.
1: היית? כל הזמן היום ממך בבית, בוא, תשאיר לי וזה וזה וזה. מתי ירד לך, סימון?
2: ירד לי הסימון, כמו שאמרתי, זה בשנה, שנתיים האחרונות, ממש כאילו אמרתי כבר די, כאילו אבא שאומר לי, הגיע הזמן שלך, זה, תפרוץ, תעשה, תופיע, תעלה, תשיר, תמיד כאילו זה... וישר אמרתי לעצמי, זה עכשיו השלב שאני בו, אני לוקח והולך עם זה עד הסוף.
0: כמה זמן לקח לך לגבש את הסאונד שלך? הרי כשמתחילים לשיר, אז מקליטים שיר עם זה, ושיר עם זה, ושיר איתו, ושיר איתה, וכל מיני כאלה, אבל לוקח זמן לגבש מה שנקרא, אתה יודע, הצליל שלך, התדר שלך. כמה זמן לקח לך לגבש את הזהות שלך, ומי הפיק איתך את השירים הראשונים? לא שאלנו.
2: אביר המגוז.
0: אביר המגוז. אתה רואה? שמת לב? דורון?
1: אביר רם. הוא טוב.
0: יפה מאוד.
1: אני מאוד אהבתי, אני... הייתי שומע הרבה אופר לוי, ככה, תראה, למרות שאני שמעתי הכל פופ ורוק וכל מיני כאלה, אופר לוי עשה לי את כל הצבא, אתה יודע את זה?
0: אופר לוי עשה לי הרבה. כאילו באמת, כשצורה שיצא אלבום הראשון שלו, זה היה מטורף.
1: לא, לא, לא קלטו אותו, בכלל לא הבינו אותו. היום כבר כולם מחכים אותו אפילו, הייתי אומר, הרבה, הרבה יותר.
0: כן, כן, כן. אנחנו אולי בנוסטלגיה נשמיע משהו שלא נראה לי.
1: יאללה.
0: נראה לי טוב ככה.
1: משהו של אהבה ככה.
0: כן, כן, כן, יש לי איזה, יש לי איזה משהו כבר, הכנתי.
1: יופי, יופי, מצוין.
0: אז אנחנו נגיד לזה אחר כך. אנחנו עם עוד שיר נוסף, או שאתה רוצה לשאול איזו שאלה מעניינת, דורון, יש לנו כאן את אילאי.
1: אמרת שהמוזיקה עבורך היא בעצם לא רק אור הזרקורים, אלא עבודת מחקר יומיומית שמעמיקה באולפן הקלטות. מה זה אומר בפועל, ואיך אתה בכלל מדבר על מחקר, על מה מדובר?
2: אני מדבר על מחקר כי...
1: מחקר זה שאתה חוקר את המוזיקה, זאת אומרת, אתה בעצם זה לא רק משהו שאתה מחפש את האגו שלך, וואלה, אני בא, אני זה, אלא אתה בעצם חוקר את זה כדי להביא דברים טובים. זאת אומרת, אתה בעצם מנהיג יותר ברזולוציה רוחנית, בגלל שזה מרפא לך את הנשמה, וכשאתה נפרדת מהחברה וכולי, ראית שבעצם הדבר הזה הרים אותך, אז אתה רוצה גם לחקור את זה על מנת לעזור לאחרים?
2: אמת.
0: מהמם?
1: יפה, יפה.
0: אנחנו נשמע עוד מוזיקה, עוד... אנחנו בשיר שני כבר של אילאי.
1: כן.
0: מה יש לך מה לומר על השיר הזה? כמה מילים? או שאתה יודע מה, נשמע אותו ונדבר עליו אחר כך.
2: אמת.
0: זה נראה לי הכי טוב ככה מגניב.
2: כן.
0: אז עוד אחד, בוא נשמע אותו.
3: התו השמיני, BPM FM.

0: 100 מהם. איזה יופי, איזה יופי. אילי, כמה זמן עבדת על השיר הזה?
1: השיר הזה אני לא כתבתי.
0: אוקיי.
1: ניב דודוב, חבר יקר, כתב לי את זה.
0: במשך... כן, בבקשה, בבקשה, דורון.
2: לא, כי זה כאילו כתב את זה, כי הוא נפרד מ... זה תגידי, נכון?
1: לא, זה הלילות
0: לבד. זה הלילות לבד.
2: אוקיי, הבנתי, הבנתי, הבנתי.
0: יפה.
3: יש לו עוד שיר שגל
0: שרי כתב. יש עוד שיר שגל שרי, אולי נשמע אותו גם. מה אתם אומרים?
2: תגידי, שמענו? תגידי.

0: חנויות האפליקציה לטלוויזיות, וגם יש לנו את האתר שלנו, שהוא הרדיו החברתי הראשון, בלחיצה עליו בכל מקום בעולם, אפילו בחלל, אם יש לך אינטרנט, אתה יכול לצפות בנו ולהזין לנו, ובכיף. ואנחנו עכשיו עם שיר נוסף של אילאי.
1: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.

0: כל הכבוד.
1: לגניש, איזה שיר יפהפה. ממש.
0: הכל זה על אהבה נכזבת.
1: תשמע, רוב השירים הטורקיים, הלחנים הטורקיים, או המזרחית היותר מסורתית, מה שקראנו לזה, נשענת על שירי אהבה. כאילו, אהבה נכזבת, הלכת, חזרת, לקחת לי...
0: אהבה זה אהבה, כן.
1: תמיד אנחנו, תמיד...
0: כמו ארקדי דוכין, 3,000 שירים על אהבה, וזה הצליח, וזה נגע.
1: הצליח לו, כי ארקדי יש עוד אחד, אחי.
0: ארקדי. בסינגל הזה, בסינגל בכלל, שיתפת פעולה עם שמות בולטים ומוערכים בתעשייה, כמו עמוס כהן ונועם בורג, ואיך הייתה העבודה איתם? איך הם עזרו לך להביא את החזון המוזיקלי שלך לידי ביטוי?
2: האמת, עמוס, אנחנו עובדים כל כך הרבה שאנחנו, יש בינינו חיבור טוב. ברגע שיש חיבור טוב, אז זה יוצא מכל הנשמה. ברגע שיוצא מכל הנשמה, אז יוצא הכי טוב שאפשר, והכי מרגש, והכי זה. אני ועמוס מחוברים ממש, כאילו, ממש, מעבר לעבודה, כאילו, אנחנו כל הזמן, התייעצות, שיחות. באמת, כאילו, אין דברים כאלה. עמוס, אני אוהב אותו כתור אח אלך, כאילו, ברמה הזאת.
0: שמע, אני שמעתי את זה, יש לו הפקה... מדהימה, אני לא יודע איך הוא מביא את כל הכלים, אני חושב שזה בסינטי, אתה לא הבאת עכשיו את כל אוגסטרט רמת השרון, או אני לא יודע מה, יש לו וייב מטורף.
2: עמוס אלוף, כן.
0: מה, יש הופעות בדרך?
2: יש הופעות פה ושם, שוב פעם, זהויים פרטיים, עוד לא קסריה, שומרים.
0: רעת השם.
1: אבל יש כיוון, מכוונים לשם.
0: כך בשבון שבקסריה מפסידים כסף בהתחלה בכלל, אבל זה בשביל לעשות חתונות, זה בסדר.
1: דורון, תן לה בחור תקווה.
0: לא, יש לו תקווה, הוא יודע.

0: אני המצאתי סון?
1: לא.
2: איך לקיסריה? וכולם יגידו, וואו, יא.
1: בעזרת השם.
2: בקיסריה, הכל יהיה טוב, זה בעזרת השם, זה יגיע.
0: בעזרת השם, כן, בטח, בטח. יש עוד שיר.
2: אני מחכה לשמוע. אני כולי כאן.
0: אני חושב שזה שיר אחד לפני הסוף, משהו כזה. מה, על מה? מה, על מה מדובר?
1: מה ששלחתי לך עשינו.
0: עשית את הכל?
2: עשינו שלושה שירים. יש לנו עוד אחד נוסף.
0: בוא תפתח אותם.
2: ככה, לפנק אותנו. לפנק את המאזינות והמאזינים ככה, אתה יודע.
0: אם לא, אנחנו נשים...
1: אולי את השיר אחד שאני מאוד אוהב של תמיר גל.
0: יאללה.
2: שמחה.
0: יאללה, תמיר, יאללה. שיהיה לך בהצלחה.
2: תמיר גל, הנה מרים לתמיר.
0: יש לציין שבראשון לשישי יש לו קיסריה.
2: כן, כן, כן. קיסריה. ומי שרוצה באמת לחזור, ללכת למופע של מזרחית מסורתית, כמו שאמרנו, של פעם, עם הטורקולה, עם כל הפאטוס הטורקי, זה המקום להיות בו קיסריה, מופע של תמיר גל, הוא בטח יחלה.
0: אחלה קיסריה, דרך אגב.
2: וכאלה, וכן, ותמיד כיף בקיסריה.
0: לפני שאתה מתחיל לשיר, מה החלום שלך הכי גדול? כאילו, מה היית ממש רוצה למעט קיסריה? קיסריה הזה, אתה מגביל את עצמך, אתה תגיד מנורה, אתה תגיד דברים אחרים, אבל מה כן היית רוצה? אתה בשלבים של לכיוון אלבום, נכון?
1: בעזרת השם, כן.
0: בעזרת השם.
1: אם אני אגיד לך שאני לא רוצה לעשות קיסריה, אני משקר לך. אין אחד שלא רוצה.
2: רגע, כרגע, גם אני רוצה, גם אני רוצה. זה החלום,
0: אני רוצה מנורה, אני רוצה גם, ברור.
1: אני אספה גם אם לא מנורה, קיסריה, זה יותר מדי גם אפילו. ברוך השם.
2: ברוך השם. איזה כיף, איזה כיף. טוב, אנחנו עם שיר אחרון
0: לסיום, כן.
2: לרעיון המגניב הזה והכיף הזה.
0: אלי גניש. לכו ליוטיוב, תראו מה זה.
2: בבקשה, מוסיקה, הנה, זה יוצא.
3: התו השמיני, BPM FM.

0: תודה רבה לאילאי, תודה רבה דניאל, תודה רבה לאושר, תודה רבה שבאתם אלינו.
1: איזה כיף, יאללה, תודה לאבא, תודה לאושר. לידן.
0: רגע, שישמעו אותך גם.
2: תודה רבה, דורון, תודה רבה, תודה, אני מעריך את זה ממש, אני כיף איתכם.
0: מאחלים לך, הצלחה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: אני מקווים שנראה אותך פה, כשיצא אלבום, אז תגיע לכאן.
1: אנחנו פה. ספי
0: שייר, נעשה, ברוך הבא
1: למשפחת. גלית כבר תביא אותך לפה.
0: למשפחת התו השמיני, באמת, באמת, ממש ממש, אם רוצים לשמוע אותך, ולראות אותך, איפה אפשר למצוא אותך, אני בטוח שאני נמצא בכל הפלטפורמות, אבל בכל זאת, תן לנו ככה, איך מוצאים אותך, איך מוצאים...
2: יוטיוב, ספוטיפיי,
1: אפל מיוזיק,
2: אפל מוזיק.
0: פשוט רושמים, אילאי גניש.
1: בכל הפלטפורמות.
0: רגע, שנייה, בעברית או באנגלית או בזה?
2: יש גם בעברית, גם באנגלית.
0: אז חבר'ה, אתם יודעים גם וגם, ומגניב, ומופע קרוב, יש משהו, איזה מופע פריצה?
1: כלומר, יש גיגים כאלה.
2: על הדרך.
1: על הדרך.
0: בקיצור, מי שרוצה, שיעקב יתעדכן ויגיע.
2: הרי תמיד אומרים דברים יפים באים לאט.
0: אני מסכים לך. איזה כיף, איזה חכם להגיד את זה.
1: הדור הזה הוא באמת חכם. תודה, אילאי.
2: תודה רבה גם לך, דורון. תודה רבה. תודה, תודה.
0: באהבה גדולה. אנחנו ממשיכים עם עוד מוזיקה.
3: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
0: זה החדש של הודיה, השקיעה האחרונה.

0: היה לי מנו איתנו בפינה הנוסטלגית, גם פתחנו את התוכנית בשיר השני, לכבוד הדוקו.
1: לכו תראו את הדוקו שלה בנטפליקס,
0: אז זה כמובן מתוך אלבום שיצא בשנת קיילי, פשוט נקרא קיילי בתחילת שנות ה-2000, והשיר הזה היה הלידר באחד הסינגלים הראשיים, היה גם את Spin Me Around וכאלה וכל מיני, זו גלה, אבל גלה נגיע אחר כך, זה לא כרגע רלוונטי.
1: אתה יודע, אבל עד שהגיע,
0: זה קיילי, קיילי נהדרת.
1: עד שהגיע לסינגל המופלא הזה, שבאמת החזיק לה את הקריירה והנסיק אותה קדימה שוב, היא עברה הרבה, הרבה, הרבה, עברה דרך רצינית, כי בהתחלה היא הייתה...
0: היא חלתה במחלת הסרטן, התגברה...
1: אבל לפני המחלה היא הייתה, התחילה עם שיר פופי ההתחלתי לקי,
0: זה היה בשנות ה-80.
1: נכון, אבל...
0: את הדרך, היא אותה צעירה.
1: נכון, אבל היא רצה לשנות עצמה, היא התחילה להבין שהיא לא מתאים לה עכשיו שיכתבו לה, וזה היא רצה לכתוב. את יודעת כשהיא הייתה גם בת זוג של ניק קייב.
0: ניק קייב?
1: אתה, אחרי של השיר ביחד, ניק קייב.
0: The Wild Rose. Yes. They called me The Wild Rose, yes. But the name was The Wild Rose.
1: Yes.
0: איזה
1: yes.
0: שיר.
1: וניק קייב דווקא, הוא כל הזמן היה איתה ביחד. הוא הרים אותה, הרים לה.
0: טוב, ניק קייב לא צריך,
1: ניק קייב. ניק קייב הוא אינדי, נכון? אינדי.
0: אינדי לגמרי. אחד, אחד, אחד מאבות המזון, המוסיקה האמריקאית, המודרנית, מתפתחת, נקרא לזה, רוק מתקדם פולק. כן, זה ממש כך.
1: מטורף.
0: אנחנו עם עוד מוזיקה, דורונצ'יק, אני רוצה להשמיע את האחיר החדש של עדד בן זקן ונועה קירל.
1: וואו.
0: עברו יחדיו שתי הדיבות הממות האלה. אני משקר את הפקה של אינון יעל האלוף, והנה זה. נועה קירל, עדד בן זקן. אתם מחוברים לתמה שמיני ב-PMFM, מגזין המוזיקה שלכם ברדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM. זה שיר טיק טוק מאוד קצר. דקותיים וחוזרים אליכם עם עוד אחד.

0: דרופ דד של אוליביה רודריגו, המאממת, המאפנטת, המעולה, ואנחנו מיד מיד סוגרים את השעה הראשונה בתוכנית שלכם, התו השמיני BPM FM, ברדיו חברתי הראשון, וגם ברדיו כסף, יש לנו אורחת בדרך, צריכה להגיע. אבל אני ממש מתרגש, ממש נרגש דורון, אבל יש לנו עוד שיר אחד לפני, ושנסגור את השעה, והנה, זה לא זה, זה רציתי לנגן את זה. אנחנו תכף נשים לכם את הפתיח לשעה השנייה, אבל זה משהו מאלבום החדש של ברונו מרס. קטע מדהים. שאני מאוד מאוד אוהב, זה נקרא Risky Toll, סכן את הכל, איזה קטע של זליגה לבית בני וכאלה, אתה יודע?
1: היה כבר,
0: ברור שהיה, אנחנו נגידים אותו עוד הפעם, איזה כיף זה, ברונו מרס.
1: אלס, פרדיטוש.

0: זה לכבוד עונת החתונות שנפתחה עכשיו. תרצו לקרוא לזה ור, תרצו לקרוא לזה חתונה, חתונה מממי, אבל זה שיר חתונות קלאסי, מדהים. ברונו מרס, ואנחנו, התו השמיני, BPM FM, בשעה השנייה.
1: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה. התו השמיני, BPM FM.
0: שעה שנייה דורונצ'יק, מה קורה? אנחנו, הזמן עובר מהר, אה? סגר, איזה כיף לסגור את השעה עם ברונו מרס, והשיר היפהפה הזה של, אתה יודע, הרגע לפני חופה, וגם מי שראה את הקליפ הזה, יש איזה קטע של חתונה שבכלל, זה מגניב.
2: יש לציין שאנחנו היינו הראשונים שיש מה לראות.
0: את השיר הזה כן, נכון, בין היתר.
2: יש לציין את זה?
0: משתדלים להביא לכם את המוזיקה החדשה, ושנגדה קצת לפני כולם.
2: כן, ומשתדלים גם להביא אומנים.
0: חשוב גם להדגיש שהיום אין כל כך כזה, אבל אתה יודע, כי כולם מנגנים, יש מלא דברים טובים, אבל הכל סבבי לגמרי. אז אנחנו שעה שנייה שלכם. מוזיקה כל שלישי בין 6 ל-8 בערב, ואנחנו מאורחת נכבדת באולפן.
2: הנה, אתם רואים אותה, כמובן.
0: אתם כבר רואים אותה על המסך.
2: לגמרי, לגמרי.
0: ליעד אלון. שלום לך, ליעד. מה שלומך?
3: שלום לכם.
0: איזה כיף. ברוכים הבאים. קודם כל, חודש טוב.
3: אם אני מצאים.
2: חודש טוב, חודש טוב.
0: התחלנו רק את החודש. אפשר להגיד חודש טוב. אפשר עוד ככה.
3: יאללה, אפשר.
0: בהתחלה. יש אמנים שמגיעים למוזיקה כי זה המסלול הטבעי שלהם, ויש אמנים, אמניות, שהמוזיקה עבורה מחבל הצלה. ועם מין קריאת ים סוף פרטית כזאת, שעושים דברים, מה שנקרא, מאוד מאוד עוצמתיים. האורחת שלנו הערב, כמו שאמרנו, היא יוצרת שגרמה לנו לעצור הכל, לפחות גם לי ולדרון, ולהקשיב, להאזין לך, כי בין השיטים, בין הצלילים והמילים, יש תובנות, ישנן תובנות שבאמת עולות כשמאזינים ומקשיבים כמו שצריך. אז את גדלת על צלילי פיוטים של סבא בבית הכנסת, נכון?
3: נכון.
0: איפה? איזה בית כנסת? איזה ככה פיוטים של?
3: פיוטים של עדות המזרח, בעצם של סבא שלי היה טריפולטאי.
0: או, איזה יופי.
3: כן, אז ככה.
2: תוסע אותי רעב.
3: לגמרי.
0: ככה נעשה איזה...
3: מפרומות.
0: מפרום, איזה בולו כזה, רק נדבר על זה אחרי זה.
3: כן, אז הוא היה ככה פייטן של השכונה, והיו באים לשמוע אותו.
0: איפה? איזה שכונה?
3: בשביב.
0: שביב רצליה.
3: כן, בצליה.
0: איזה כיף, לא, בסדר, כי אני אומר כזה.
3: נכון.
0: גרתי קרוב כמה שנים.
3: אה, באמת?
0: כן, כן, באזור יפה.
3: הוא היה גר בנווה ישראל, אבל הוא היה הולך לבית כנסת של שביב.
0: בשביב.
3: כן.
0: רוצה את הכביש, משהו כזה, נכון?
3: טיפה נסיעה, כמה דקות.
0: כן, כן, כן, כן.
2: היה לך חלוקי דעה עם עצמך, האם אני כן ישיר שירת נשים או שלא, בער בך מאוד, מה קרה שכן החלטת, למרות שהרוחניות, התורה שלנו אומרת אחרת,
3: אז כן, זה תהליך כזה שעברתי עם עצמי, הייתי כזה בהתבחבשות הזאת, כי בכל זאת אני באה מבית דתי, וגדלתי ככה, אתה יודע, בחינוך הדתי ובאולפנה, וכל הזמן אומרים לך אסור, אסור, אסור, ואמרתי כאילו, איך יכול להיות שזה כל כך אסור, אם זה הדבר שאני צריכה לעשות בעולם?
2: ביררת אבל למה אסור? כאילו, אנחנו יודעים מה התשובות, אבל...
3: כן, נכון, אז ביררתי. בסופו של דבר הגעתי לאיזשהו רב שהתיר לי את זה, כמובן בתנאים מסוימים, זאת אומרת, ברגע שאני לבושה צנוע, אני שרה צנוע, התוכן שאני שרה עליו הוא תוכן צנוע ודתי, אפשר להגיד אמוני, אז כשיש את כל המפיינים האלה ביחד, אז הוא אמר שזה בסדר.
2: בכל מקרה, אנחנו כבר בשיא הגאולה, ואני חושב שהנשים שלנו הולכות לקחת את המושכות, למרות שהם לקחו, גם כשאנחנו נשואים, הם אלה שבעצם מנבדים ומזל שלנו. ולטעמי, התקופה הזאת היא כנראה תקופה שיהיו חייבים לשמוע שירת נשים. מה לעשות? זה חלק מהעניין. את גדלת בסביבה ששירת נשים טאבו.
0: טאבו, טאבו.
2: טאבו, טאבו. טאבו, טאבו, נו.
0: לא לגעת, לא לגעת.
2: כן, אז את בעצם... דיברתי על זה לפני כן, את גנזת את זה וחזרת את זה, ואז שחזרת, מה קרה?
3: אז זהו, אז קודם כל גנזתי את זה, זאת אומרת, חשבתי שזה כנראה לא אפשרי, כאילו בגלל הסביבה שאני נמצאת בה, חברה הדתית, ואני אימא לילדים, וכאילו חשבתי שזה כאילו לא יכול להסתדר ביחד, זה לא יכול לעבוד ביחד. וכשהבנתי שזה כן, אז כאילו, אתה יודע, ראיתי גם יוצרים אחרים דתיים שמצליחים לשלב את זה, ושזה יכול לעבוד ביחד, אז אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק. וברגע שהבנתי שזה כן אפשרי, אז פשוט יצאתי לדרך. וזה עבודה, זה שלבים, כאילו זה לא ברגע אחד. זה תהליך כזה של לגלות קודם כל איזה אומנית אני ומה אני רוצה להביא ואיזה קול יש לי להשמיע.
2: את משקיעה, היא משקיעה, אחי, משקיעה.
0: בוודאי, השאלה שאני רציתי לשאול.
2: בוא נשמע.
0: טוב, נשמע שיר ומוזיקה,
2: ונדבר
0: שלנו ככה בכיף, אז אנחנו נתחיל, אנחנו נאזין קודם כל לכולי תפילה. נראה לי שזה מסתבר.
3: זה השיר החדש.
0: החדש, מצוין, מעולה. אז כולי תפילה, ואנחנו עם ליד אלון, כאן באולפן, ברעיון, ואתם מחוברים למגזין המוזיקה שלכם, בתו השמיני BPM-FM, ברדיו החברתי הראשון, וגם ברדיו קסם 106 FM, ליד אלון. כולי תפילה, חדש חדש.

0: קולי תפילה שהלילה תשמע, וזה כמובן גם שם השיר, קולי תפילה, נכון? כמה זמן לקח לך לכתוב את השיר הזה, להפיק אותו, איך אומרים, להוציא אותו אל האור?
1: לכתוב אותו לקח לי ממש כמה דקות, כאילו פשוט הוצאתי את זה ככה ממני, ביחד עם בכי כזה, פשוט...
2: לחן?
1: מילים ולחן ביחד, כאילו בדרך כלל זה בא אצלי ביחד.
0: יפה.
1: כן, ואחרי זה היו עוד כמה ליטושים, עוד כמה ממש דיוקים כאלה של הטקסט, אבל בגדול זה ממש כזה...
0: ומי מפיק אותך כשאת באיזה אולפן את עובדת? זאת אומרת, מי מלווה אותך מוזיקלית? דואג להוציא אותך.
1: כן, את זה הפיקו אמיר ובן.
0: אמיר ובן? האולפן של אמיר ובן מתל אביב?
1: כן.
0: איזה חבר'ה אלופים, איך אני אוהב אותם, יאללה, מקסימים, הם מקסימים.
1: מתעלם, כן.
0: מעולים, צריכים להם דש חמה.
1: אני אסור.
0: איזה כיף. אז אמיר ובן, כן, כן, כן, חבר'ה, זה הדור, זה דרך אגב, מדברים על דור צעיר, זה דור צעיר. שמבין אולפן, מבין את ההוויה, מבין שנכנסים אני קורא לזה ממלכה, לממלכה שלהם מבינים. הם חבר'ה טוטליים לגמרי, איזה כיף לך.
1: תותחים, אנשים של לב ואמת.
2: נכון, חייב להיות לב אחרת.
0: כן, כן, כן, אנשים מקסימים.
2: המוזיקה לא יכולה
0: לקרות. איזה יופי, איזה יופי. אז בסך הכל את בעצם, כמה זמן את כבר, מה שנקרא, עם הפנים החוצה?
1: אז זה בעצם מהקורונה, זה פחות או יותר חמש שנים, משהו כזה, שממש אני כל כולי ממש במוזיקה, זאת אומרת, לא עובדת בעוד עבודה, זה מה שאני עושה בחיים, תמיד שואלים אותי, זה מה שאת עושה? אז כן, זה מה שאני עושה בחיים, וכל הזמן מחפשת עוד לפתח ועוד להתקדם.
2: על זה אני דווקא רוצה, כן, בדיוק, האמא, הוא אמר, אמא.
0: מרצ'ט אמא, כמה ילדים יש לך על השאלה, אבל...
1: ארבעה, לא, למה סליחה.
0: שיהיו בריאים, ואושר, ונחת, גדל בכיף. איך את מספיקה?
1: איך אני מספיקה?
0: בין כל ה...
1: שאלה טובה. אני אגיד לך את האמת, אני חושבת שאני מספיקה יותר מאנשים אחרים ויותר מהרווקים.
0: בכלל, נשים מספיקו יותר מגברים. בואו נסכם את זה ככה, זה בסדר.
1: כן, כאילו בכללי אני מולטיטאסקינג, אני כאילו כזה פותחת מלא טאבים של משימות, ואני מג'נגלת בין הכל, ואני חושבת שבגלל שכאילו אני יודעת שיש לי עוד ארבעה ילדים בבית שצריכים אותי, אז אני כאילו בשעות שהם בבית ספר ובגן, אז אני כאילו...
0: מספיקה מה שניתן וצריך.
1: דוחסת ושמה כאילו פול גז על מה שאני יכולה להספיק כמה שיותר.
0: איזה יופי.
2: רציתי, את לא, כאילו, את יודעת, זה ילדים, זה הרבה כסף להוציא, וזו תעשייה סיזיפית לגמרי, למרות שאת נשתית, כי שירת נשים וכולי, או בכלל, זה בעולם התורני, זה בעצם נישה. איך את, למרות שיש תחרות, איך את מתמודדת מול תחרויות, איפה את מופיעה, איך את מקדמת את עצמך?
1: קודם כל, אני לא רואה בזה תחרות, אני חושבת שלכל אחד יש את המקום שלו, ולכל אחד יש את השפע שלו, מה שצריך להגיע, ואני עושה את כל המאמצים כדי להשיג את מה שאני רוצה, אבל בסוף אני יודעת שמה שאני לא מקבלת, אז כנראה הוא לא שלי, ומה שכן, אז כן, אז תודה רבה ומודה לקדוש ברוך הוא, ופשוט עושה את שלי, כאילו אני לא רואה בזה תחרות, אני חושבת שיש מגוון של יוצרים ויוצרות, והכי חשוב פשוט להביא את עצמי.
0: איזה יופי לשמוע? אומן, אומנית, צעירה, בהגדרה כאומנית, אבל יש לה את האינטגריטי שלה. זה לא מעניין את המקור מסביב. היא מביאה את עצמה, שרה את שלה, עושה את שלה, בטוחה בעצמה, וזה מה שיוצא החוצה. זה מה שנקרא אור גדול.
2: לגמרי. בעיניי. דרך אגב, רק מי שאוחז בחוקותיו של היוצר שלנו, האנרגיה הקולקטיבית, האבא שלנו, הוא בעצם מבין שהתחרות לא קיימת. אנחנו המצאנו את הרומאים בעצם, המציאו את התחרות מאז אחרי המלחמה. עשו תחרות ומאז אנחנו עושים תחרות, וזה לא נכון הדבר הזה. זה יפה שאגיד בדבר הזה.
1: כן, זה גם מאוד קל להתבלבל, כי כל הרשתות החברתיות, כולם כאילו בתוך הפרצוף שלך, והכל נראה לך כאילו כולם נורא מצליחים ונורא זה, אז נורא קל להתבלבל, אז צריך ממש לשמור כל
2: הזמן פוקוס. השאלה מה זה באמת הצלחה גם, כן.
1: זאת גם שאלה, כן. כי נתי הצלחה זה קודם כל זה שאני עוסקת במה שאני אוהבת.
0: בול,
2: בול.
0: בדיוק. כאן יש הגשמה, מגשימים את ההוויה.
1: כן.
2: לגמרי.
0: זה שיחה אחרת, אבל השם, שם, שם השם, הוא אוחז בו את ההוויה. אם הם מבינים מה אנחנו מתכוונים, אבל זה שיחה אחרת.
2: משהו.
0: מוזיקה. עכשיו, הולכים לשמוע את מגדלים. זה מגדלים מגדלים או מגדלים שלך?
1: זה המגדלים של תל אביב, האמת. כאילו הייתי בתל אביב כשכתבתי את זה.
2: חשבתי מגדל בבל, אבל...
0: לא, יש מגדלים של מגדלים, אנחנו...
2: הבנתי.
0: התכוונתי לקוס קפה והשפת עיניים.
1: כן, אז באמת הסתכלתי כזה על המגדלים הגבוהים של תל אביב, הייתי פה כאילו באזור, וחשבתי עצמי כאילו כמה אני קטנה לעומת העולם הזה.
2: גרתם?
1: לא, אבל אני אוהבת לבוא לפה, אני אוהבת לעבוד בתל אביב, וכמו שאמרתי, המפיקים שלי מתל אביב. אני מאוד אוהבת את העיר הזאת, אז...
0: אז בוא נשמע את מגדלים. מגדלים? בבקשה.
3: התו השמיני, BPM FM.

0: מגדלים מגדלים בכל תל אביב. איזה שיר יפהפה זה.
1: איזה קול יפהפה.
0: נכון, איירון? זה...
1: מדהים.
0: זה קצת יותר מה שנקרא...
2: BPM FM.
0: תודה, אלי. זה מה שנקרא פופ אמוני. ממש, ליטרלי, בכל מה שזה, כי זה קצת פחות גיטרות, פחות פולק, יותר ביטים עדכניים, יותר זה, שציין שאת כל האלבום בעצם הפרקתי עם אמיר ובן.
3: כמעט את כל האלבום.
0: כמעט את כל האלבום.
1: היא מנגנת בעצמה, אתה יודע, פסנתר וגיטרה.
0: באמת?
3: מנגנת, כן.
1: מגיל 13?
3: שמיעה.
0: משמיעה לבד? למדת לבד?
3: כן, לא יודעת לקרוא תווים.
0: בשני ידיים?
3: משתדלת בשתי ידיים, כן.
0: איזה יופי, כי משמיעה בשתי ידיים זה קצת צריך להיות יותר מעבר, זה משהו שיש לו קצת יתרה, מה שנקרא.
1: מה שנקרא אלתור.
3: כן, כאילו פשוט מחפשת מה שאני רוצה לשמוע.
0: אז על מה את נהנית לנגן יותר? על גיטרה או על קלידים?
3: וואו, איזה שאלה קשה.
0: כי זה שני עולמות, אני יודע, שני עולמות מלאים בפני עצמם, וכל אחד,
3: לא יודעת, זה נראה לי תקופות.
0: אה, זה תקופות?
3: תקופות, יש לי תקופות שיותר פסנתר.
0: אוקיי, נשאל את זה אחרת. את השירים את כותבת יותר על גיטרה או על פסנתר?
3: וואו, גם תקופות. כאילו, כן, הרוב נראה לי פסנתר.
0: הרוב פסנתר?
3: כן.
0: אוקיי, אוקיי. זאת אומרת, כי למה אני אומר? כי פסנתר הוא יותר טולרנטי, הוא יותר מנומס מהגיטרה. גיטרה קצת יותר פיזית. כן. זה משמע. מחזיקים אותה קרוב לגור וצדזים איתה וכאלה.
3: נכון.
0: אז גם הלחן הוא בהתאם, והפעמים גם האנרגיה בשיר היא תואמת עם מה כתבת.
3: נכון.
1: אתם יודעים שאלתור, דרך אגב, מה אתם רואים במילה? אלתר. הבורא בעצם נותן. כי העולם העליון הוא בעצם... צריך להתייחס למילים, כי העולם נברא מ-10 ספרות ו-22 אותיות. אז
3: יפה, לא חשבתי על זה אף פעם.
1: מה זה מנגינה? מגניה, המנגינה בעצם מגנה על הנפש.
0: נכון.
3: וואו, וואו.
1: כן, ומה שנקרא התו השמיני, זה בעצם, כאן יש 7 תווים, הספרה 9 היא תמיד מגנה עלינו.
0: 8, לא 9, 8,
1: לא, זה דור.
0: התו השמיני.
1: לא, בסדר, אבל בנושא המנגינה, התו השמיני זה רק דוד המלך קיבל אותו.
0: נכון, נכון.
1: זה התו הנעלם שאמור להגיע אליהם ולרפא את כולנו, בעזרת השם. אבל כן, התו השביעי, שבוע, שבת, יש לכם חורים, 7 חורים בעיניים, 7 ריקים, 7 חוליות, 7 שכבות וכולי וכולי. 7 זה מספר הגנתי.
0: נכון.
1: לא סתם בתפילין, 3, 7, 3.
3: כן.
0: נכון.
1: אז זה, החבר'ה, אני רוצה להגיד פה מכה. אני אוהב, אני אף פעם לא הייתי אצל פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אני לא רוצה גם להיות שם.
0: נכון.
1: היות ועכשיו כל הנושא של ה-AI הולך להחליף הרבה מקצועות, לטעמי גם הוא הולך להחליף את הפסיכולוגים, מסיבה אחת פשוטה. מכיוון שאם זה פסיכולוג שבעצם הוא רוחני, מקובל, כי הוא בא עם מתודות. אבל אם זה פסיכולוג שעובר, מעביר לפסיכיאטר ושנותנים כדורים, ציפרי על הכל הזה, לא חבר'ה. זה נגמר הסיפור הזה, חלס.
0: תשמע, יש על זה דיונים רציניים. אני כן יכול להגיד לך ממה שאני יודע, קצת, לא הרבה, שה-AI כבר בשימוש, לא בשנה ושנתיים האחרונות, הרבה הרבה לפני, דווקא בעולם הרפואה. כשמגיעים לבתי חולים כבר בחמש שנים האחרונות לפחות, אתה מקבל דיאגנוזה מרופא שמציץ במסך, ומקבל את הדיאגנוזה ממה שנקרא חוות דעת מאלפי רופאים בעולם, עשרות אלפי רופאים בעולם, והוא מקבל, אז הוא יודע מה לתת לך, אבל זה עוד חזון למועד, מכיוון שבבינה המלאכותית, או בבינה שאנחנו מדברים עליה כרגע, עדיין יש גליצ'ים, ועדיין לא כל דבר הוא נכון, עדיין לא כל, היא מאוד מרצה אותך, היא מאוד עושה דברים עבורך כדי שתרגיש טוב, ולא תמיד זה נכון. לא תמיד זה נכון, צריך לקייל את זה ולסדר את זה, אבל זה כבר תחום אחר, ואנחנו...
1: היא בשלבים של אלבום שני, אחי.
0: בוודאי, בוודאי.
3: בלי AI.
0: בלי AI, או, שימי לב איזה יופי. למה? כשיש שפע ושאתה יוצר, אז אני רוצה רגע חצי מילה שלי, דיברנו על תו השמיני, וכל מה שהוא, לפי הרב שלי, כן? הרב מאיר, מה שלומך? לפי הרב מאיר, כל מה שהוא 8, הוא מעל הטבע.
1: אין סוף.
0: כל מה שמעל הטבע אנחנו צריכים לתפעל, בני האדם. גם בחנוכה, נר השמיני.
1: עם מגלים, עם מגלים.
0: סיבה נפלאות, זה משהו... ברור שהם מגלים, אתה צריך להאמין, אתה צריך להיות בו, זה לא כמו לבד.
1: מה זה מגלים? אתה צריך להכין את הגוף שלך, כי הבורא רוצה, נתן לנו 6,000 שנה כדי לשכון בנו, כי אנחנו בית מקדש פרטי קודם כל. אז לכן, אז מתגלה, כמו שאז ישיר משה, אז
0: ישיר משה.
1: אז מתגלה התו השמיני, אבל רק ל-10% מהאוכלוסייה המקובלים וכו', וזה כמו, לא נדבר על רבי עקיבא, כמו הרבש למשל, שככה... ובכלל, אבל מי שבאמת קיבל את התו השמיני, הראשון וכרגע דוד המלך. לכן גם הוא ניצח ב-33 מדינות. כן.
0: עד כאן...
1: התו השמיני.
0: עניינים של דורון, איזה כיף לדעת את הדברים האלה. כל פעם נולד בהם מחדש. אני מכיר אותם כל כך הרבה שנים, ואתה כל פעם מחדש לי עם דוד המלך.
1: הוא מחדש לנו, כן.
0: כן, ברור. מוסיקה עכשיו. אנחנו עם שיר נוסף, שנקרא לא לברוח.
3: כן, זה שיר
0: הנושא. לא לברוח ממה? ממה? מאיפה?
3: אז זה שיר הנושא של האלבום, בעצם אלבום הבכורה שיצא לפני שנה. לא לברוח מעצמי, כאילו, פשוט כי ברחתי כל כך הרבה שנים, וניסיתי להיות משהו שאני לא, וניסיתי להחביא את המוזיקה.
0: אגב, זה שיר שפותח את האלבום?
3: לא, האמת ששמתי אותו שני. כן, התלבטתי על זה, אבל...
0: לא לברוח, וזה, ויש לך כל כך הרבה מסביב לו,
3: כן.
1: וואו, זה מלחמות אינסופיות.
0: תשמע.
1: וגם בגיל 21, נדמה לי שגם את בעצם... גם נלחמת עד שהחלטת שיותר לא.
3: כן, גיל 21 בעצם התחתנתי, ואז כאילו זה השלב הזה שאתה מסתכל על בעלי שעומד פה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, הוא בא, מלווה אותך.
3: הוא מלווה אותי והוא איתי, הוא לגמרי תומך, כן.
1: כל הכבוד לך.
3: ממש זכיתי.
0: זכי, זכיתם, יש לומר. זכי. חשוב להגיד זה, כי זה ביחד.
3: זכית בי.
0: כן, למה לא, בוודאי. אז אנחנו עכשיו עם לא לברוח, ואנחנו כאן, ואנחנו מאזינים. איזה כיף.
2: התו השמיני. BPM FM.

0: ליד אלון, עם לא לברוח, זו רצועה שנייה באלבום הבכורה, ובעצם זה אחד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אחד המנועים המרכזיים שבעצם הנחת, אבני הדרך לאלבום הראשון שלך. ועכשיו כרגע את עובדת בעצם על אלבום שני. את עובדת על האלבום השני, באלבום השני גם כן עם אמיר רובן, או שהחלפת, או שהתקנת את המפיקים שלך?
1: אז כרגע הוצאתי את כולי תפילה שזה עשיתי גם איתם.
0: מהמם, תחשבי, נשמע את זה עוד מעט.
1: כן, ובמקביל אני עובדת על עוד חומרים, זה עוד שלב כזה ממש ראשוני, אז אני עוד כזה מגששת.
0: ועדיין בסקיצות, ועדיין משאירה את זה במה שנקרא במגירה. לא במגירה, בבית.
1: זה עוד חצי במגירה. המגירה פתוחה, כאילו כבר אני עובדת עליהם ממש, כאילו לראות איך הם נשמעים, ומה, איך אני רוצה שהם ישמעו, אז כזה בוחנת את זה.
0: מהמם, אני חייב להגיד שהשירה שלה, קודם כל היא מאוד מאוד עריבה ונעימה.
2: בוגרת.
0: כן, שומעים את הבגרות ואת
3: הכתב השמיני.
2: עונג, מעגליות.
3: BPM-FM.
0: שומעים את הבגרות ושומעים את
2: ה... נותנת גם טיפים, לא לברוח.
0: נכון.
2: לא לברוח.
0: עכשיו, למה אני שואל את זה? כשאני אשמע, כשאני מאזין לך ואני עוצם את העיניים, אז יש לך בנכוחות שלך, ואת מזכירה קצת מירי מסיקה וקרן פלס. יש בזה? כי זה ממש מזכיר אותן.
1: כן.
0: בדיקציה.
1: בדיקציה? מעניין. כן, אומרים לי את זה לפעמים. אומרים לי כל מיני שמות.
0: זה שזה מבורך וזה מדהים וזה כיף, כי בואי, מסיקה ופלס הם שתי בנות שעשו המון בעשור במוזיקה העברית.
1: כן, לגמרי.
0: הם ממש פתחו אותה לרווחה, תרתי משמע, את המוזיקה.
1: כן.
0: ליוצרים צעירים, הכירו לנו מאוד צעירים, וזה כיף כי הם גם הביאו שירה חדשה.
1: נכון.
0: לא חדשה, שירה עדכנית.
1: כן, מירי מסיקה גם יש לי איזה תיקייה במחשב של שירים שכתבתי לה, היא עוד לא יודעת מזה, היא עוד לא לקחה אותם.
0: אני מרגיש דברים כאלה, אני שואל תמיד בכל פעם שמגיע זה אומן או זה, אני אוהב, זה אחד התחביבים שלי, כאילו, חברת מה זה מזכיר, ובדרך כלל אני מצליח, זה בדרך כלל יש לה תיקייה, אבל זה לא סתם, זה
1: כיף. יש לי כמה תיקיות לכל מיני זמרות.
0: שיר חדש שנקרא תודה השם, תכף נאזין לו, ממש עוד מעט, קצת על השיר הזה. זה אלבום שני, אלבום שם רצה, ואת ממשיכה בדרך שלך, בנתיב שלך יש לומר, כי דרך שהולכים בה הרבה, נתיב זה שלנו.
1: כן.
0: קצת על השיר.
1: אז תודה השם, באמת כתבתי אותו ברגע כזה שהייתי ממש כזה חודשיים כזה אחרי שיצא האלבום, ופתאום נהיה לי שקט כזה, פתאום כזה לא קרו יותר מדי דברים, אחרי שהיה כזה את הבאז הראשוני של האלבום, ומלא ראיונות וכתבות וזה, כאילו הרגשתי כזה ממש על הגל, ואז פתאום נהיה שקט, ואמרתי כאילו, רגע, מה עכשיו? כאילו, אז לא הצלחתי, אז אני כישלון, אז אני הצלחה, כאילו, איך אני אמשיך מכאן? כאילו, נכנסתי לאיזה בלבלה כזאת, ואז העליתי איזשהו ביצוע של איזשהו זמר, שאני מאוד מאוד אוהבת, והוא שמע את זה, סתם, כאילו, חתיכה של שיר, כאילו, העליתי כזה בסטורי, הוא שמע את זה, והוא אמר לי, תבואי להופיע איתי.
0: אפשר לשאול מי זה?
1: אחרי שזה יקרה, אז אני אספר. זה אמור לקרות אותו.
0: ברכה והצלחה, איזה כיף, ברכה והצלחה.
1: כן, תודה.
0: זה מהמם.
1: תעקבו ואז תגלו.
0: אפרופו, סליחה שאני קוטע אותך, כי זה חשוב, אנחנו בנקודה הזאת, אפרופו תעקבו, איפה אפשר למצוא אותך ולראות אותך? אני מניח, את נמצאת בכל הפלטפורמות?
1: הכל.
0: יש לך היתר לכל הפלטפורמות?
1: כן, גם טיק טוק.
0: גם טיק טוק,
1: היית מאמין.
0: אז רגע, זה בעברית, באנגלית?
1: אז באנגלית, ליד נקודה אלון.
0: ליד נקודה אלון. בכל הפלטפורמות זה ליד נקודה אלון?
1: בפייסבוק זה פשוט ליד אלון. אינסטגרם ליד נקודה אלון. טיק טוק ליד אלון, די פשוט למצוא.
0: והופעות שלך, איפה אפשר לשמוע אותך?
1: אז יש לי ב-11 לשישי בחדרה. קפה בשדרה בחדרה.
0: זה מופע לאנשים בלבד?
1: לא.
0: מופע מעורב?
1: כן, אני מופיע מעורב.
0: אז עוד פעם, ב-11 לשישי. חודש הבא, ממש אותו בחדרה.
1: כן, ואחר כך ב-18 לשישי בירושלים, בברמון.
0: וואו, יפה.
1: כן, ואחר כך ההופעה שמתוכנית עם אותו זמר, ואני עוד לא יכולה לספר את זה.
0: אז יש לנו, וואו, איזה כיף, איזה, זה בטח זה מרגש.
1: מאוד, כן.
0: כבר הופעת, אני מניח, פה ושם, לפחות כמה וכמה פעמים. תמיד אתם את הרגשת שאת עולה על הבמה, לפני שאת עולה, יש את אותם פרפרים בבטן ואותו...
1: כן, כן. זה משהו שלא עובר.
0: זה מה שנקרא יסודו או מהותו של רגע הטהור. אז אנחנו עם שיר אחרון שלך ברשותך, נכון?
1: זה פשוט באותו רגע שרקנסה את הסיפור.
0: סליחה, אנחנו היום ממהר מוזיקה, למה? אני כתה לשמוע אותך.
1: כן, אז אותו רגע שהזמר הזה אמר לי, תבואי לשיר איתי בהופעה, אז אמרתי כזה, וואי, תודה השם, כאילו הנה, השם כן שומע אותי, הוא כן רואה אותי.
0: זה זמר מוכר שכולם מכירים אותו וזה?
1: כן, כן.
0: וואי, טוב, אני עוקב אחר כך, זהו.
1: אז זהו, ואז כתבתי את השיר, פשוט אמרתי תודה להשם.
0: זאת אומרת, השיר נכתב בהשראתו בעצם.
1: כן, סוג של, כאילו, הוא נכתב ממש על הרגע הזה, שכאילו, הנה, אנחנו לפעמים חושבים שלא הולך, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו מהלכים משלו, הוא מתכנן דברים מאחורי הקלעים.
0: תמיד.
1: ואנחנו פשוט צריכים רק להניח לזה רגע לקרות.
0: כמו שאומרים אצלי במשפוחה, הכל משתבש לטובה.
1: בדיוק, כן.
0: אם זה, אבל הכל בסדר.
1: כן, אז תודה שם, תודה שהיה לי קשה.
0: אז תודה.
1: תודה גם על הקשה.
0: בבקשה, הנה שיר נוסף.
3: התו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלם.

0: תודה השם, האלבום החדש מתהווה של ליעד אלון, שהייתנו כאן באולפן, איזה כיף שבאת לבקר אותנו.
1: גם ליעד וגם אלון.
2: איזה כיף.
1: חוזק.
0: נכון.
1: הבאת לך חוזק, כל הכבוד. טוב, אנחנו סיימנו, ובאמת נעמת לנו מאוד, ותודה רבה שבאמת... זה היה ממש ספונטני.
0: אנחנו רוצים לאחל לך בהצלחה גדולה.
1: איפה את מופיעה?
0: דיברנו על זה כבר, אמרנו שאתה ב-11, בחודש יוני ב-11 בחדרה, ואחר כך יש לה מופע נוסף בירושלים, ואחר כך יש מופע פריצה, ב-18 בחודש, ויש לה מופע פריצה עם מישהו שהיא לא יכולה להגיד מי, אבל זה כדאי לכן לנקודה. מאוד, מאוד. וזה... וכמובן מי שרוצה לעקוב אחרי ליעד, אז כל הפלטפורמות ליעד נקודה אלון או ליעד אלון בעברית באנגלית, אפשר למצוא אותה בכל מקום.
1: מהמם, תודה, תודה,
0: תודה,
2: תודה לכם, שמחתי.
0: תודה, תודה שבאתם.
1: אנחנו במעבר חד הולכים לפינה הרוחנית שלנו עם מיטל אור.
0: נכון,
1: מיטל,
0: מה שלומך? מה נשמע וזה? ומה עניינים וזה?
3: אני אוהבת את הרעיון הזה.
0: כן? איזה כיף.
1: אמן, אמן.
0: איזה כיף לנו.
1: תודה, תודה.
0: כן, אליעד מקסימה.
1: היום נתנו לך, את יודעת, נושא, ודע את אלוקיך. אז...
3: אני לא
1: רואה
3: את הפרצופים
1: היפים
3: שלכם, אבל אני...
1: לא, לא, פעם הבאה אנחנו נעשה זום.
0: אנחנו מתקינים מערכות, פלטפורמות וכאלה.
1: גם אתה עושה לנו לכולם בעיות.
0: הכל בסדר.
3: טוב, אני יכולה להתחיל.
1: את יכולה להתחיל.
3: ואחד הפעמים שזה מופיע בתורה יש את הביטוי בעצם שנאמר בן דוד שלמה המלך דעת כאבך בעבדהו. אז מי שלא מכיר את הדמות של דוד, דוד הוא דמות מאוד עמוקה בתורה עם חיבור מאוד עמוק לקדוש ברוך הוא, ובעצם מה שהוא מסביר, אתה שלמה בני דעת אלוקי עבדך.
1: רגע, רגע, רגע, את במקום בלי קליטה. וזה חשוב מה שאת אומרת, כי את מרגשת אותנו עכשיו. אנחנו, התו השמיני זה של דוד המלך, כן. את איתנו?
0: יש לנו קצת כשלים טכניים, או אתגרים טכניים, אנחנו מאתגרים את עצמנו. ננסה, אולי, אולי...
3: זה היה, זה היה, זה
1: היה. הנה חזרה, תעמדי במקום, אל תזוזי. כן, אני איתך. אנחנו איתך, איתך.
0: אנחנו איתך, אבל איתך לא איתנו. קטע כזה.
1: את צריכה להיות במקום, תשמעי, בכל זאת ירושלים, עיר הבירה, עיר הקודש. כן.
0: אנחנו ננסה, מה שנקרא, להתקן את השיחה, וננסה...
3: מה?
1: רגע, נו, חזרת? לא. בעיה. נפתור את הבעיה.
0: אנחנו נפתור את הבעיה וננסה להרים אותך שוב לשידור, מה שנקרא, להעלות אותך שוב לשידור. אנחנו גם אוהבים אותך.
1: מיטלי,
0: תודה רבה על הכל, ולפעמים יש דברים שלא בידיים שלנו. איך אומרים? טכנולוגי, טכנולוגיה.
3: אין מה לעשות, ככה זה.
1: רגע, עכשיו שומעים אותך.
0: עכשיו, הנה, עכשיו.
1: נו, נו, דברים, דברים. אוטוסטרדה, לא מפרים.
3: לנצל את זה? כן. אז יאללה, אני מדלקת.
0: אוקיי.
3: הביטוי דע את אלוקיך מגיע מהרעיון בתורה ובקבלה שהקשר עם השם הוא לא אמור להיות רק אמונה עיוורת, אלא היכרות פנימית חיה ומודעת שלנו כל רגע ורגע. זה לא רק להאמין שיש אלוהים, אלא לדעת, להתחיל לזהות אותו בתוך החיים עצמם. BMFM. תדע, לא ידע. כמו שכתוב, והאדם ידע את חווה. כלומר, יש חיבור עמוק, פנימי ומאוחד. כשאנחנו יודעים את אלוקיך, אנחנו מתכוונים בעצם להבין איך האור האלוקי פועל בתוכנו. לזהות איפה הנשמה שלנו פועלת ואיפה האגו מנהל ולעשות את ההבדל ביניהם. לראות את... מה בעצם ללמד אותנו, לדייק את

0: ולהעיר אותו. לשאול למה זה קורה לי, לשאול מה זה מראה לי, שזה בעצם פותח לנו את העולם מחדש לגמרי, כשאנחנו מדברים על הדעת, שזה בעצם תחום אחר לגמרי מרק לראות או להאמין. לפי הקבלה, הרבה אנשים חיים רק ברמה של החוץ בעצם, הרמה הזאת של להאמין במשהו, לשיות מסורת מסוימת, אבל יש שם גם פחדים והישרדות. אנחנו פה מדברים בעצם על החיבור העמוק שבידיעה. זה לא רק העניין הזה של ההישרדות, זה העניין של ההתפתחות, הגילוי האלוקי בתוכנו, וההתערבות מתוכו. אז בעצם, ככה, אם נסכם את המשפט הזה בעבורי ובמה שהוא מסמן לנו, זה בעצם מחבר את הרוח לחומר, את הנשמה לגוף, את ההבנה שלנו לחוויה האלוקית ולמציאות היומיומית שאנחנו חווים פה, שלא תמיד היא פשוטה. ואומרים בקבלה שככל שאדם מכיר יותר את עצמו, הוא מכיר יותר את הבורא. כי הנשמה שלנו היא ניצוץ אלוקי.
1: נכון.
0: אז בעצם המסע שלנו פנימה זה גם המסע שלנו למעלה.
1: זה יופי. יש בזה הרבה, לדעתי. כאילו, כן. זה מה שאומרים, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא, אתה אוסף פה, כשאתה עושה דברים טובים, אתה אוסף כאן זכויות.
0: נכון.
1: זאת המשמעות, לדעתי, הפשט של זה. תאסוף זכויות, תאסוף זכויות, ואז כשבן אדם עוזב את המקום כאן, עובר, הולך לעולמו, אז לעניות דעתי, ככה אני מפרש את זה ביום הפקודה שלו, המלאכים דואגים לנשמה. דואגים להביא את הגוף לאן שצריך, הכי מהר שאפשר, והוא ממשיך את הדרך שלו.
2: כן,
0: נכון, בעצם האור האלוקי שבך, אף פעם הוא לא מספיק לפעול. הוא ממשיך הרבה אחרי הגוף, זה מה שמחובר על האינסוף.
2: לכן יש קדיש.
1: בוודאי.
2: ולכן אנחנו ישנים, דרך אגב, אנחנו ישנים, אנחנו כל יום מתים וקמים, מתים וקמים. הבורא בעצם מנסה אותנו, הוא רוצה להביא אותנו לגרסה הכי טובה של עצמנו.
0: אולי אפילו יותר ממתים, אולי אנחנו בעצם זוכים, הרי כשבן אדם נולד פה, זה תוצאה מתה ל-80-90 שנה של הקדוש ברוך הוא. הוא נולד פה, זהו, הנשמה כרגע לא מתקיימת שם, היא מתקיימת בתוך גוף. אז בעצם ברגע שאנחנו ישנים, זה איזשהו ערוץ תקשורת מסוים.
2: כן, זה ניקיון.
0: הגוף הפקרי, היצרים ההישרדותיים נמצאים ב...
2: זיקוך,
1: רגע, את צודקת ב-100%, מכיוון שיש בכתובים, ויש כאילו, לא כאילו, מדברים על זה, שמדברים, בכיף, מה, אני מחזק את מה שאת אומרת, כי אומרים שכשאנחנו הולכים לישון, הרי אנחנו לא יכולים למלא ביום, קשה מאוד למלא תרי"ג מצוות, אתה לא יכול לעשות את זה, כאילו, גם...
2: קודם כל, אין דבר כזה שאפשר לעשות, אני חולק,
1: קשה לך לקיים אותם בידיעה, וגם להספיק את זה, ובזמן שאתה ישן, אתה ממלא את המצוות.
0: כל המילוי והחשבון, כל מה שהיא לא יכולה להספיק ולהפיל פה, ובגלל זה יש לנו חלומות.
1: תוכל חשובה, תודה. גם כשהולכים לישון, חשוב מאוד להגיד תודה לאבא, כדי להכין את הגוף למחר בבוקר.
2: אז אני רוצה רגע...
0: המודה אני זה מודל. אני כל הזמן אומרת את זה. זה מודל תפילה, אבל כל בן אדם, ברגע שהוא נמצא בהודיה, הוא נמצא בטקס. זה כמו כישוף. ככל שאתה אומר יותר תודה על הדברים שיש לך, הם מתרבים, פתאום אתה מבין, הבריאות זה נס, האישה זה נס, הילדים, המשפחה, הרכב, העבודה, פתאום הכל גדל, גדל, גדל, גדל, גדל, זה נס למול העיניים, ושבן אדם הולך לישון ככה, הוא הולך לישון אהוב על השמיים, הוא הולך לישון בהכרת תודה, לא בכפיות תודה.
1: זה מה שנקרא הוד ליה.
2: אז עכשיו אני רוצה רגע
1: ברשותכם, מפאר אותו,
2: רק ברשותכם רגע, נאמר פה, בן אדם לא יכול לעשות תרי"ג מצוות. אין, קודם כל, הבורא נותן, הוא מופשט, והוא, למה הוא רוצה, למה ביום שבת אנחנו צריכים לשבות? על מנת להתבונן ולהרגיש בו, ובתוכנו ביום שבת זה המתנה, זה הבינה היתרה, אבל רק ברשותך רגע,
1: בטח.
2: אמרת שאין תרי"ג...
1: קשה לקיים, לא אמרתי שקשה לקיים.
2: אתגרי לס...
1: לא כולם מצליחים.
2: אז יש צדק במה שאתה אומר, ויש דווקא מחלוקת שמי שמגיע להשגה רוחנית, בעצם מגיע לנקודה הסופית, אם הוא הולך דרך רוחנית, ואני יכול עכשיו, כמו שרבי עקיבא, על רגע לך אמר, ואהבת לרחק כמוך, אני רוצה לקצר, נכון, תרי"ג מצוות זה 613, זה המון, אבל להגיע לזה, פרה אדומה לא נמצאת, הרבה מצוות לא נמצאות, אז איך מגיעים? הבורא תמיד אומר, חבר'ה, תנצחו אותי, כי אין דבר כזה שאי אפשר, לא קיים דבר כזה. ואני יכול להגיד לכם, תגיד לי, הנחת תפילין, כמה מצוות זה? מצווה, שתיים?
1: אחת.
2: אחת. כמה זה מצוות שמירת ברית? מצווה, אחת, שתיים?
1: אחת.
2: אחת.
1: כל דבר הוא מצווה.
2: כמה זה שבת? אחת, שתיים, שלוש, מצווה?
1: אחת.
2: אז אתם יושבים?
1: שמור את יום השבת לקודשו.
2: יפה, אתם יושבים?
1: נו.
2: שמירת ברית זה 612, זה כל התורה. שמירת ברית זה כל התורה. בן אדם שמתאפק ולא מיישם את הזרע לבטלה, הוא מיישם. עכשיו, מה דיברה ה-13? זאת אומרת, אז... כן, מה?
1: דיבר? הדיבר,
2: שלומר. מה המצווה שמשלימה את ה-613? דע את אלוקיך. אני אלוקיך.
1: מהמם.
2: אז כן, זה אפשרי. וזה עבודה. וזה
1: אפשרי.
2: כמו ששותים מים, שתית מים.
1: הכל אפשרי, הכל אפשרי.
2: אז אתה שותה מים. אתה פחות שותה מים.
1: דורון, דורון, הכל אפשרי, איך אומרים אצלנו? כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אז הכל אפשרי.
2: יופי. זה אברהם אבינו קיבל את התורה הזאת.
0: גם הקבלה אומרת ומציינת בגדול, שכל פעם יש לנו את המועדים, יש לנו את השנה, אז בגדול, בגדול, כאילו התווכחו החכמים הגדולים, גם הרב אשלג דיבר על זה. ואמרו, רגע, אם בן אדם בשנה שלמה יכול לעבור תיקון מלא, למה אלוהים הביא כל כך הרבה זמן לאדם הראשון לתיקון? רק הוא היה פה 900 שנה. והדבר הזה הוא מאוד מעניין.
1: זה נעשה בפינה.
0: כביכול לכל אדם יש את 100% הפוטנציאל בשנה אחת לסיים את כל התיקון שלו. אבל אז הוא לא יחווה מן החסד. הוא ימות כל כך מהר. והוא לא יוכל לחוות את החסד. אז בעצם אנחנו בכל שנה, במקום לעבור את כל התיקונים, בוחרים כל שנה לעבור תיקון אחד, כל אדם.
1: וואו.
2: קודם כל, תודה רבה.
0: בעצם זה איזושהי בחירה בתוך סימביוזה עם הבריאה, זה לא סתם שבן אדם לא מצליח במרכאות לתקן. הוא, המהות שלו, ההתהוות שלו נפגעת אם הכל יקרה בשנה אחת. לפה זה כבר לא מיות גנת, אז לא שווה אופס זה קורה. לא משנה שכן, אנחנו כבר מתקרבים. אבל פה יש... תקופה של חסד, ההוכחה של האדם, ההתמדה שלו, השינוי שבו, כמה שהוא מצליח לשרוד למול ההתנגדות של הטבע, ועד התיקון אותם, אז נולד השינוי.
1: זה יופי.
2: יפה מאוד, תודה רבה לך.
1: מיטל, תודה רבה.
2: היית,
1: כמו תמיד,
2: מהממת,
1: מרעננת.
2: דברייך, מים המתוקים
1: עלינו. באנו ידע חדש, ודברים שלא ידענו, ועוד אור, ועוד נפתח הלב, ובאמת תודה.
2: תודה, תודה.
0: אוהבת אתכם, המון, אין כמוכם בעולם.
2: תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, אני שמחה שזה יצא בסוף. ביי,
2: טוב. ביי,
1: מצוין. דורונצ'יק, זהו, אנחנו סוגרים את התוכנית הזו.
2: מה אתה מכין לנו היום?
1: ומה שהכנתי לנו, הכנתי לנו, ולכם ולנו, טוב, אתה יודע...
2: אנחנו מוזיקה אלקטרונית בשעה השנייה.
1: גם, יש לנו את זה. יש לנו, יצא ממש לא מזמן, רמיקס של סאסי המקסים. מהלבל של אסטריקס, כמובן, כן?
2: וואו.
1: זה רמיקס לאייזן ויהל ל-For the People. זה מעניין. שווה לכם לשים אוזן. אנחנו היינו דורון במון, גיא סלמה, ניפגש כאן בשלישי הבא. אני נשאר איתכם כאן לעוד שעה של אספרסו, אז תשארו מחוברים, כי יש מוזיקה נהדרת בשעה מיד מיד. תודה רבה גם לך, ליד, שבאת אלינו.
2: תודה רבה, יריב
1: בפרט. תודה רבה גם לאילאי שהיה כאן איתנו. גם לכם ולכן.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך, אחי. תעשו חיים, תעשו אהבה, שמרו על עצמכם, תעשו בזהירות, תעשו שלום וגם תעשו תפילה.
2: ולא לשכוח, לשמוח.
1: אוי מן, שכוח. ביוש, מיד אספרסו, שערו מחוברים לרדיו החברתי הראשון ו-BPM FM ורדיו כסף. יאללה, תגבירו.

0: אספרסו, מוזיקה חיובית בהגשה אישית. בהגשת גיא סלמה.
1: מה מצב אנשים, מה שלומכם, ערב טוב, וזה כיף להיות כאן איתכם, כמו בכל שלישי, בין 8-9 בערב, ושעה של התנחתה, של אספרסו ככה קצר וטוב, שעה של מוסיקה חיובית בהגשה אישית. לקוראים גיא סלמה, אתם יותר במוזמנים לשעה מחוברים, להנות לפני שממשיכים במרוץ השבוע הזה, יום שלישי, twice to be good, כמו שאומרים בערב. אז עד השעה 9, אנחנו רדיו חברתי הראשון, גם רדיו קס 106 FM, וגם באינטרנט כמובן, באתר שלנו, הרדיו חברתי הראשון, הזנה, צפייה ישירה בחנויות האפליקציה, גם ברכבים שלכם, גם בטלוויזיות החכמות, וגם כמובן בניידים, אפסטור וגוגל פליי וכדומה, עד השעה 9, ואנחנו כבר עכשיו יוצאים לדרך. הנה בריין פרי עם Don't Stop the Dance, אפרופו, כאלה. עד השעה 9, אספרסו, תהנו.

היי, כמה זה מיוחד השיר הזה, אני תמיד מאוהב, וטוב, מזמן, מאז, מישל קרטו עם סנדרה, אחרי מריה מגדלנה, זה אחד הלעיתים הנוספים שלה, מה שנקרא נביא, המוזיקה המודרנית, האלקטרונית, החדשה, אפרופו אלקטרוניקה, הנה מי שעשה את זה ממש בהתחלה, ELO, עם Living Things, או Living Thing, איזה שיר מעולה, אתם 10 דקות אחרי השעה 8, ה-9, אספרסו ברדיו חברתי הראשון וגם ברדיו קסם 106 FM, כל שלישי עושים לכם אספרסו טעים.

מתוך הסרט The Spy Who Shaked Me, מרגל ש... הופס, אותי, השתקרתי, זה עם מדונה כמובן, Beautiful Strangers, בשיר הפסקול, מהסרט המגניב הזה, שהוא טקס חדלי ו-60s ו-70s כזה, וזה מגניב, וזה אחלה. אנחנו נשארים עם עוד מישהו שעושה את זה לא פחות טוב ממדונה, קוראים לו נאס ברקלי.

פייט אבנס עם Love Like This, אחת האימהות להבות, יש כבר, אבל אימהות ה-R&B וה-Soul Music, אישה מיוחדת, איזה שיר בטורף. רגע אלטון ג'ון, עם דואה ליפה, Cold Heart, במקור Sacrifice, אתם על אספרסו ברדיו החברתי הראשון, גם רדיו קסם 106 FM.

קוראים להם ג'מירו קוואי, או קוראים לא ג'מירו קוואי, ויחד עם ההרכב שלו המדהים, הם היו כאן בארץ לפני שנתיים, משהו כזה לפי דעתי, ואני זוכר, פספקתי את המופע, לא הייתי, לצערי הרב. אבל זה אחד הראשונים שלו, Virtual Insanity. אפילו השפיות היא וירטואלית. אז, כתבו על היום, וזה ממש ממש קורה. אתם מחוברים אל אספרסו, ברדיו החברתי הראשון, כל שלישי בין 8-9, מוסיקה חיובית, בהגשה אישית, ואנחנו איך אפשר בלי משהו שלנו גם, אז הנה הדג נחש, עם יהיה טוב. זה סימפול של אחד הפסטיגלים. איפה יהיה טוב? כאן בארץ ישראל. רבע לפני 9 בערב, ברדיו החברתי הראשון, רדיו קסם, 106 FM, אתם על אספרסו, ואלה הדג נחש.

אולי גידן, זה הכל חברות וחברים, סוגרים את אספרסו לשבוע הזה, לשבוע ניפגש בשבוע הבא. זה לבלי די עם סול סיסטם, מתוך הסרט שומר ראש, הגרסה שלהם. עד כאן אספרסו להיום, מיד אחרי יוני בגן, שערו מחוברים.

חסון, ועכשיו, להיט על הגלים, שעה של איתי בילבורד מכל הזמנים. עורך ומגיש, יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, בצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. מוכן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן.

אופוזיציה. חברים מבקשים לבוא והשראה. טוב חברים, אז בערב הזה, לפני שנעבור לחיים שלנו, יש לי פה שני שירים שאני אפתח איתם את הערב, ואז אנחנו נתחיל בעצם את

שיר ראשון, שיר חדש, אריה דימה, דימה, חברה טובה, ולמרות, הוציאה שיר חדש, ונקרא כשאתה, וזה בעצם לקוח מתוך המחזמר,

0: החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, שלום וערב טוב לכל המאזינות והמאזינים של רדיו החברתי הראשון ושל רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM וגם באינטרנט. אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם יוצרים, אמנים ואנשים שמאחורי הצללים וגם הסיפורים. אני יוני בגן, עורך ומנחה את התוכנית, שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש כאן באולפן של הרדיו החברתי הראשון. אז ככה, אתם אוהבים את התוכנית, ומי שאוהב, תפרגנו לנו חברים, בדף הפייסבוק, באתר, ביישומון של הרדיו חברתי הראשון, פשוט לחצו הלייק, עקבו אחרינו, ותשארו מותקנים בכל התכנים הכי חמים. ניתן להזין לנו גם בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, ובכל מקום דרך האינטרנט. ועכשיו, גם היישומון החדש של הרדיו חברתי הראשון, זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים, מרגשים, ומעורר ההשראה. אז חברים, הערב אנחנו בערב מיוחד, ערב מרגש, ואני ממש שמח להציג את האורחת המיוחדת שלי פה איתי באולפן. אז כמובן, בוא נגיד שלום לאומנית היוצרת מוריה מעטוף. מה שלומך מוריה? רגע, נפתח את המיקרופון, מה שלומך מוריה?
1: בסדר גמור, תודה, שלומך.
0: בסדר, איזה כיף להריח אותך. אז לפני שנצלול ככה לרעיון ולשאלות ולכיף, בוא נפתח עם שיר, אחד מהשירים שביקשת שאני אנגן פה, כי תמיד אנחנו נותנים לאורחים שלנו לתת לנו את מה שהם אוהבים, ובטח שירים שמאוד חשובים להם. אז עם הרבה מאוד כבוד ואהבה, בוא נקבל את נעמי שמר בשיר דיוקנימי, וזה מתוך האלבום שירי היפים של נעמי שמר שיצא בשנת 1993. אז בוא נקבל את נעמי שמר ונמשיך אחר כך לרעיון שלנו. בבקשה.

0: נעמי שמר, דיוקני, מאיזה שירים, איזה כיף לצלול את זה.
1: איזה מדהימה היא.
0: כן. אין ספק שאחד, מה זה אחד? היא התרבות הישראלית, עמודי התווך של התרבות הישראלית, של המוזיקה.
1: אז, כל מילה. והאמת שעם נעמי שמר יש לי איזה חיבור מאוד מיוחד. אני בעצם גדלתי לבית ששרים בו, ולבית שהמוזיקה הייתה ממש נוכחת בו. אבל הרפרטואר היה, גדלתי בבית דתי. אז הרפרטואר היה מוזיקה חסידית, והרבה מאוד מוזיקה עברית, גם מאוד מאוד מאוד ישנה. והתעוררתי איזה בוקר אחד, הייתי בת 12.5, תחילת כיתה זין, אני חושבת, והייתה לי איזו תחושה שאני, ככה, חסר לי רפרטואר. אני צריכה, שאני רוצה להשלים, שיש לי, הרגשתי שיש בורות סביבי בכל מה שקשור למוזיקה.
0: Okay.
1: והחלטתי שאני הולכת להשלים את זה בכוחות עצמי, ואז הייתה עוד תקופה שהיינו מקבלים כאלה חוברות של ישראכרט וכל מיני כזה, עם כל מיני מוצרים.
0: אני שהם זוכר את זה.
1: אז ראיתי שם איזה אוסף של שירי נעמי שמר, כזה חבילה של 5 דיסקים, ואמרתי להורים שלי, היה לי איזה דמי כיס אצל ההורים, ואמרתי להם, אני רוצה כזה. שילמנו על זה 100 שקלים, וזה נשלח אליי הביתה, ומאז התחלתי להקשיב. פשוט הקשבתי לאוסף הזה כל יום, כל היום. וממש ככה הרגשתי כאילו, אני חקרתי את נעמי שמר, והיה לי שם איזה חיבור מאוד מיוחד. אני זוכרת את ה... מרגישה כאילו היא כמו אימא המוזיקלית שלי כזה, לא פגשתי אותה אף פעם לצערי, אבל יש לי איזה רגשות של געגוע כל פעם כשאני כזה חושבת עליה, ואני ממש זוכרת כמו היום את היום הזה שהיא נפטרה, שמעתי את זה ברדיו. אני לא בטוחה אם לפני או אחרי ניגנתי את השיר הזה, את דיוקני מי, על הפסנתר שלי, ניגנתי אז פסנתר, אבל זה היה ככה השיר שהיה צמוד ליום הזה ומלווה אותי, באיזה מין געגוע כזה לאישה שלא פגשתי מעולם, היא ממש השראה בשבילי.
0: שושה של רבים פה, ובכלל גם המוזיקאים הוותיקים, הייתה אימא של כולנו, אפשר להגיד, בתרבות הישראלית. אז למי שעוד לא מכיר, או לא יצא לו להכיר, הנה, זאת ההזדמנות. מוריה מעטוף, היא מוזיקאית, זמרת, יוצרת, וגם נגנית כלי הקשה. היא צמחה מתוך החיבור הטבעי והעמוק למוזיקה, ובדרכה אומנותית כמובן בבית הספר מזמור, היא ספגה השראה ממורים משמעותיים, ביניהם מיקה קרני שדחפה אותה ליצור, ורוני עברין שמשך אותה אל עולם כלי הקשה. כיום היא עובדת כנגנית כלי הקשה, ופעילה לצד אמנים כמו אריאל הורוביץ וגילה בשרי, ובמקביל משלבת הוראה וטיפול בפרחי בח. זה מעניין, אנחנו נדבר על זה. אחרי שנים של עשייה, היא עושה כעת את הצעד המרגש אל קדמת הבמה, ומוציאה חומרים מקוריים שלה לעולם, על מנת ליצור חיבור ישיר עם הקהל, מהפרונט, וגם איתנו פה באולפן, אז ברוכה הבאה, מוריה.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו נתחיל עם השיר הראשון שלך, שיר שלך, שנקרא בואי לאהוב איתי. אנחנו רוצים קצת להגיד כמה מילים על בואי לאהוב איתי, קרדיטים?
1: כן, אז בואי לאהוב איתי... מי שהפיק מוזיקלית את השיר הזה זה עמיתי לוין, שהוא חבר ומוזיקאי מאוד מאוד מוכשר. הנגנים שם, הדס טרייני נגנה בס, שחר חזיזה מנגן טופים, עמיתי מנגן פסנתר וגיטרות, ואני שרה וכל הקולות רקע שיש שם. זה שיר דרך בשבילי, שיר שהיה קריאה לעשות את מה שאני עושה היום, כמו בקשה מעצמי, להעיז לחיים האלה, להגיד כן לחיים, להתחיל לנסוע במסלול הזה שיועד לי כנראה, וככה בער בתוכי, וגם היו לי איתו כל מיני מסע ומתן עד שהסכמתי להגיד לזה כן, אבל ללכת על זה, לרקוד את הריקוד הזה ולאפשר לעולם להיות שותפים בדבר הזה.
0: שים, קרדיטים לאנשים שעשו מה שפספסנו?
1: אז אמרנו. הפקה מוזיקלית עמיתי לוין, תופים שחר חזיזה, בס עד הסטריינים, סנטר גיטרות עמיתי לוין.
0: אז חברים, בוא נקבל את פרויה מטוף, כן? בשיר שלה, בואי לאהוב אותי.

0: בואי לאהוב איתי. מוריה מטוף. איזה שיר מקסים.
1: איזה כיף.
0: יאללה, אני כבר מחכה לעוד.
1: אני גם מחכה. אני מקווה ש... טוב, זה ייקח זמן, אבל עכשיו מתחילה לעבוד על אלבום, על איפי כנראה. חומרים חדשים שנכתבו גם לאחרונה. בהפקה של אור אדרי. אני מתרגשת מזה מאוד, וזה לאט לאט קורה.
0: יש לך אחלה של מפיקה.
1: נכון. נכון.
0: אז בואו נתחיל באמת, בואו נדבר טיפה קצת על ההתחלות, אז איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ובעצם אתה הרגשת שהמוזיקה היא באמת הייעוד שלך?
1: אוקיי, אז כמו שאמרתי קודם, גדלתי לבית ששרו בו כל הזמן, זאת אומרת, יש לי אבא עם גרון שאלוהים נגע בו ככה, ומשני הצדדים משפחה מוזיקלית, ומאוד מאוד אוהבים לשיר, מגיל מאוד צעיר כנראה ההורים זיהו את האוזן שלי ודאגו שיהיה לי במה לשחק.
0: שפו?
1: כן.
0: החברות שעושים את זה באמת.
1: ממש.
0: תמיד אני אומר את זה לאומנים שבאים מבית שגם תומך בהם ודוחף אותם. זה דבר מדהים, כי לא תמיד יש את הדבר הזה וזה מתנה.
1: נכון, ממש ככה. עכשיו, אני גדלתי ביישוב קטן בגוש קטיף, אז זה היה מבודד ורחוק, לא היה קונסרבטוריון ולא שום תשתית באמת מסודרת כדי לגדול לתוכה במובן הזה. אבל בשלב מסוים, אבא שלי פשוט הלך אצל השכנים, וכל שכן שידע לנגן על איזשהו כלי, הפך להיות המורה שלי. גם אם זה היה כזה גיטרה מדורות, אבל זה היה יותר משום דבר. וככה התחלתי ממש, התחלתי לגעת. זאת אומרת, ניגנתי כל מיני כלים בהתחלה, בכיתה זין. הגיעו זוג מורים מבאר שבע ליישוב ללמד כל מי שרצה, ואז התחלתי לנגן פסנתר קלאסי. זה מה שעשיתי כל היום. כאילו, יצאתי עם חברות קצת, קראתי וניגנתי המון המון המון. לימדתי את עצמי כל מיני דברים, ניגנתי עם שמיעה, ניגנתי אקורדים, ממש ככה דרכתי ברגליים את המוזיקה.
0: אמרתי, אגב, היה בעצם, אמר בעצם למורים, אבל כאילו עברת באמת לימודים פסנתר או דברים משהו מסודר או ש...
1: אז זה הכל היה כמו שיעורים פרטיים בבית, או שאני הלכתי למורים או שהם באו אליי הביתה, שיעור פעם בשבוע במשך כל השנה. אבל לא לימודי תיאוריה מסודרים, לא הרכבים, לא שום דבר, לא תזמורת, לא שום דבר כזה. ואז הייתי בתיכון, עשיתי מגמת מוזיקה, שגם עליה נלחמתי, היה לי סבא עם קשרים, אז עזר לנו להרים את המגמה הזאת, זה היה מיישום מקום, זה לא היה לפני שהייתי שם.
0: באיזה יישוב זה היה?
1: וגדלתי בנצרים.
0: אוקיי.
1: לא למדתי שם, למדתי בגדרה, אבל שם גדלתי. אז עשיתי מגמת מוזיקה, ואני זוכרת כל החיים אמרתי, אני לא אהיה מוזיקאית מקצועית, זה לא הולך להיות המקצוע שלי, הייתי בדרך לאדריכלות ועיצוב פנים, וכל מיני דברים. לא זוכרת איך בדיוק התגלגלתי בסוף לאיזה מכללה בירושלים, והתחלתי ללמוד הוראת מוזיקה וייעוץ חינוכי וכל מיני כאלה דברים. היה לי מאוד מתסכל שם באיזשהו שלב, וככה חיפשתי את הדרך, והתגלגלתי בדרך לא דרך לבית ספר מזמור. זה בית ספר גבוה למוזיקה שיושב בגבעת וושינגטון. היום אני מלמדת שם. ושם עברתי את הבית ספר של החיים
0: לא,
1: שלי.
0: לא, משהו ליד קנות שם, לא?
1: נכון. כן. נכון, נכון. לבין יבנה, גדר השדוד כזה.
0: כן.
1: כן. ושם פגשתי את המורים שהם עד היום מורים... כאילו, אני עוד מוצאת שאני עד היום כבר, לא יודעת כמה, יותר מעשור אחרי שסיימתי שם, עוד מפרקת את האינפורמציה שקיבלתי מהם. זה היה ממש, הם מורים לחיים בשבילי. וגיליתי שם כמה זה בנפשי הדבר הזה. אז שם פגשתי את מיקה קרני, שהיא ככה ממש דחפה אותי לכתוב ולהלחין, וגם אספה אותי לפרויקט של הקול דודי, שככה נרקם בימים האלה, שרתי לצידה איזו תקופה. ואת רוני עברין, ששם עוד ניגנתי פסנתר אז, וניסו לגרום לי לנגן פסנתר ג'אז, לא כל כך עבד, אני לא... לא שאהבתי את המוזיקה הזאת, לא נחשפתי אליה בשום מקום עד אז, וזה היה בשבילי כמו שפה שאני לא מכירה בשום צורה. לא נדבק אליי, אבל דרך מה ש... דרך התשתיות של הבית ספר הזה, דיברתי עם רוני עברין, והוא אומר לי, את לא מבינה, את בכלל מתופפת. אז אמרתי לו, אוקיי. הוא אומר לי, תני לי רגע צ'אנס, אני אתגר אותך, וככה נפתח בפניי עולם של אהבה שלא היה לי מושג שקיים בשבילי. ומאז זה מה שאני עושה. אז אני מנגנת, אני עובדת כנגנית כלי הקשה, מנגנת בשנים האחרונות גם סט-אופים, מזה אני מתפרנסת. זהו, ובשנים האחרונות הגיע ככה פידבק מהעולם של... היו כל מיני פרויקטים שגם ניגנתי וגם שרתי קצת. לפעמים זה רק קולות שניים, לפעמים זה שיר פה שם. ואנשים שאלו איפה אפשר לשמוע אותו חוד, ואי אפשר.
0: זה לא, מה תהיה אפשר? זה לא...
1: אז זהו, וזה ככה עם לחץ מתון מהסביבה והבנה ש... זה באמת נמצא בתוכי הצורך הזה לפגוש את הקהל מקרוב, דרך השפה שלי. זה נמצא שם, והנה, צעדים ראשונים.
0: בהצלחה. תודה. שמענו שיר ראשון. איך את מרגישה שהשיר שלך יוצא בעצם מחוץ על העולם? בטוח שיש התרגשות, אבל מה יש יותר? התרגשות, חששות?
1: אז וואו, זה מאוד מאוד מרגש. זה מאוד מפחיד, זה מרגיש מאוד מאוד חשוף. כל מיני דאגות כאלה שהם, מה יקרה אם לא יעברו, אם זה לא יגיע באף אחד, זה לא מספיק טוב, זה לא יצא כמו שרציתי בדיוק, כל מיני כאלה דאגות שישבו לי כאן, אבל...
0: זה לא רק אצלך, את לא אחרי גם בזה.
1: בטח, כן.
0: בואי נדבר על שיברכי האלבום השני והשלישי.
1: כן, הלוואי. אז זהו, אבל בעיקר אני מרגישה שזה מאוד מאוד מרגש, ואני מרגישה שזה בסוף פוגש לבבות, וזה מאוד מאוד משמח אותי, וזה בשביל זה אני עושה, בשביל המפגש הזה.
0: מצוין, אז ככה תספר לנו, מי היו ההשפעות הראשונות שלך ככה בילדות, בנעורים?
1: השפעות מוזיקליות.
0: השפעות מוזיקליות, ברור.
1: מוזיקליות. אז קודם כל אבא.
0: רגע, אבא זמר או משהו?
1: אבא לא זמר, אבל זה כמו קצת, זה חוויה של כישרון לא ממומש. אני לא אוהבת להגיד את זה, כי אני בסוף מאמינה שהכל מתארגן כמו שצריך להתארגן, אבל זה ככה בבטן שלי. אבל גם הוא גדל בלי כל כך כלים. הוא קיבל מה שידעו לתת לו, אני קיבלתי מה שידעו לתת לי, וזה הכי טוב.
0: כל עוד הוא מאושר, זה הכי חשוב.
1: כן, יש לו גרון, יש לו קול, באמת, אין דברים כאלה הרבה. ואני שאהבתי אותו כילדה, והיה בבית הרבה, גם מוזיקה תימנית, אהרון עמרם, הרבה. אבא שלי שר המון, וגם... מוזיקה ישראלית, היה נעמי שמר, חווה אלברשטיין, לקוצביות, שולי נתן, נחמה הנדל, אם זה הולך עוד כזה לתקופה הזאת. היה מוזיקה לריקודי עם, היה מוזיקה קלאסית, היה שלמה קרליבך, היה מוזיקה חסידית, המון, כל הגוונים שלה.
0: את כל הגוונים של המוזיקה, שזה טוב, אני מאוד ממש. אוהב את זה.
1: אז זה כזה, ו... בהמשך אני מרגישה שכל האנשים שהיו המורים שלי ממש השפיעו עליי, וכל אחד בתחום שלו. היה לי מורה לפני שהגעתי למזמור, שקוראים לו רן סולומון, שהוא ממש פסנתרן, קלאסי, מלחין, מנצח, שהוא ככה פגש את העולם שלי גם באישיות שלו וגם בגישה שלו למוזיקה, וגם הוא היה ממש השראה בשבילי שם. ובמזמור הייתה מיקה קרני שהייתה כמו היא הייתה הראשונה ששמה את האצבע שלה על הדבר הזה
0: ניתה את הכישרון ולקחה אותו בשתי ידיים.
1: כן, וזה היה ממלא השראה באמת, גם לראות אותה יוצרת ולראות אותה מופיעה, כי שרתי איתה איזו תקופה והקלטתי קולות לאלבום של הקול דודי. זה היה ממש כאילו להיכנס לתוך העולם הזה בבפנים שלו. ורוני עברין, שהוא הוא המנטור. כאילו, הוא גידל, כל מה שאני יודעת על קצב היום, זה מתחיל אצלו. ומאז יש עוד אנשים שאספתי בדרך, והיום אני יכולה להגיד שאחד האנשים שאני הכי ככה סופגת לתוכי, זה אריאל הורוויץ, שממש אני, זה זכות בשבילי לנגן איתו. הוא בית ספר מכל הבחינות בשבילי, לומדת ממנו המון. קשה להסביר, זה המון. זה מהבן אדם שהוא, מהאישיות שהוא, ועד איך

0: עוד איזה שיר שלך. אנה בכוח?
1: כן, טוב. אנה בכוח זה בעצם שיר של... זה פיוט ששרים בבית כנסת ביום השישי בערב, בקבלת שבת. והלחן הזה שאני שרה כאן, זה לחן של חסידות ברסלב. ומה שמעניין בלחן הזה, שקודם כל, מי שחשפה, האישה שחשפה אותי ללחן הזה, זאת סבתא שלי, זכרונה לברכה, היה לה מנהג שכל פעם כשהיא גילתה זה משהו חדש שהיא מאוד אהבה, היא חלקה אותו עם כל המשפחה, ובמקרה הזה היא מצאה את הביצוע הזה של, לא זוכרת מי זה היה, וקנתה לכל המשפחה את הדיסק עם השיר הזה, ולימדה אותנו לשיר, וזה היה כזה, יש בעצם שבעה משפטים בפיוט הזה, ובלחן הזה של ברסלב כל מילה חוזרת על עצמה שבע פעמים. מספר שבע בכל מיני תרבויות עתיקות שמתעסקות ברוחניות, זה מספר שמדבר על הרבדים רבדים שבבריאה. זאת אומרת, ככל שאנחנו עולים מדרגה, אנחנו מתעלים ומעלים את המציאות שלנו. אז זה חלק מהעניין. כשסבתא שלי הייתה חולה, לקחתי את מי שהיה אז בן הזוג שלי וחבר, ואמרתי להם בואו לאולפן. יום שישי בבוקר, 9 בבוקר, אנחנו נכנסים לאולפן, אני לא יודעת מה קורה שם, אבל אמרתי, מה שיוצא יוצא, אני עושה את השיר הזה. וזה בסוף היה שיר שליווה את תקופת המחלה שלה ממש עד הסוף. זה היה כמו עוגן בשבילה. זהו, זה כמו מין טרנס כזה, השיר הזה. קשה קצת להחזיק את הרצף של המילים, בגלל שכל מילה שבע פעמים, אבל... וטוב, זה ביצוע שזה הוקלט לפני 7 שנים.
0: הייתן לנשים, לקהל שלנו בבית, לשמוע...
1: כן, הלב שלי שם על מלא.
0: אז בואו נקבל את רויה מעטוף, אנה בכוח. כמובן, אני אציג את זה בתור קליפ. בבקשה.

0: אנא בכוח. מה? מופתעת? רגע, שנייה, ניתן כמובן לשיר להסתיים. וכן, עשיתי פה למורה הזה הפתעה קטנה. תנו לי רגע לשים את ה... נוריד את השיר. בוא נראה אם רואים אותנו. אז איתנו פה היא מצטרפת אור אדרי המדהימה.
1: אני בהלם.
2: מורי, אמרתי לך שנדבר בערב.
1: אני לא מאמינה.
2: פשוט לא אמרת לי, לא הבנת עד כמה אני רצינית.
1: לא הבנתי בחיי. אוי איי.
0: מה שלומך אור?
2: אני מצוין, אני ממש שמחה שהזמנת אותי.
0: כן, בכיף, כי א' כל יש לנו גם שיר שלך פה, וגם מוריה שיתפה, שאת מפיקה לה את ה... בעצם עובדים על אלבום איפי.
2: כן, אנחנו תכף מתחילות.
0: כן, יאללה, אז אמרתי, זה הזמן טוב לבדוק איתך, וככה ללות אותך לכמה דקות, שתהי איתנו פה.
1: זה כיף לי.
0: כן, מה, קדימה, מה... אור, מה...
2: אז הקצבתי לכם קצת, קודם כל זה חימם לי את הלב. ועוד יותר הגדיל את הציפייה שלי להתחיל לעבוד איתה על החומרים, שירים מהממים. ומורי היא אחת המוזיקאיות הכי מרגשות שנתקלתי בהן, באמת. היא תוכל להעיד על כך שממפגשנו הראשון לא הייתי אדישה לכישרון. עכשיו ניגשתי אליה ו... אני רוצה לשמוע אותך גם על הסט.
1: נכון.
2: ואיך את שרה? ואיך את זה?
1: נכון.
0: זהו, אני אומר, אני גם כמובן מוריה פה שיתפה אותי בנושא, ואני שמעתי לפחות את השיר הראשון שלה, גם את השיר השני, שמעתי בבית, ואני אומר, חסר לי עוד. כאילו, אני רוצה לשמוע עוד.
1: יבוא.
2: אנחנו נעבוד על זה, בהחלט.
0: זהו, ובאמת ככה, שמענו עכשיו אמנם את אנה בכוח, אבל... מעניין אותי לדעת אצלך מורה, איך נולד אצלך שיר חדש? כלומר, מה בדרך כלל מגיע קודם? המילים, המנגינה?
1: וואי, בדרך כלל המילים, לפעמים זה בא ביחד. כאילו, לפעמים זה פשוט, אני יושבת ליד הכלי, או אפילו לפעמים בלי שום דבר, באוטו, וזה פשוט, כאילו, פותחת את הפה ומשהו יוצא, יוצא. אחר כך מסדרת קצת, אבל... אבל בדרך כלל המילים, יש משהו בתהליך של, של איך מילים מקבלות מנגינה, אני מאוד מאוד רגישה לטקסט. וכשאני ככה מצרפת לו את המנגינה, אני ממש בונה את העולם, בונה את העולם שעליו אני מדבר, כאילו ממש מנסה לייצר את התמונה כמה שאפשר בצורה כמעט ויזואלית, אם אפשר להגיד. וזה ככה, הטקסט, המנגינה, כאילו, היא מביאה עוד איזה נדבך של עומק לטקסט, אז בדרך כלל ככה.
0: יפה, כי בדרך כלל, אגב, אצל מוזיקאים, בדרך כלל התחילים עם המנגינה שמגיעה קודם, ואחר כך המילים כבר הצטרפו אליהם.
1: נכון, אני שומעת את זה.
0: אבל זה מעניין. כן. ומה עשה אור?
2: אצלי, זה התחיל בקודם מנגינה, ואז הייתי מלבישה טקסט. טקסט, ואז... עבדתי עם עוד כמה מוזיקאים שלימדו אותי איך לקחת דווקא, איך דווקא להביא את זה מהטקסט. היה לי משהו להגיד ושכחתי, רציתי להגיד משהו.
0: אין לך, את הכל טוב. הכל בסדר. אז ספרי קצת איך העבודה עם מוריה.
2: אנחנו כרגע רק מנגנות יחד, כל פעם משהו אחר מעכב לנו את ההתחלה ל... עבודה. אחד הדברים שאני הכי מחכה להם, עשינו סשן אחד כזה של להבין לאיזה כיוון אנחנו נלך, ואני חושבת שקצת הפתעתי את מוריה, כי היא לא הבינה עד כמה אני מתכננת ללמוד ממנה. כי כאילו, במובן הקלאסי של זה, הכובע של המפיק, זה בדרך כלל כאילו מישהו שאתה... רוצה ללמוד ממנו, ואתה בא כאילו שהוא ייתן לך איזה מעטפת של, של חוכמת חיים וניסיון ודרך, ובמקרה הזה אני כאילו אני ממש מחכה לזה, כי אני יודעת איזה מוזיקאית רחבה מוריה, וגם התוכניות שלי לפחות כמפיקה לגבי האלבום הזה, זה שאנחנו נלך בדרך שלה, כי אם בדרך כלל אני רגילה להתוות את הדרך כזה, נותנים לי את השיר, ואז אני אומרת כזה, דברו איתי עוד שבועיים, אני אשלח לך את ה... אז דווקא כאן מוריה תוכל להעיד שהדבר שהיה לי הכי דחוף, זה שיהיה לה אולפן ביתי, ושההגה הזה יהיה משותף לגמרי, כי היא כל כך, כי היא מסקרנת, ויש לה המון ידע, והמון רוחב, אז... קיצור, אני מצפה לדרך הזאת בחיליון עיניים.
1: וואי וואי.
0: אני מסכים להם את זה. זה כיף לגלות את זה ככה, וגם בלי שום קשר. זה מעניין ככה, מהעולם, מהפרונט לבמה להפקה?
2: האמת שזה היה הפוך.
0: או שזה היה
2: אצלי?
0: כן, כן. כאילו, פתאום עכשיו את עובר, כאילו, גם לוקחת את זה בפיקה.
2: לא, אתה טועה.
0: אז בשביל זה את פה, תקני אותי.
2: אני התחלתי קודם, כאילו הפרונט זה הדבר האחרון שקרה לי בסוף. כאילו, אני דווקא מגיעה מעולם של ללוות, להפיק, לנגן. הפרונט קרה די בסוף.
0: וואלה.
2: כן, כאילו, את האלבום הראשון שלי... הוצאתי באמצע שנות ה-30 לחיי, כאילו, ואני מוזיקאית הרבה קודם. אבל מה שהולך להיות מעניין בתהליך של מוריה ושלי, זה שאנחנו בעצם חלשנו הרבה במות יחד, וגם מכל מיני סוגים ובכל מיני פורמטים. והדבר המסקרן הולך להיות באמת להיכנס לסביבה הסטרילית הזאת של אולפן, אנחנו רגילות ציורים עלינו.
0: אני מקווה מאוד שהפעם לא.
2: כן.
0: רגע, איפה האולפן הולך להיות?
2: איפה האולפן הולך להיות? אנחנו נקליט חלק אצלה בבת ים, חלק אצלי בחולון, אנחנו חובתיות גאות. ואם נצטרך לצאת החוצה לאולפנים אחרים, נעשה את זה גם. האולפן נמצא פה, אתה יודע.
0: זה תמיד, זה first choice, כמו שנקרא. אבל יפה, טוב, בבת ים אין הרבה ירי, אז אנחנו בימים יותר טובים.
2: בוא נגיד שיש לנו ניסיון בהרבה אזורים מסוכנים.
0: לא, פעם בת ים זה היה משהו מסוכן, אתה יודע, זה כמו נתניה. היום זה גלש למקומות אחרים, היום אצלי דווקא, פתח תקווה נהייתה...
2: אנחנו, אם אנחנו לא נוסעות על 160 קמ"ש בחזיר בר חוטט כביש, אנחנו לא פחדות.
0: אז על הכל, תודה, תודה רבה, אור, שהצטרפת אלינו.
2: תודה לכם שהזמנתם
1: אותי.
0: וכן, אנחנו מצפים, ואני מקווה שה-EP יצא ושהאלבום יהיה מוכן. אולי נעשה משהו ביחד כולנו, ונעשה ככה, נשמיע את כולו ברצף, וגם את מוזמנת כמובן להיות פה. כן.
2: התחשקו
0: אליי
2: בבוקר. נתחיל
0: לקבוע
2: כבר.
0: יאללה. סגור, אז אור, תודה רבה.
2: תודה לכם.
1: תודה, מתי.
0: רק דברים טובים.
1: דבר.
0: ביי ביי.
1: איזה כיף.
0: מה?
1: איזה כיף.
0: תורה, הבטחתי לך שיהיה משהו מעניין היום.
1: וואי וואי.
0: אז לפני שנמשיך, אני אומר, בואו נשמע עוד שיר. לב צער של אור אדרי. יאללה. בוא נראה אותו, יש אותו בקליפ? אני לא יודע אם הוא בעצם בקליפ או...
1: לא, יש אותו בקליפ.
0: יש לו בקליפ?
1: כן.
0: אם יש שנייה, אני אעביר את המסך לפה.
1: בינתיים אולי אני אגיד משהו על השיר הזה. יאללה. אז אור ואני מנגנות את התקופה אצל אריאל אורוויץ, והיה איזה שלב שאמרתי, לא יכול להיות שאני מנגנת איתה, ואני לא מכירה שום דבר שהיא עושה. עשיתי בינג' על כל החומרים שלה, והתאהבתי פשוט, ואז הייתה לי איזו חוויה שאמרתי לעצמי, היא תבין אותי. ומשם כל הדבר הזה התגלגל, אז לב צר זה היה השיר שככה פגש אותי הכי עמוק בבטן, אני חושבת.
0: אוקיי. אז בוא נשמע אותו. לב צר. כן, הכנתי את הקליפ. אז בואו נקבל את אור אדרי.

0: אורד רילף צער. זה שיר מדהים.
1: כן, בהחלט.
0: אז בואי נמשיך. הווקוס עלייך היום רואיה. אז כשאת כותבת ויוצרת, את בעצם שואבת את ההשראות מחוויות אישיות או אירועים חיצוניים?
1: גם וגם. גם וגם. הרבה פעמים זה יכול להיות אירועים חיצוניים, אבל שוברים דרכי הזה מנקודת המבט שלי או מהאופן שבו אני חוויתי אותם. לפעמים אני גם ככה מתבוננת החוצה וכותבת על הדבר כמו שאני רואה אותו מבחוץ, אבל הרבה פעמים זה על החוויה הפנימית שלי בנוגע לאירוע הזה.
0: ואם את יכולה לשתף פעולה עם כל יוצר שבעולם, עם מי את רוצה ליצור בעצם את השיתוף פעולה?
1: וואי, זה קשה.
0: לא, זה בסדר, זה כל מי שאת רוצה. לא משנה אם זה חי או מת, אגב.
1: וואו. יש לי כל מיני מחשבות לגבי זה. אני נוטה להגיד לעצמי שכשזה יבוא אני אדע. כאילו, יש לי כל מיני... קשה לי לשים את האצבע בקיצור.
0: לא, בסדר, אבל טוב. ויש איזשהו שיר של אמן אחר שאת שומעת ואומרת, הלוואי ואני הייתי כותבת אותו?
1: כן, יש כמה כאלה. יש כמה כאלה. יש גם כאלה שאני אומרת איך לא אני כתבתי את זה, ויש כאלה שאני אומרת איך אף אחד לא כתב את זה עבורי. ויש כאלה שאני אומרת, הלוואי והייתי יכולה לכתוב כזה עבור מישהו אחר, אבל יש, בהחלט יש כאלה.
0: אוקיי. ואיך את רואה את המקום שלך בצנה המוזיקלית? בעצם את מרגישה שאת חלק מזרם מסוים, או מנסה ליצור לעצמך סגנון ייחודי שלך?
1: נתחיל מזה שעד לא הרבה שנים להגדיר ז'אנר, זה היה דבר שבכלל לא היה בכלים שלי, מתוקף הבורות שדיברנו עליהם קודם.
0: נכון.
1: אז זה משהו שאני כזה לא ממש עוד יודעת לעשות, אבל אני חושבת באופן כללי שזה משהו שפחות מאפיין את הטיפוס שאני, זאת אומרת, אני מאוד בשלי, אף פעם לא הייתי בדיוק שייכת לאיזה מין, בוא נגיד, כילדה גם לא הייתה לי איזה חבורה, תמיד היו לי חברות מכאן, מכאן, מכאן, כזה. אז לא יודעת, אני עושה את שלי, אני עושה את מה שאני יודעת לעשות כרגע הכי טוב, אני משתדלת לפחות. ומה שיוצא, יוצא.
0: מצוין. אז... אנחנו נעבור לשיר הבא לדעתי.
1: יאללה.
0: זה השיר הבא, את מים.
1: כן, זה מסוג השירים שאמרתי, הלוואי מישהו היה כותב את זה בשבילי.
0: בשבילך או שאת היית כותבת את זה?
1: גם וגם, אתה יודע משהו? גם וגם. כי באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, גם הייתה לי איזה מין מחשבה שהשירים כשאני מתנחמת בהם, כשיש לי איזה משהו בלב שקשור באהבה שאני רוצה לבטא, אז את הטקסטים היפים כתבו גברים איכשהו, שככה אני מוצאת. ואז אמרתי, אוקיי, אז תכתבי משלך.
0: נכון, אני גם אומר.
1: אז כן.
0: טוב, אז אנחנו נעבור. שיר הבא, הדס קליימן, ואביב בחר, את מים. בואו נקבל אותם.

0: את מים. טוב, אנחנו נחזור לדברים שלנו פה, מה שהכי כיף. אז מוריה, תספרי לי, מה היה האתגר הכי גדול שנתקל בו עד היום בתעשיית המוזיקה?
1: תעשיית המוזיקה, קודם כל התמדה זה האתגר.
0: תעשייה לא קלה, כן.
1: כן, תעשייה לא קלה, ואני חושבת שהתמדה זה האתגר הכי חזק שיש שם, כי באמת תעשייה לא קלה, וגם מקצוע לא פשוט. מערבב את הבפנים ואת ההתמודדות הפנימית והחיצונית מאוד מאוד חזק, וזה צריך כזה, מבקש ממני כל הזמן הרבה אמונה ולזכור למה אני עושה את זה. אני מרגישה שבאמת כאילו יש, זה לא, תודה לאל, לא נתקלתי באיזה אירועים לא נעימים בסדר גודל גדול, אז בסך הכל פגשתי אנשים טובים בדרך ומורים טובים, אבל לזכור למה אני עושה את זה, זה אתגר, כי זה באמת מאוד מאוד קשה, וזה, הדרך לא סלולה, וכל אחד צריך לסלול אותה על עצמו, ואני מוצאת את עצמי, הנה, יושבת פה היום, זה דבר לא קל בשבילי בכלל, אז להמשיך להאמין, וכל הזמן כזה לחזור פנימה, לזכר למה אני עושה את זה, עבור מה, עבור איך אני נשארת נאמנה לסנטר שלי ולדבר הזה שאני רוצה לשלוח הלאה. זה אתגר, אבל בסדר.
0: בסדר, בשביל זה יש אתגרים. נכון. המטרה היא לעבור את האתגרים האלה.
1: נכון, אני מאמינה שאני אצלח אותם.
0: אני בטוח, אני לא דואג לך. אז גם שאלה שתמיד מעניין לשמוע את התשובה עליה. איך מתמודדים עם ביקורות, ואיך את, איך את בעצם מרגישה שאת מקבלת תגובה? לא יודע אם עדיין מהקהל, אבל גם מהסביבה.
1: וואי, תשמע, אני לא יודעת. כאילו, אין לי, אני יכולה להגיד מה אני, איך אני חווה את זה, אני לא מבינה איך מנהלים את הדבר הזה, זה דבר שברחתי ממנו הרבה מאוד שנים, לכן זה לקח לי הרבה מאוד זמן, עד שניגשתי לכל ה... ליצירה ולפרונט. היה שלב שפשוט, שאנשים הגיבו, היו תגובות חזקות, מחממות לב, בעיקרון שנעים לקבל ושאמורה לשמוח בהם. הולך שהוא לא הצלחתי להכיל את זה. וסיגלתי איזה מנגנון כזה שיגן עליי בפנים, וכאילו דקלמתי איזה מין תשובות שהתרגלתי להגיד, כן, תודה רבה, כזה מין. לא נתתי לזה להיכנס, ולא הייתי שם כל כך בנוכחות. היום אני מבינה שאם מה שאני מוציאה מתוכי פוגש מישהו בצד השני, זאת סיבה לחיות בגדול. ואני משתדלת להקשיב לזה היום, וככה לעשות לזה, לנשום את זה. לנשום את זה.
0: אז א' כל זה חשוב מאוד, לדעתי, כן להיות, ככה להקשיב.
1: כן.
0: ואופה, אנחנו תמיד מדברים, ואני תמיד אומר לכל אומן שאנחנו חושבים מדברים על השאלה הזאת, אז ברור שיש לפה ולשם עכשיו. אנחנו מדברים על ביקורות שהן, לא ביקורת, תקראי לזה סתם שמישהו זורק משהו, אבל מתוך קינה, סתם הייטר כזה, שלא ממש יש תוכן בביקורת שלו. אני מדבר על ביקורות באמת שהן עם תוכן. אז ביקורות טובות, הכי כיף לשמוע אותם כמו תמיד, ואנחנו יודעים, אוקיי, זה הנקודות שאנחנו מאוד חזקים בהן.
1: כן.
0: אני בתור, גם בתור בן אדם, אני תמיד מחפש לראות מה הביקורות שהן, הביקורות הבונות, אני מדבר, כן?
1: כן.
0: בסוף, כל ביקורת צריך לדעת איך להעביר אותה. ופה דווקא זה הדברים שאנחנו מתעלים עליהם. כלומר, אנחנו יודעים לקחת את החומר הזה, ובאמת יש משהו שמהיר פתאום את עינינו, אנחנו אומרים, אוקיי, אולי איזה נקודה שאנחנו צריכים לחשוב או לעבוד אליה.
1: כן.
0: וכך אנחנו בעצם מתעלים על עצמם, אנחנו...
1: נכון. אז תראה, אני קצת ככה, אולי קצת מכורה לביקורת מהסביבה, אני יכולה להגיד. זה חשוב לי, כי אני מבינה שאני לומדת דרך שם. אני יכולה להגיד לך שאם בואי לאהוב איתי, שבוע לפני שנכנסנו לאולפן, הלכתי עם השיר הזה, אריאל ואור ואני היינו בדרך לנסיעה להופעה של, עם אריאל, והייתי באיזה מצוקה עם הטקסט. הרגשתי שלא פיצחתי אותו עד הסוף, אנחנו שבוע לפני הסשן, ושאלתי את אריאל, שמעתי להם את השיר, ושאלתי את אריאל מה הוא אומר. היה לו הרבה מה להגיד. בסוף ככה אספתי את זה לכיוון שלי, כי הבנתי שהזמן לוחץ עליי, ואם היה לי את כל הזמן שבעולם, אז יכול להיות שהייתי כזה פותחת את כל השיר מחדש ועובדת איתו, אבל זה טלטל אותי, אני מודה. זה היה מטלטל, אבל אז, זכרתי שזה בן אדם שאני אוהבת ומעריכה, ושהוא אוהב אותי ומעריך אותי, אז זה ככה. זה תמיד מזיז אותנו מהמקום, אני מרגישה שכשהתזוזה הזאת היא חיובית בסוף, אז יכול להיות שזה לא... לא נוח, אבל זה חשוב, זה חשוב לי.
0: אני חושב שאנחנו צריכים פחות להסתכל, נוח, לא נוח.
1: נכון.
0: אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה בלי שום קשר, נכון. על הדברים, גם במקצוע שלי, בטח במקצוע שלך. וכן, לדעת לשבת, וכמו שאת אומרת, להפסיק להתרגש, נוח, לא נוח, תכלס, כן, לא, מה, מומי, וואלה, יש פה נקודה שעלתה, יש נכון. מצב שצריך באמת לעבוד עליה, וזהו.
1: כן.
0: כאילו, אבל בסדר, זה עם הזמן לאט לאט.
1: נכון.
0: תלמדי פחות ופחות כבר להתרגש מכל דבר כזה. אז ככה מעניין לדעת איך נראה היום טיפוסי שלך בזמן העבודה לאלבום.
1: אז
0: אם יש כזה.
1: אז הימים שלי הם לא טיפוסיים, נקודה. כאילו, אין לי איזה שגרה שאני יכולה להגיד, ככה נראה יום שלי. זה מאוד מאוד משתנה, זה תלוי איזה הופעות יש לי בשבוע חזרות, איזה הפקות עובדות יותר, כאלה שפחות. יש לי יומיים שאני מלמדת, יום ראשון וחמישי אני מלמדת, ימים כמעט מלאים. ובין לבין, אז יש חזרות, הופעות בערבים, ואני משתדלת, יש לי היום אולפן בבית, בעזרת חבר ובעזרת אור.
0: איזה כיף.
1: ממש, חברים טובים לדרך הזאת. ואני משתדלת ככה, זה מאוד, זה כזה עובד. זאת אומרת, אני משתדלת שהחדר יהיה פנוי, נגיש, שהכל, כזה אני מדליקה את המחשב, אני יכולה להקליט משהו. ואני משתדלת ממש לגשת, כאילו כמו משחק לזרוק לשם משהו, אפילו אם זה לא משהו שקיבל כבר צורה, אבל העיקר להוציא כמה שאפשר. האמת ששעה לפני שיצאתי לכאן, זה מה שעשיתי. התיישבתי ליד ליד המחשב, זרקתי לשם איזה סקיצה, יצא איזה מין חצי פזמון, משהו.
0: זה הכיף.
1: זה כיף מאוד, זה מרפא מאוד מאוד, וזה תענוג.
0: שרק יהיו כאלה רבים, כמו שנקרא.
1: אמן, הלוואי.
0: ולא יודע אם צריך להתמודד, אבל באמת גם השאלה הגדולה, איך מתמודדים עם חסימת כתיבה?
1: וואי.
0: כל אחד והשיטה שלו, ברור. יש כאלה גם שלא נתקלו, אלה גם כאלה שאמרו שלא נתקלו עד היום כזה דבר.
1: לא, אני נתקלת כל הזמן. זאת אומרת, רוב הזמן אני מרגישה שאני זה לא זורם. כאילו, צריך כל הזמן, אני צריכה לנקות את המעברים המון וכל הזמן. מה אני עושה? אני משתדלת לא להתרגש מזה, זה בעיקר. כי...
0: זה בטוח.
1: זהו, וניגשת, ומקסימום לא יוצא.
0: או שיצא אחר כך.
1: כן, בסוף תמיד יוצא, כי כשזה מצטבר מספיק חזק, זה, כאילו, זה, כשזה בשל לצאת, זה יוצא. אבל יש תקופות שהייתי לפני חודש וקצת חזרתי מחודש בהודו, הלכתי ללמוד טבלה, לא כתבתי כלום כל התקופה הזאת, והייתי בטוחה שזה יהיה חומר למלא. אבל חזרתי ושבועיים אחר כך יצא ככה התחלה של שיר שהיה, הוא מאוד טעון. אז כשדברים שלי הם כנראה באים.
0: יאללה, אז מפה נעבור לשיר לפני האחרון. שיר מעניין. Songbird של Fleetwood Mac.
1: כן.
0: מה?
1: מה? צודק. אז זהו, אז קודם כל, זה חדש בחיים שלי, הלהקה הזאת, ההיכרות עם הלהקה הזאת. במסגרת הסתימת בורות שאני עושה מאז שהייתי בת 12, אני כל הזמן ככה, כל האנשים שאני עובדת איתם, שאני בקשר איתם, אני אומרת להם, תעמיסו עליי את כל החסכים שלי, אני צריכה להשלים. אז את הלהקה הזאת, את האלבום שהשיר הזה מופיע בו, שהלך לי חבר יום אחד, אמרתי לו, צמן לי את שני השירים הכי טובים באלבום. אז הוא סימן לי שניים, ו... אחד מאוד מאוד התחבר אליי, The Chain, והשני קצת פחות, אבל ככל שהקשבתי לאלבום הזה, הבנתי איזה בית ספר, זה מכל הבחינות. ואז ככה תפס אותי, Songbird, ממש תפס אותי בבטן, זה, ככל שהקשבתי לו, גיליתי כמה רבדים יש שם וכמה עוד אני מגלה. זה גם ככה נגע לי בבטן הרכה. וגם אני מרגישה שזה בית ספר להגשה, זה בית ספר לפרייזינג, זה משהו מאוד מאוד מיוחד מה שהיא עושה שם. זה כאילו, באופן כללי האלבום הזה, אבל גם השיר הזה הוא כאילו מרגיש כאילו הוא קלט כזה חצי ברישול, אבל מאוד לא. וכל ה... יש שם כל מיני תופעות, בכלל הוא סיפור האלבום הזה, והלהקה הזאת זה סיפור. אבל זה ככה אחד שתפס אותי במיוחד, כנראה.
0: כן, בואו נקשיב להם. פלידליק מק, סונגבירדס, בבקשה.

0: Songbird, Fleetwood Mac. איזה כיף להקשיב ללהקה הזאת.
1: ממש.
0: נכון?
1: ממש.
0: אז בואו נדבר קצת על העתיד. איפה את ככה מתכננת לראות את עצמך?
1: שאלה טובה.
0: אלה פרויקטים, יש איזשהו טוב. יש את הפרויקט של ה-IP שלך שאת עובדת עליו.
1: נכון.
0: אבל איפה את רואה את עצמך בעוד ככה 5 שנים?
1: שאלה טובה. שאלה שכששואלים אותה אני ככה נתקלת במבוכה שאני לא יודעת איך לענות על השאלה הזאת. אבל אני יכולה להגיד באופן כללי שהרצון שלי זה לכתוב כמה שיותר, להלחין כמה שיותר, להוציא החוצה כמה שאפשר, כמה ש... ולנגן הרבה הרבה הרבה הרבה. יש לי איזה חלום בין השאר גם להצליח לשלב את עולם הטיפול. איכשהו בין לבין, אני לא יודעת בדיוק איך, אבל זה גם נמצא שם.
0: רגע, זה משהו שאת עושה היום? מתעסקת איתו היום?
1: אז אני מתעסקת עם הנושא של טיפול בפרחי בח. אני עוד לא מוכשרת לטפל ככה באופן רשמי באנשים שהם לא חברים במשפחה. יש לי עוד איזה שלב שאני צריכה לעבור בדרך. אבל אני עושה את זה כי אני מתרגלת, וזה ממש פלא. וזה כיף מאוד.
0: אוקיי, ובכלל יש איזשהו חלום מוזיקלי ש... עוד לא הגשמת ואת רוצה להגשים?
1: וואי, יש מלא. יש מלא. אני מרגישה כאילו עוד לא התחלתי בכלל.
0: יש לה הרבה לשאוף, לאן לשאוף.
1: נכון.
0: נכון. מה זה?
1: נכון.
0: אז תשמעי, לא, אנחנו... לא להאמין כבר, עברה לשעה. יש איזשהו תחביבים, סוגים אחרים אגב, שלא קשורים למוזיקה?
1: כן. כל הנושא של מקצועות עיצוב, זה משהו שככה, אני כל הזמן באיזה מין... פלירט לא ממומש איתו. אולי יום אחד, יודעת.
0: ואיזה מסר היית רוצה בעצם להעביר למאזינים שלנו?
1: אז אני אעביר את מה שסבא שלי אמר לי כמה פעמים לפני כשהוא עוד היה בחיים. הוא אמר לי לאט לאט ובהתמדה. הוא ידע למה הוא אומר לי את זה, אבל אני מרגישה שזה ככה נכון באופן כללי לחיים שלנו.
0: חשוב מאוד.
1: כן.
0: טוב חברים, לא להאמין. אבל הנה, אנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר ושיח. כאן ברדיו חברתי הראשון ורדיו קסם, בתדר 106 FM, אז סיכמנו לנו שעה של מוזיקה, שיחה, רגש, והצצה נדירה לעולמה הפנימי, של כמובן מוריה מעטוף. אז מוריה יקרה, כמובן, תודה על הכנות, על האומץ, על הצלילים, על המילים שנכנסו ללב. ובכלל, לפני שניפרד, האם יש משהו שתרצי לומר למאזינות, למאזינים שלנו?
1: וואי, אני מאחלת ימים טובים, שנהיה בנחת, בשלווה. שלום בפנים ובחוץ.
0: אמן, שאומרים.
1: כמה שפחות טלטלות, אם אפשר.
0: מחפשים את היציבות קצת, לא?
1: נכון.
0: וגם את החיבוק.
1: נכון, נכון.
0: אז חברים, במהלך הרעיון המרתק, האישי והמוזיקלי, מוריה שיתפה אותנו, ואת המאזינים כמובן, בסיפור חייה, באהבה, ליצירה, והדרך שעברה מהחזרות הראשונות ועד להופעות, שהיא מופיעה מול קהל נלהב. ואיפה אפשר לראות אותך אגב?
1: איפה אפשר לראות? אז יש עוד מהתופעה של סערת, יש אריאל הורוביץ, אני מנגנת מדי פעם מחליפה בקשיים הבאהנה, יש גילה בשארי עוד מעט, יש בנת אליאמן מדי פעם, יש כל מיני דברים.
0: כן, אז תתעדכנו. אז אני רוצה לאחל לכם, למאזינות, למאזינים העיקרים, שבוע מלא אור, השראה ואהבה, וכמובן מוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו בדף הפייסבוק ובאתר של הרדיו חברתי הראשון, שתפו את התוכנית עם החברים, משפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. עכשיו גם כמובן רגע של תודות, אז תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, הכוונה והלב הפתוח. תודה לאורחת היקרה שלי, מוריה מעטוף, ותודה לכם המאזינים והצופים, אתם הלב הפועם של התוכנית, ובלעדיכם כל זה לא היה קורה. אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר נוסף שמוריה בחרה, ככה רגע אחרון של הקסם לפני שניפרד. אז מוריה, את בחרת את השיר שלך כמובן, אחות קטנה, את רוצה להגיד עליו משהו?
1: כן, אז זה שיר שבעצם הוא פיוט, הוא לא שלי, אני לא כתבתי לא את הטקסט ולא את הלחן, אבל שיר שגדלתי עליו בבית כנסת של סבא שלי, זה, אני זוכרת, שרים אותו בראש השנה ויום כיפור, זה מאז שאני זוכרת את עצמי ככה, זה קרה לי את הבטן מבפנים, ופגשתי אותו בתשעה באב של 2024, כמעט שנה אחרי השביעי באוקטובר, כאילו בלי קשר לזמן, אבל ככה מצאתי את עצמי מנגנת אותו, שרה אותו, מנגנת על פסנתר. לא כל כך הבנתי, ואז עיינתי עוד פעם בטקסט, ונפל לי הסימון, כי הוא ממש כמו דיבר את הימים שלנו. והיה שם איזה משהו שנתן תוקף לתחושות שלי, והחלטתי לאפשר גם לעוד לבבות, להתחבר ככה, לא יודעת. זהו.
0: שוב, אז חברים יקרים, אז אני רבה לכולם. נתראה בשעה הבאה עם תוכנית להיט על הגלים, סקירה של אמנים ולעיתים וסיפורים שלא שמעתם. בינתיים שיהיה לכם שבוע מקסים מלא יצירה. ובואו נקבל את מוריה. קדימה.

0: תודה רבה למוריה. אז חברים, לא לברוח, אנחנו מיד ממשיכים. להיט על הגלים, מה אתם אומרים? קדימה.
1: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
2: רדיו קסם 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו להיט על הגלים, שעה של להיטי בילבורד מכל הזמנים. עורך ומגיש יוני בגן, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה הרבה. כן, ערב טוב, מאזינים וצופים, חובבי לעתים ונשמות טובות שמצאו את עצמן ברדיו חברתי הראשון, וגם ערב טוב למאזיני רדיו קריות ורדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM. אם אתם שומעים אותנו, כנראה שהרדיו שלכם יודע לבחור חברים טובים. אז ככה, ברוכים הבאים קודם כל לתוכנית להיט על הגלים, כאן ברדיו חברתי הראשון וברדיו קסם בתדר 106 FM. אז זוהי שעה של מוזיקה שמרקידה את הזיכרונות, מלטפת את הלב ולעיתים גם גורמת לכם לשיר בקול בלי לשים לב. אני בגן, עורך ומנחה, ובשעה הקרובה נצלול יחד אל אוקיינוס של לעיתים לועזים מכל הזמנים, לעיתים ישראלים מכל הזמנים, וכאלה גם שגרמו לנו להתאהב, לרקוד, ולפעמים גם להזיל דמעה על שיר רגשי. אם אתם נהנים, כמובן, תנו לנו אהבה, לחצו על כפתור השאר, על כפתור הלייק, ואולי תזכו בפרס, חיוך גדול מאיתנו. ואם אתם ממש רוצים לשלוח דש, אתם יכולים לעשות את זה דרך הפייסבוק לייב שאנחנו משדרים אותו. אז חברים, היום הכנתי לכם מסע מוזיקלי מרתק במיוחד, שחוץ לזמנים, שפות וסגנונות. בואו נתחיל עם להיט ענק משנות ה-90, של אחת הלהקות הגדולות בעולם, להקות הרוק, ומיד גם יהיה להקת פרוג-רוק מעניינת. אז כן, שיר מספר 1, להקת U2, זורופה. מתוך האלבום זורופה שיצא בשנת 1993 תחת הלייבל של Iceland Records. כן, מי שלא מכיר, זהו שיר הנושא של האלבום, שיר מהפנט של להקת U2 שמשלב סאונד אלקטרוני ואלטרנטיבי עשיר, והשיר שמייצג את החיפוש והבלבול שחפתה אירופה באותה תקופה בצורה מבריקה ונועזת. זורופה.

כן, תודה רבה ליוטוז, אירופה. אז אנחנו עוברים לשיר השני, להקת פרוגרוק, מעניינת, Porcupine Tree, עם השיר שלהם Half-Light, מתוך האלבום Anesthetize, ומתוך המופע של Anesthetize שהיה בהולנד בשנת 2008. זו להקה בריטית, למי שלא מכיר, בביצוע מרגש לשיר מתוך האלבום ההופעה שלהם, שמוכיח שוב את הגדולתה של המוזיקה. זהו קטע אווירה מלנכולי ועוצמתי, המתקים את הווירטואוזיות העמוקות של חברי ההרכב. בואו נקבל אותם, והפעם זה יהיה בתור קליפ וידאו של ההופעה. בואו נכין לכם אותו, אז קדימה, בואו נקבל את Porcupine Tree, Half-Life, בבקשה.

כן, פורקיפיין טרי. אנחנו נמשיך הלאה. טוב, אולי אנחנו נשלב עוד איזה שיר שלהם מעניין בהמשך. אז ככה, לפני שנמשיך, יש לנו הודעה שקיבלתי בוואטסאפ. אז עמית מכפר סבא כתב לי, אני מזים לכם מהמשרד ושואל, אני יש סיכוי לשמוע משהו ישראלי חדש ורגוע? זמית, בהגשה שלך היא בדיוק מה שתכננו. בוא נשמע קצת יצירה מקומית טריה מהשנה 26. פינה שקטה של ינאי חיים לוי. סינגל, שיצא בשנת 2026 תחת הוצאה עצמית. אז ככה ינאי חיים לוי מביא לנו איזשהו סינגל אישי ורח המציע, מפלט מוזיקלי נעים ומרגיע. הטקסט הנוגע ללב מתאים בדיוק לרגעים של התבוננות פנימית ואיתור השקט בתוך הרעש היומיומי. בואו נקבל אותו, בבקשה.

איזה כיף. טוב, אנחנו ממשיכים, לא? אנחנו ממש נהנים. אז השיר הבא, גם שיר חדש, מי יעלה באדוני, של תופעת דופלר, סינגל מ-2026. אז הרכב הרוק הוותיק, תופעת דופלר, חוזר אלינו עם הסינגל המבוסס על טקסטים עמוקים מהמקורות. השיר עוטף את הפסוקים בסאונד רוק פופ ישראלי ייחודי ועדכני, שמזוהה כל כך עם הסגנון של הלהקה. אז בוא נקבל אותם, תופעת דופלר. תופעת דופלר.

0: מי יעלה בארדונאי, אחלה של סינגל. בהצלחה, בהצלחה, ברו פרינלנד. טוב חברים, אנחנו ממשיכים, אנחנו לוקחים ככה עוד אתנחתה, חוזרים לפורקיופיין טרי עם עוד שיר מתוך אותה הופעה באנסטסטייז בהולנד, וגם כן הפעם אנחנו נראה לכם אותה הופעה בווידאו. שיר Way Out of Here, שיש לו הרבה מאוד משמעות, שיר שלקוח לצערי מטרגדיה של אחת מהמעריצות שגם תחזקה את דף הפייסבוק, זה המייספייס בזמנו לפני הפייסבוק, ולצערנו התאבדה עם חברה טובה, והלהקה פשוט החליטה לעשות מחווה גדול וליצור את השיר ולהקדיש אותו עליה. אז מיותר המילים, בואו נעבור ונראה אותו כמובן בקליפ, בבקשה.
1: This is called Way Out of Here.

כן, פורקיפיין טרי, תודה רבה. טוב, אנחנו רצים קדימה. שיר, אמרתי תודה. איזי ודורון תלמון, דורון תלמון, ג'יין בורדו, אתם זוכרים. זה שילוב מעניין. שיתוף פעולה מקפיץ ומלא גרוב של הראפר איזי, יחד עם סולנית ג'יין בורדו, דורון תלמון. זהו שיר שמרים על הכרת הטוב, שמשלב קצב סוחף ופזמון שפשוט אי אפשר להפסיק לזמזם. אז בוא נקבל אותם, איזי ודורון. אמרתי תודה, בבקשה.

אמרתי תודה, תודה לאיזי ודורון תלמון. טוב חברים, אנחנו נמשיך הלאה, עוד שיר חדש, להקת אטלנטיקה, סולג'ר. זהו סינגל רוק קלאסי ועוצמתי, להקת הרוק הישראלית אטלנטיקה, שמציגה לנו את השיר החדש, סולג'ר, משחררת את הדיסטורשן הבועט ואת האנרגיות המטורפות שנדיר למצוא היום בנוף המקומי. בואו נקבל אותם בבקשה.

תודה ללהקת אטלנטיקה. טוב חברים, אנחנו ממשיכים פה את המסע שלנו בין הצלילים, בין הלבבות ובין הרגעים המיוחדים שהמוזיקה יודעת לייצר. הסט הזה, אני אומר לכם, הוא פשוט חגיגה של קולות, טקסטים וסגנונות. אז אני רואה שיש לנו כאן עוד הודעה ושקיבלתי מדוד מירושלים. אז דוד כתב לי, היי, האם יש לכם איזשהו שיר שיחמם לנו קצת את הבוקר הירושלמי הקריר? אני לא יודעת כמה קריר, אני בטוח שיותר טוב מפה. אז כן דוד, בטוח שיש לנו, הנה פופ ישראלי חדש ועוטף שיעשה לך ולכל הירושלמים את היום. בוא נעבור לשיר הבא, בוקר טוב אהבה שלי, שיר חדש, הודיה אזולאי, מתוך האלבום החדש, השם יעזור, שיצא תחת הלייבל של NMC United. אז כן, הודיה ממשיכה להמיס לבבות עם בלדת פופ נוגעת לתוך האלבומה העתידי, השם יעזור. זהו שיר ששומר על קו חשוף וכמובן כל הכנות, ומשלב מלודיות עכשוויות עם השפעות ים תיכוניות רחוק, ירקות. אז בוא נקבל אותה. בוקר טוב אהבה שלי. הודיה אזולאי.

בוקר טוב אהבה שלי. צריך להאמין ככה, אנחנו רואים אותו מסיימים ממש לפני סיום, אז לפני שניפרד, בוא נגיד שלום לרונית מחיפה. זונית שואלת אותי אם יש לנו סיום קסום ומיוחד לתוכנית הזאת. רונית, בשבילך אנחנו נסגור את השעתיים, בטח את התוכנית של השירים שלנו, עם הרבה טעם של מתוק ושל עוד. אז מה את אומרת על שיר גם חדש, רחל ויעקב של נופר גנור, עם האלבום החדש, רחל ויעקב, שיצא עכשיו ב-2026, תחת הוצאה עצמית. אז הוא באמת אלבום הנושא החדש שלה, של נופר, מספרת מחדש, ובדרכה מיוחדת את הסיפור המקראי המרגש ברחל ויעקב. הפקה אקוסטית חמה ומדברית, שמחמיאה באופן מושלם לקולה ייחודי ולסיפור אהבה העתיק. אז בואו נקבל את רחל ויעקב של נופר גנור, ולאחר מכן אנחנו נעבור לסיכום ולשיר האחרון. בבקשה.

רחל ויעקב, נופר גנור. אז כן חברים, לא להאמין. איך הזמן טס, ובלי לשים לב, הגענו לסיום השעה של להיט על הגלים, בכלל של התוכנית שלנו היום, גם שיר ושיח, גם להיט על הגלים. אבל כמו שאומרים, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, ואנחנו לא ניתן לאף אחד לעצור אותנו. אז קודם כל תודה לכם על שעתיים הריבות של להיטים מכל הזמנים, כאן ברדיו חברתי הראשון, רדיו קריות ורדיו קסם, וגם למאזינים בתדר 106 FM ובאינטרנט. אז בשעה האחרונה זכינו להזין לשירים, לסינגלים הישראלים, הלועזיים, כאלה שמילאו אותנו בהרבה מאוד תחושת של קסם וחמימות. עברנו בין היצירות החדשות שמרגשות אותנו בכל פעם מחדש, ולפני שניפרד חשוב לנו לומר תודה לאנשים שבזכותם כל זה לא קורה. אז תודה רבה לכם המאזינים היקרים, תודה לכם על החוויה, על הלב של התוכנית, תודה לאוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה וההשראה. וכמובן, שמחתי לערוך ולהנחות ולהפיק את התוכנית להיום. אז חברים, אנחנו כמובן נסיים עם עוד שיר אחד שאני רוצה לסיים איתו. אז לפני שאנחנו מסיימים, גם אני רואה שעוד הודעת וואטסאפ אחד שאני אקריא אותה. זה מזינה בשם רחל מפתח תקווה כתבה לי, לפעמים נראה שהעולם קצת משוגע מדי. אז רחל, את צודקת, אבל בדיוק בשביל זה יש לנו את ג'ן בורדו. אז אני מצא שנעצום רגע עיניים ופשוט נחלום, ובגדול. בוא נעבור לשיר שיסיים לנו, ראה את התוכנית להיום. חלמתי שאתה פה, ג'ן בורדו, סינגל חדש, מהלייבל של NMC. מי שלא מכיר, ג'ן בורדו, הרכב פולק קאנטרי, והוא חותם את התוכנית עם הסינגל המתוק מריר, בעל האווירה הנוסטלגית והעוטפת. זוהי הרמוניות יפות ועיבוד הדין שמחבקים אותנו המאזינים בחום ורוך, וכבר מהקורד הראשון. אז כאן יוני בגן, חותם את השידור, מאחל לכם לילה טוב, שבוע מקסים, ונתראה בתוכנית הבאה, ממש כאן, בשבוע הבא. תודה שהייתם איתנו, תודה שהקשבתם, ותודה שאתם חלק מהשבט שלנו. ניפגש שוב בתוכנית הבאה שלנו, שיר ושיח, עם עוד אירוח, עוד אומנים שיחברו אותנו יחד. אז בואו ונסיים. ג'ן בורדו, חלמתי שאתה פה.

0: לילה טוב.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוסר לאנשים.
2: רדיו קסם 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: הרדיו החברתי הראשון.

שיש בכיסים ומעל גגות הכוכבים, והזמן עובר בלי פחד, ואני הולך לפגוש אותה בגן העדן. תתארו לכם קצת אושר